Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Oh.

what you want.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, arvon kuulija, tai kuulijat, toivon mukaan teitä on useampikin siellä, mutta hyvää huomenta joka tapauksessa. Tänään on maanantai, tänään on 7.9. maanantai ja tämä on syyskuun ensimmäinen maanantai ja ai että, ensimmäistä kertaa oli lähellä, että olisin joutunut skrapaamaan ikkunoita. Ei ollut oikeasti ihan hirveän kaukana, oli nimittäin jo saanut sellaisen pinnan tuulilasi, että melkein joutui raappaa näyttämään, mutta sen verran vähän se kuitenkin oli, että suli niin sanotusti käsiin tuo kyseinen pieni riite, joka oli tullut tuohon tuulilasin pintaan. Miinus yhtä näytti myös auton mittari itse asiassa, kun vähän aikaa autolla ajeli. Joskin tuo paikka, jossa asun, niin tahtoo yleisestikin ottaa aiheuttaa tuon kaltaisia asioita, joten täysin vertailukelpoisesta sillä tavalla ei ole kysymys tuon mittauksen osalta. Nimittäin Tikkakoskellakin sellaista 2,5 astetta on tuossa 5.50 näyttänyt, eli kyllä se nyt lähellä ainakin sitä nollaa on ollut tuo lämpötila. Mutta tämä viikko nyt, no mennään myöhemmin säätietoihin sitten tarkemmin, mutta ei tämä viikko nyt ihan vielä pakkaselle meitä on viemässä. Joskin yöt näyttää nyt siltä, että saattaa jotakin 3 astetta. 3 asteessa esimerkiksi olla. Mutta eikö se nyt syksyyn kuulukin? Auringon nousu tänään, se tapahtuu vasta 20 minuutin kuluttua 6.21 ja auringon lasku 20.07, joten päivällä on vielä mittaa yli 13 tuntia. Tänään muuten 7. syyskuuta kunniaksi, tänään on 250, eli 250 vuorokautta tulee tänään täyteen tätä vuotta. Miro, Milo, Arho, Arhippa nimipäiviensä viettää, Milo, Regina ja Roy. Suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan Johannes, Juhani ja Juha ortodoksisessa kalenterissa, Regina pohjoissaamenkielisessä kalenterissa, Eudoksus, Inari, Justus, Regina, kaikki he vanhemmissa kalentereissa nimipäiviä sen viettää. Ja tämä päivä, kun on kuulkaa lusittu, niin jäljellä on 115 vuorokautta vuodesta 2026. Yön uutiskoostetta kohti Lenoa ja James Toney ennen sitä River-nimisellä kappaleella.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää puolustusvoimaan komentaja kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susan Innestub. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään neljästi vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan. Siellä hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertovat Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläskaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Zelenski kertoi käyneensä yhdysvaltalaiskaksikon kanssa hyviä keskusteluita sunnuntaina. Yhdysvalloissa ainakin 5 ihmistä kuoli, kun verkkokauppajätti Amazonin rahtikone suistui kiitotieltä ja törmäsi ajoneuvoihin laskeuduttuaan Miamin kansainväliselle lentoasemalle. Miami-Daden piirikunnan palopäällikkö kertoo, että ainakin 5 ihmistä on loukkaantunut tapauksen seurauksena. Paikallisen sheriffin mukaan tapaus ei tiettävästi aiheuta enää uhkaa yleiselle turvallisuudelle. Puerto Ricosta saapunut Boeing 767 kone syttyi tapauksen johdosta tuleen. Lentoaseman mukaan kaikki kiitotiet on suljettu onnettomuuden vuoksi. Israelin asevoimat kehotti varhain maanantaina asukkaita evakuoitumaan iskujen alta Etelä-Libanonissa. Evakuointikehotukset koskivat yksittäisistä aluetta, jossa Israelin asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja Hezbollah-kohteeseen. Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hezbollah ja lähellä oleva Al-Manar TV on sittemmin raportoinut Israelin tehneen ilmaiskuja kyseiselle alueelle. Israelin mukaan alueelta oli lähetetty räjähtävä drooni israelilaisjoukkoja kohti. Asevoimat ei kerro, aiheutuiko iskusta henkilövahinkoja, mutta sanoo vastaavansa lennokki-iskuun voimakkaasti. Etelä-Amerikan Boliviassa kasarmilla viime viikolla sattuneiden räjähdysten seurauksena kuolleiden määrä on noussut 6. Asiasta kertoo maan puolustusministeriö. Räjähdykset tapahtuivat asevoimien kasarmilla Viachan kaupungissa perjantaina iltapäivällä paikallista aikaa. Puolustusministeriön mukaan tapahtumapaikalla oli säilytetty takavarikoituja ilotulitteita, granaatteja ja TNT-pohjaisia räjähteitä. Kuolleista ainakin 3 on sotilaita. 3 tuoreeltaan löydetyn kuolonuhrin henkilöllisyyttä ei ole avattu. Räjähdysten jäljiltä on yhä kateissa 10 ihmistä. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa 2. yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormuzin salmea. Asiasta kertoo iranilaismedian mukaan maan turvallisuuspäällikkö Mohsen Rezai. Hänen mukaansa kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Rezain mukaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Rezain mukaan Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljynkuljetukselle tärkeä Hormuzinsalmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Espanjalaistähti Carlos Alcaraz on valmistanut paikkansa puoliväli erissä Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Alcaraz etenee jatkoon kaadettuaan Yhdysvaltain Tommy Paulin erälukemin 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz on miesten kaksinpelin maailmanlistalla kolmantena ja Paul siellä 21. Espanjalainen puolustaa Yhdysvaltain avoimissa kaksinpelin mestaruuttaan. Alcaraz on voittanut mestaruuden New Yorkissa myös vuonna 2022. Alcaraz oli ennen New Yorkin turnausta loukkaantumisen vuoksi sivussa 4 kuukautta. Ja häneltä jäävät väliin muun muassa Ranskan avoimet ja Wimbledon.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on melko selkeä ja poutainen tänään Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. Päivän ylilämpötila on 13 ja 16 lämpöasteen välillä ja heikkoa luonnonpuoleista tuultakin on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% huomisesta aamusta huomiseen iltaan. Tuulennopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä on tuossa Torularampien kohdalla ainakin ja sitten Laukaan kunnan puolella. Mutta täältä Metsolahden kohdilla ja niin poispäin, ysitiellä, niin siellä on tietyötä tarjolla. Jyrsintä ja stabilointityö on, eli kun Jyväskylästä päin menee Lievestuoreelle, niin hivenen ennen Nokkakiven huvipuistoa ja Lasilandia. Ja minkälaisena ikinä itse niitä sanotkaan niitä paikkoja, niin sitä ennen on jyrsintä ja stabilointityötä käynnissä. Jim Noirilla jatketaan inimiini. Myös Valon Ville pääsee ääneen kohtaan.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

VV, Run Away From The Sun, sitä ennen Jim Noirilta, Ini Mini. Se on muuten sanottava VV:stä, eli Ville Valosta. Jos tunnistit, jos ääni tuntui tutulta, että onkohan se Ville Valo, niin kyllä se on Ville Valon soolotuotantoa tämä VV-yhtyö. Niin, Ville Valosta sanottava, että Areenassa on sellainen sarja kuin Kaamos, joka kertoo suomalaisista, kai tuota nyt sitten voi sanoa, että heavy-musiikin eri aikakausista ja eri vaiheista ja eri genreistä ja you name it. Mutta menkää katsomaan, se on siis, voi taivas, että on hyvin tehty. Veikkaan, että siis haluaisin muistakin genreistä, vaikkapa iskelmästä olisi todella mielenkiintoinen nähdä vastaavan kaltainen juttu. En tiedä, pystyisikö toteutumaan. No pystyisi toteutumaan, kun kyllä täällä sellaisia tähtiä on. Mutta miksi se tuli nyt tästä Ville Valosta mieleen, niin Ville Valollakin tässä nyt merkittävä rooli on. Siinä esimerkiksi selviää, että kuinka iso ihan oikeasti vaikkapa HIM-yhtye suosionsa Aallonharjalla oli. Ja mikä itse asiassa sitten olikin levy, mikä Jenkeissä sitten vasta niin kuin kunnolla läpi löikin HIMin osalta. Se ei nimittäin ollut se ensimmäinen, mikä oli näitä Join Meitä ja niin poispäin, vaan paljon myöhemmin. Aikaa jo, kun mun mielestä HIMiltä aina nämä Join Meet ja ne oli niin kuin se, millä ne tähtisuoritteet sieltä alkupäästä. Ja sitten nämä, en mä nyt mene morkkaamaan myöhempiäkään, mutta ne ei niin kosketa minua. Niin ne oli sitten se, mitkä Jenkeissä meni ja myi. Wings of a Butterfly ja niin edespäin. Ja ne on semmoisia suorituksia, että niihin

0: äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
1: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla. Tänne se mikki nyt.
6: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään syntymäpäiviensä viettää Gloria Fowles syntyessään ollut, tai en tiedä ihan syntyessään, mutta hyvin sieltä lähtötaipaleelta Gloria Fowles, 7. syyskuuta 1943, Newark, New Jersey, Yhdysvallat, Gloria Fowles siis. Vuoden 1943 ikäluokkaa kun hän on, niin kysymyksessä siis on täten 83-vuotias artisti, joka Gloria Gaynor nimeä hieman enemmän tunnetusti kantaa. Vuodelta 1979 diskokappaleeksi tämä mainitaan, tämä kyseinen kappale. En ehkä sitä olisi osannut samalla tavalla ajatella, mutta diskoa se on, jota soitetaan. Kappale on itse asiassa julkaistu 1978 ja noussut lista ykköseksi 3 viikossa. Olen listoilla itse asiassa yhteensä 27 viikkoa, puolisen vuotta. Britanniassa kappale oli lista ykkösenä 4 viikkoa ja lopulta lista ykkönen myös Kanadassa ja Irlannissa. Suomessa parhaimmillaan 3. Sillä on varmaan joku suomenkielinen ollut todennäköisesti keulilla. Mutta Gloria Gaynor. Olisi teeskentelyä soittaa mitään muuta kuin I Will Survive.

Eikö tästä kappaleesta nyt on lupaa sanoa, että tämä on ajaton biisi. 83-vuotiaan Gloria Gaynorin tuotantoa I Will Survive. Tai toki hän silloin oli nuorempi, kuin hän tätä teki, mutta tänään hän täyttää 83 vuotta. Toinen vahva naisartisti. Otetaan käsittelyyn. Tämä on Shania Twain ja That Don't Impress Me Much.

0: Tämä on vahvasti naisartistien tämän aamun lähtö. Se oli nimittäin BM ja polvet edellä puimuriin, Shania Twainia ja sitä ennen Gloria Gaynoria ja Filiinille. Jatketaan ihan kohta. Se on päivän kysymys tuloillaan ihan kohta. Tänäänkin muuten on palkintoa luvassa päivän kysymyksen osalta. Se on nimittäin nyt nautitaan ravintolatapahtuma käynnissä edelleenkin.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys on vähän monipolvinen, mutta ei se mitään. Tänään lähtee La Brava Bukuria. Nyt nautitaan tapahtuman annosveloituksetta. Siis yksi kappale La Brava Bukuria kilpailun annoksia, jota yritän muuten tästä katsoa, on Pollo y patatas con pan tostada. Näistä sanotaan. Eli siis paistettua kanaa ja perunaa paahdettu leivän päällä, kasvisversiona toki tofu tässä näin. Mutta tämän 11 euron suuruisen tai hintaisen annoksen saat itsellesi, kun kerrot, että nythän kun La Brava Bukuria, niin se sijaitsee siinä ihan käytännössä tulevan torin laidalla, eli asema-aukion laidalla. Asemakatu jopa kulkee siinä. Ja siinähän tietysti, jos menet nyt siihen, niin pystyt aistimaan, että tässä on niin, että tähän on tulossa jotakin, eli tori siihen on tulossa. Mutta kysymys ei liity siihen, että onko siihen tori tulossa vai ei, vaan siihen, että joulukuussa 2026 Jyväskylässä järjestetään joulutori. Mutta mihin se tori tulee? Missä joulutori on? Onko se, niin, no kerro sinä, missä se tori on? Oikein vastaaneiden kesken, niin arvotaan tuolla Brava Bukurian nyt nautitaan kampanjan, tämän ravintolatapahtuman annos. 0406195939 on WhatsApp-numero. Eli missä järjestetään Jyväskylän joulutori vuonna 2026? Tämä on Brian McFadden ja Real to Me.

0: Se oli Juha Tapio, aito rakkaus, sitä ennen Brian McFaddenilta, Real to Me. Shaggya kuunnellaan vielä ja sitten sen jälkeen luvassa on uutiset on tulossa, koska kellokin tulee jo 7.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan työttömyysturvan suojaosien ja aikuiskoulutustuen palauttaminen auttaisivat erityisesti alueita, joiden työllisyystilanne on muuta maata heikompi. Keski-Suomen työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 16,1, kun se koko maassa oli lähes 3% pienempi. Elokuussa työpaikkojen vähenemisestä ja tuotannon siirtämisestä muualle ovat vielä ilmoittaneet Atria, Panda ja Kiilto. Lindtmanin mukaan kyse on Keski-Suomessakin rakennemuutoksesta, kun työpaikkoja katoaa ja uusia investointeja tulee tilalle. Uudet työpaikat taas vaativat yleensä erilaista osaamista ja silloin aikuiskoulutustuki palvelisi rakennemuutosalueiden työvoiman tarpeita. Lindtman vieraili viikonloppuna muun muassa Jämsässä, Äänekoskella ja Jyväskylässä. Lievestuoreen Haarlan rannassa pystytetään paikkakunnan kaikkien aikojen suurinta musiikkifestivaalia. Kuilun partaalla festivaali järjestetään tänä viikonloppuna. Festivaali järjestetään 750 katsojaa vetävässä teltassa. Festivaalin toinen pääorganisaattori Tommi Leppäsen mukaan tavoitteena on, että kaikkina festivaalipäivinä rikkoutuu 500 kävijän raja. Festivaalibussit kuljettavat yleisöä alueelle Laukaasta, Jyväskylästä, Hankasalmelta ja Toivakasta. Festivaalin rakentamiseen osallistuu 10 henkeä ja tapahtuman aikaan talkoissa ahkeroi noin 20 ihmistä. Musiikkitapahtumassa esiintyvät muun muassa huumorihumppakokoonpano Eläkeläiset, helsinkiläinen hard rock -yhtye Mount Mary sekä lastenmusiikkiorkesteri Loiskis. Itärajan esteaita on viimeisiä silauksia vaille valmis. Aidan rakentamisesta päätettiin loppuvuodesta 2022 ja ensimmäiset rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Pääosa esteradasta valmistui kesällä 2024. Esteaitaa rakennettiin useille kymmenille eri kohdealueille, muun muassa Inarissa, Kuusamossa, Suomussalmella, Kuhmossa, Tohmajärvellä, Parikkalassa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Aitaosuuksilla on mittaa yhteensä 200 kilometriä. Esteaitaan ja aidan vierellä kulkeviin teihin tehdään vielä pienten virheiden ja puutteiden korjauksia Pohjois-Karjalan ja Suomenlahden itäpään välisillä kohteilla. Rajavartiolaitoksen mukaan aita on käytännössä välttämätön välineellistetyn tai laajan laittoman maahantulon tilanteessa. Aita myös vähentää Suomen riippuvuutta Venäjän rajavalvonnan tehosta.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Sini Riekki toimitti uutiset pitkästä aikaa. Sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 13-16 lämpöastetta ja heikkoa lounaan puoleista tuulta on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys puolestaan 20% tiistai-aamusta tiistai-iltaan ja tuulennopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa ja oikeastaan lähes koko maassa. Oli tuolla joku keltainen osa, mutta se oli jossain Turun lähellä eikä meitä kiinnosta mitä siellä tapahtuu, joten mennään eteenpäin.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
5: Siniriekki on jonkun kesäisen harharetken sen jälkeen palannut.
4: Täällä ei ollaan sinun, yksi aamu.
5: Niin kuin ei sinun kanssa pysty käyttämään, että routaporsan kotia jää, koska se on ikävästi sanottu.
4: Ai
5: eikä
4: on.
5: Kuvaa. No on, eikä se kuvaa.
4: Enkö mä oo sun mielestä porsas?
5: No.
4: Oliko se tässä se ikävin?
5: Niin. Ei puhuta siitä.
4: Joo.
5: Onko ollut ikävä radio?
4: Kyllähän mä oon aina välillä miettinyt, että onpas pitkä aika, kun on viimeksi ollut. Mm.
5: Lopetat ne kaikki tuottajuudet ja kaikki semmoiset. Se on ihan pelleilyä verrattuna.
4: Niin, älä etene uralla, vaan pysy täällä
5: ei
4: aamulla.
5: Se ole, ei se ole etenemistä. Se on sinä piiloudut tuonne rattaisiin. Ja...
4: Niin, kukaan ei tiedä, kuka minä olen.
5: Se kaikki tasapäistetään. Ja...
4: Mm. Niin, pomo portaassa on hankalaa.
5: Kohtava.
4: Mitä? Keijoki sanoo, että mä oon pomo portaassa aina välillä.
5: Niin.
4: Tuntuu hyvältä.
5: Joo. Joo. Näetkö jo, miten sinut on otettu? Tuo kutsutaan Tukholman syndroomaksi. Käypä googlaamassa.
4: Ei tarvitse googlata. Tiedän, mistä on kyse.
5: Hyvä. Niin ne vaan festivaalit jatkuu.
4: Niinkö? Ei kun niin totta. Minähän just luin radiossa. Tässä huomaa, kuinka paljon ajatus on mukana.
5: Kyllä. Kyllä.
4: Mutta tuollahan on jäätävän kylmä.
5: Oh, no siis miinus yksi oli automittarissa.
4: Oli jäässä auto aamulla.
5: Joo, just näin.
4: Kuuden aikaa aamulla.
5: Niin, kyllä se on väkisin, mutta niin vaan festarit kelpaa.
4: Minäkin kävin festareilla.
5: Missä festareilla?
4: Mä kävin, Vauhti kiihtyy oli täällä Jyväskylässä, niin kävin silloin lauantaina. Pikkusen en pahasti. Joo. Mä en ollut pahimmassa kunnossa ja arvaa minkä... tämmöisen klassisen jutun mä tein siellä festareilla.
5: Onko se sitten käsilaukku?
4: En, ei se ole klassinen juttu.
5: No onhan. No mutta mikä se?
4: Mä otin tatuoinnin siellä festareilla.
5: Et ottanut
4: otin festaritatuoinnin. Mä arvasin.
5: Sä otit festaritatuoinnin.
4: Otin festaritatuoinnin, enkä ollut kännissä.
5: Joo. Oliko se suunniteltu?
4: Ei.
5: Joo.
4: Ihan yllättäen.
5: No nyt tietysti...
4: Kiinnostaa, että missä se on.
5: No ei sinä sanoa, koska mä menisin sanoa sulle, että nyt tietysti varmasti mulla ei ole lupa kysyä tämän tyyppistä asiaa, mutta siis sä sanoit sen, että missä se on, saat vastata siihen itse siihen kysymykseen, mutta millainen se on?
4: Millainen? Siellä oli semmoinen kansio, missä oli kauheasti tämmöisiä niinku,
5: valmiita
4: ja pieniä, semmoisia yksinkertaisia.
5: Joo.
4: Niin mä otin sieltä semmoisen, missä on merenneidon ääriviivat.
5: Joo, sehän on tyylikäs.
4: Se on tyylikäs ja se on täällä niinku käsi...
5: Mikä valtaisen kokoisessa ojentajassa.
4: Niin, kyllä ojentajassa nimenomaan, niin. Kyynärpää yläpuolella, että se on tämmöinen pieni täällä.
5: Okei, okay, joo. Eli saa piiloa ja...
4: Saa piiloa.
5: Niin nyt tästä nyt tulee semmoinen olo, että mä jotenkin vastustan tatuointeja.
4: En
5: vastusta.
4: Onko sulla itsellä yhtään?
5: Ei yhtään. Ei. Mä en ole keksinyt tarpeeksi hyvää syytä. Siis mä oon aina ajatellut, että jos olisi joku semmoinen... Ikään kuin tulisi joku... tarina, jonka haluaisi ikuista, mutta ei sitten kuitenkaan. Sitä aina jotenkin ajattelee sitten, että miltä tämä nyt sitten niin kuin näyttää, kun olen vanha ja ryppyinen. Ja...
4: Mites nämä kuulokkeet? Tuo tuet tämmöiset radiojuontajan kuulokkeet.
5: Ei, mutta eikö ne ole jotain implantteja nykypäivänä, mitä ne ajaa ihan alle, niin sillä tavalla, että ihmisillä on pirun sarvet. Ja...
4: Ne semmoinenkin on, että se olisi hieno.
5: Niin.
4: Ja leikkaa kielen halki. Silleen, että se liikkuu, niin kuin tiedätkö, ne puolikkaat liikkuu eri suuntiin.
5: Saako semmoisenkin festareille?
4: Ei, sitä ei sano.
5: Muuten...
4: Arvaa, minkä mä hämmennyin, että mitä siellä ainakin hinnastossa luki, että mitä olisi saanut.
5: No, saako sen sanaa radies?
4: Ai niin totta, saako?
5: Saa sanaa radies.
4: Nonni, sieltä olisi saanut genitaalilävistyksen.
5: Semmoista et ottanut.
4: En!
5: Joo. Kaverille.
4: Kaveri otti.
5: Hei, mä oon maksanut sulle jo. Ihan melkein paljon maksaa siis genitaalilla.
4: Mun mielestä se oli siellä 90.
5: Eli ootas nyt, mitä Vauhti kiihtyy -hinnastolla, niin 4 olutta vai genitaalilla. En osaa oikein päätä. Kumpi on parempi sen päivän. kuunnella musiikkia, että tämä pelastuu tämä meidän lähetysluvat vielä jollain tässä. Tämä on Sentenced ja No One There.

Se oli Sentencedia ja No One There. Vähän synkempiä sävyjä tähän perjantai, ei kun maanantaihin. Mutta kai se nyt on pakkokin, kyllähän tuossa niin jumalattomaksi äity jutut. Pete Parkkosella jatketaan, myös Madonna pääsee ääneen tähän aamuun. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelette.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Tänään lähtee muuten sitten tuolla Brava Pokerin palkinto ruoka. Palkintolounas, palkintoruoka. Kyllä joo, palkintoruoka, sillä me puhutaan. Palkintoannos. Niin ravintolassa puhuu annoksina. Paistettua kanaa ja perunaa paahdetun leivän päällä, eli pollo y patatas con pan tostada on tuo annoksen nimi, ja kasvisversiona toki sitten tofu vielä tarjolla. Kun vastaat, että mihinkä tuo, kun siis La Brava Pokeria on siinä keskustassa asemakadulla, jonka eteen tori nousee. Mutta mihin joulutori menee? Missä on joulutori vuonna 2026? Jyväskylässä. Kuinka alkaa siis joulua ennen on tuo aika. 0406195939 WhatsApp-numero, johon voit vastata. Ja oikein vastanneiden kesken sitten arvotaan yksi kappale noita annoksia. Nyt nautitaan ravintolatapahtuman hengessä.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut.

nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Nyt kun syksy oletettavasti tuo sateita jonkun verran, niin mielenkiintoinen tieto on tullut STT:n kautta. Nimittäin puolet suomalaisista ylikin kuluttaa renkaansa aivan loppuun saakka. Minkä takia se nyt on just nimenomaan tässä vaiheessa tärkeää, niin tietysti kulutuspinnat, niin ne auttavat, jos on mahdollisuus vesiliirtoon, niin mitä enemmän kulutuspintaa, niin niitä mahdollisuuksia tälle vesiliirrolle pienennetään merkittävässä määrin. Mutta siis lähes puolet kuljettajista tosiaan kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Väitän kyllä, että menevät ylikin. Asia käy ilmi Autorengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Autorenkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen, tässä sanotaan. Ja Autorengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi noin 1000 autoilevaa suomalaista. Kyllä minusta tuntuu, että kyllä aika moni nuo renkaat saa. Jotenkin tuntuu, että ehkä tuommoisissa, missä käytetään vaikkapa rengashotelleja, niin niissä se tulee ehkä sillä tavalla katsotuksi, mutta luulenpa, että aika monessa tilanteessa, varsinkin kun tämä renkaiden kunto kovin usein varmaan tarkastetaan siinä vaiheessa, kun noita vaihdellaan noita renkaita, varmaan siinä vaiheessa aika monesti tulee tietysti tällainen vaihe, että katsotaan renkaat. Sitten ehkä todetaan, että no tämä pitää laittaa kondikseen tämä asia sitten renkaiden vaihdon yhteydessä, ja väitän, että aika moni kuitenkin katsoo sitten keväällä uudemman kerran tai talvella kuinka ikinä, että no jospa nämä vielä yhden talven tai kesän tässä menisi, elleivät sitten just ole sitten ihan lopun alkua, tai vaihtoehtoisesti katsastuksessa tulee sanomista tai niin edespäin. Mutta kyllä tuo puolet on varmaan aika hyvin kuvaa tuota osaa. Voit vaikka laittaa itse viesti, että miten aktiivisesti renkaita vaihtelet. Nythän joissain tilanteissa on käy niinkin, itselläkin on käynyt sillä tavalla, että ei ole niinku oikeasti tajunnut renkaiden huonoa tilaa, että on niinku kattonut rengasta vaikkapa muun pinnan osilta ja todennut, että kyllähän tuossa nyt siellä kulutuspinta on, mutta sitten todellisuus on ollut, että se sisäpinta on sieltä mennyt melko huonoon kuntoon. Katsokaa niitä tarkasti, kyllä se niiden tutkiminen kannattaa, ja varsinkin nyt syksyllä, niin vieläkin ehtii itse asiassa, ettei tarvitse talvellekaan asti kituttaa. Minä viime syksynä vaihdoin vielä just ennen talvirengaskautta, niin kyllä siinä parannusta tuli sekä ajo-ominaisuuksia että muutenkin auton kulku. Tähän liittyen muuten, tämä ei millään tavalla liity suorita tähän, mutta kun olette tottunut varmaan, ketkä enemmän olette kuunnellut, niin että meillä tuossa renkaiden vaihtoaikaan on kisa, jossa pystyy voittamaan talvi- tai kesärenkaita, niin sellainen kisa on kuulkaa tulos vielä syksyn mittaan. Pysykää kanavalla aktiivisesti, ja kannattaa myös tutkia tuota radiokeskisuomalainen.fi-osoitetta, jossa on kilpailut osio, ja siellä muun muassa tälläkin hetkellä niin on tuonne teatteriin, Jyväskylän kaupungin teatteriin mahdollisuus voittaa lokakuun esityksiin lippua, ja John Smith Frozen -festivaaleille myös. Sille iltapäivä, Puolen Suomen radio iltapäivässä on lippuja jaossa sinnekin, joten käykää ihmiset radiokeskisuomalainen.fi. Nyt Jannika B:tä, Pet Shop Boys, ja ääneen.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: West End Girls. Pet Shop Boysilta. Täällä muuten jo renkaisiin liittyen, niin tarjottiin jo lääkettä. Black Round Pirellit alle laukaan suurmiehe, eli Juha Kankkusen mainitsema Black Round Pirelli. Ne oli nimenomaan sadekelille vielä. Ruuhimäki vuonna 1999 TV-erikoiskokeella. Sen erikoiskokeen päätteeksi Juha Kankkunen siis tuli voittaneeksi Suomen MM-ralli 99, ja siellä olikohan Jyrki Kemppainen toimittaja, joka kysyy englanniksi, koska hänelle oli annettu tämä tehtävä kansainvälisen yhteyden tai kansainvälisen TV-yhteyteen saada tuo Juha Kankkusen kommentti, niin ensiksi Juha tunnistaa, että tämä on suomalainen tämä onnittelija, ja vaikka onnittelee englanniksi, niin sanoo, että kiitos, kiitos. Ja sitten, että minkälaista rengasta oli alla, niin Black Round Pirelli, mustaa ja pyöreää Pirelliä, niin kuin Subaru siihen aikaan renkaana käytti. Se on todennäköisesti museoitava aarre, tuo kyseinen kommentti. Maustetytöt, tein kai lottorivini väärin, ja Radio Keski-Suomalaisen aamu jatkuu sitä eteenpäin.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja-äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Maustetytöt, tein kai lottoriviinin väärin. Onko kuulijoissa muuten lottovoittajia? Siis nyt viime viikon lopulta, siis edes pieniä loton voittajia. Olisi jotenkin hauska tervehtiä. Tai hauskaa, että pystyisi puhuttelemaan lottovoittajaa, koska hänellähän ei ole millään tavalla ongelma todennäköisesti tuo renkaiden vaihtaminen ajoissa. Ainakaan niin kuin budjetillisesti. Siihenhän tuo äsken siis puhuttiin siitä, että nuoret kuljettajat, yli puolet nuorista kuljettajista vaihtaa renkaat vasta ihan viimeisessä pakossa ja puolet noin suurin piirtein niin suomalaisista yleisestikin ottaen. Väitän, että se on semmoinen rahallinenkin kysymys, että siinä on pieni semmoinen rahallinen kynnys, että yritetään lykätä sitä ja säästää ja niin poispäin sitä asiaa. Toki tietysti hinta saattaa olla siinä mielessä karmasevakin, mutta tosiaan, jos teitä lottovoittajia on, niin teillähän se ei ole ongelma. Nyt sitten kannattaa varautua keskiviikkoon. Nyt on nimittäin piru irti. Kerron siitä itse asiassa pikkasen myöhemmin. Oli ikävästi sanottu, mutta kyllä se tulee selville tässä viimeistään seuraavan tunnin alussa. Tämä on joka tapauksessa Ville Gallea ja Sannia kappaleella Lähtisitkö. Myös Marvin Gaye ihan kohta ääneen.

0: Marvin Gaye, Let's Get It On, nimisellä kappaleella. Mennäisin kuolla tukehdukseen. Mutta siis uutiset tulee ihan kohta. Olli Halonen ja Pohjolainen sitä, ja sitten Sinireikin toimittamat uutiset.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
2: Aluksi oli suu, huok

0: Planeetin Pohjolaan.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. Petäjäveden vanhaa kirkkoa ja Struven kolmiomittausketjua esittelevän vierailukeskuksen rakentaminen alkaa tänään. Keskus rakennetaan valtatie 23 varrelle ja sen on määrä valmistua viimeistään ensi huhtikuussa. Petäjäveden vanha kirkko ja Struven kolmiomittausketju ovat Unescon maailmanperintökohteita. Niiden lisäksi vierailukeskuksessa esitellään laajemmin maailmanperintöä ja Suomen maailmanperintökohteita. Keskuksen rakennuttaa Petäjäveden vanhan kirkon säätiö. Keskus toteutetaan Euroopan unionin maaseuturahaston tuella. Keski-Suomen elinvoimakeskus myönsi rakentamiseen alkuvuonna lähes 270 000 €, mikä on 80% rakentamisen kokonaiskustannuksista. Lievestuoreen Haarlan rannassa pystytetään paikkakunnan kaikkien aikojen suurinta musiikkifestivaalia. Kuilun partaalla festivaali järjestetään tänä viikonloppuna. Festivaali järjestetään 750 katsojaa vetävässä teltassa. Festivaalin toinen pääorganisaattori Tommi Leppäsen mukaan tavoitteena on, että kaikkina festivaalipäivinä rikkoutuu 500 kävijän raja. Festivaalibussit kuljettavat yleisöä alueelle Laukaasta, Jyväskylästä, Hankasalmelta ja Toivakasta. Festivaalin rakentamiseen osallistuu 10 henkeä ja tapahtuman aikaan talkoissa ahkeroi noin 20 ihmistä. Musiikkitapahtumassa esiintyvät muun muassa huumorihumppakokoonpano Eläkeläiset, helsinkiläinen hard rock-yhtye Mount Mary sekä lastenmusiikkiorkesteri Loiskis. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week -teknologialiviikon tapahtumaan. Siellä hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Edellisen kerran presidentti Stubb vieraili Tukholmassa huhtikuussa. Tuolloin hän osallistui kuningas Kaarle Kustaan 80-vuotissyntymäpäiville.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sini Riekki toimitti uutiset, jotka kuultiin juuri. Se on sillä tavalla, että sääennuste meillä kertoo sään olevan melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila tänään tulee olemaan tuolla 16 ja 13 asteen välillä, tai paremminkin 13 ja 16. Heikkoa lounaan puolesta tuultakin on mukana. Vaarallisen voimakkaan lounaistuuden todennäköisyys on 20% huomisaamusta huomisiltaan. Tuulinen pöyspuuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Ootko muuten selvittänyt, että saaks tuolta Lievestore Harlan rannassa järjestettävässä Kuilun partaalla festivaalilla, niin saaks siellä näitä tatuointeja?
0: En oo selvittänyt. Onhan ne yleensä nykyään aika yleisiä, että festareilla saa tatuointeja, mutta mä en tiedä, onko ne nyt ihan kaikkialla. Mitäs siellä, jos se on teltassa se festivaali, niin miten sinne mahtuu sitten vielä joku tatuointi?
2: Mikä se oli, delfiini otit sinä?
0: Ei, kun merenneidon.
2: No sama asia.
0: Merenneidon ääni.
2: Sama otus. Delfiini ja merenneet. Siis niin ääriviivat. Siis,
0: joo, se on semmoinen tosi yksinkertainen. Mun kaverit otti kellosta aikaa, paljon mulla meni aikaa siinä tatuointiteltassa. Niin kuin siinä kaikessa se desinfiointi, niin tekeminen ja sitten jälkiseenhoito. Niin arvaa, kuinka pitkään kesti.
2: 10 minuuttia.
0: Ei.
2: Vähemmän. 5.
0: No ei ihan. 8 minuuttia.
2: Oho.
0: 8 minuutissa.
2: Mieti, 8 minuuttia, 120 €. Ja
0: mieti, minkälainen tuntipalkka sillä tatuoilla on. 8 minuuttia, 120 tatuointia. Sitten semmoisia kerkeä tehdä tunnissa.
2: Oliko siellä jono siis?
0: kyllä siihen oli jonoa. Ei se ollut mikään kilometrien jono, mutta siihen oli jonoa. Joo. Että piti ihan odottaa, että pääsee.
2: Ja sä sanoitkin, mä en tiedä, siis sä et sanonut lähetyksessä sitä, mutta tässä oli siis ihan rajoitteita, että se ei nyt ei ihan mitään sattuu.
0: Joo, oli, siis siinä se oli rajoitteet aina niin kuin se, että ei ranteista alaspäin, eli niin kuin käsiin, niin niin kuin kämmeniin.
2: Eli tavallaan piiloon hän niin kuin
0: niin
2: teki niitä.
0: Ja kaulasta ylöspäin ei tehty siellä. Niin. Muuten sitten.
2: Muuten meillä käy ihan mikä vaan. Että
0: muuten kaikki oli sallittua sitten vissiin.
2: Kuumalla naulalla. Tekikö se samaa tyyppiä niin kuin ne läpistykset muuten?
0: Ei, ne oli kaksi eri kojua.
2: Hei, festivaaleihin liittyen, se mun piti ihan alun alkaenkin sulta kysyä viime, tai siis tunti sitten jo, niin onko sinun mielestä nätisti sanottu eläkeläiset yhtiöistä, että se on huumorihumppa kokoompana?
0: Mua pelottaa, että mulla menee tuossa kielisolmu, huumorihumppakokoompano.
2: On hieno sana, siis yhdyssana, tykkään.
0: Huumorihumppakokoompano, mä en ole kauheasti kuunnellut eläkeläisten musiikkia, niin mä en nyt tiedä kuvailettaa sitä. Voitko laittaa radiossa soimaan eläkeläisiä, jos
2: ootas,
0: joku
2: katsotaan, jos tämän
0: vilkaseppa. Mutta huumorihumppakokoompano on ainakin hieno tämmönen suomen kielen sana.
2: Joo, tosta ei ollut, löytyykö tällä, kun mä yritin semmoista näytettä saada täältä niin kuin.
0: Eikö se ole sun mielestä huumorihumppaa?
2: On siis jo kyllä mä siis sinänsä se vaan aina siis kuulostaa niinku rajulta sanottavaksi heti alkuun, mutta mä nyt en osaa päättää, että
0: soittaa pääasiassa humppa- ja jenkkaversioita tunnetuista rock- ja pop-paleista.
2: No mä pistän yhden soimaan ja sit saat kommentoida heti sen perään niinku, että mitä sä oot mieltä. Joo. Tää on Humppaa tai kuole, niminen kappale.

0: sali humppaa tai kuole.
1: Kyllä mun mielestä huumori humppa.
0: Joo, kyllä se ihan tuota menee.
1: Ainakin siitä päätellä, mitä me molemmat virnuiltiin täällä.
0: Eläkeläistä on siis ollut Euroviisukarsinnoissakin. Mä oon tästä joskus aikaisemminkin puhunut tuota. Silloin se ei ollut siis uuden musiikin kilpailu, vaan niin, Euroviisukarsinnat oli silloin kysymyksessä. 2010, eli 16 vuotta sitten.
1: Oho.
0: Ja yhtyeähän oli silloin suurimpia ennakkosuosikkeja.
1: 2010, kuka silloin sitten meni? Eihän se ollut Kuun kuiskaajat sinä vuonna vai?
0: No on se muuten varmaan ollut näitä synkkiä vuosia.
1: Mä en nyt ole ihan varma, oliko se Kuun kuiskaajat
0: no, sinä ihan, vuonna. No oli mikä oli niin ihan paskasen joka tapauksessa.
1: Okei. Mulla alkoi se soimaan päässä.
0: Oota, mä rupesin katsoa vuoden 2010 Euroviisut. Sen voitti siis Saksan tuo Lenaan, se Satellite nimenomaan joo. Kappale, mutta tuota...
1: Mutta Suomen edustaja oli kuka?
0: Suomen edustaja meillä oli... No miten voi olla siis... Tuossa. Joo, Työlki Ellä.
1: Yes.
0: Jeesus.
1: Työlki Ellä. Se
0: miten
1: oli hyvä.
0: Miten edes hän... No eikä ollut ihan surkea.
1: Ei.
0: Siis se, ja, no olipa. Ihan, siis sijoitus omassa semifinaalissakin, niin... No on ne yllättävän lähellä ollut kuitenkin finaalipaikka.
1: No kun silloin ei vielä arvostettu sitä varmaan, että esitetään omalla kielellä, kun kaikki piti olla
0: ei,
1: englanniksi.
0: Ei, siis se ei ole ongelma, jos biisi on huono.
1: Ei se ollut huono biisi, kun se oli huono biisi. Heti soimaan päässä.
0: Se oli surkea biisi.
1: Ei, kun hyvä.
0: Oli, ja
1: hyvä.
0: Se oli huonot esitteet kielellä. Todennäköisesti siis olivat vielä huonoja ihmisiäkin.
1: Se on hyvä biisi, mä eikä tykkään ollut. Siitä.
0: Eikä ollut, tuo sai vihaamaan minut Euroviisoja. Tuo.
1: Sen jälkeen et ole kattu.
0: No ei, kyllä mä sitten, jossa, siis ootas nyt. Varmaan itse asiassa siis lapset innostui Kärjestä sen verran, niin on ruvennut uudestaan katsoa niitä. Mutta mähän katoin siis ennen ensimmäistä voittoakin, niin silloin kun suomalaiset hävisi omat alkukarsinnat norjalaisille, niin silloin tuota, silloinhan siis Geir Rönning äänestettiin täällä. Ennen kuin suomalaiset voitti Euroviisut, niin, tuota, niin Geir Rönningin Y-kappale oli 2005 Suomen Euroviisun edustaja, ja siitä tuli jonkun, mä en muista kuka se stand-up-koomikko on, mutta siitä tuli tää läppä, että suomalaiset on niin huonoja Euroviisuissa, että häviää omat alkukarsinnatkin norjalaisille.
1: Oi herra.
0: Se oli hyvä, se täytyy sanoa, että se biisi oli kyllä hyvä biisi, mikä silloin tuli, että se oli ansioksi sanottava se. Mutta tota, ei sillä kyllä finaaliin menty. Tuota, mutta se on sanottava siis eläkeläisten Euroviisukilpailupyrkimyksistä, niin oli se, että siitähän tuli kohu, kun tämä teki tämmöisiä seksuaalisia liikkeitä. Tämän, siis se kiipesi se urkuri kiipesi tämän soittimensa päälle ja alkoi tehdä tämmöisiä, no sanotaan niitä punnerrosliikkeeksi. Niin, siitä tuli kohu sitten, että ei tällä tavalla pysty esiintymään. Niin tiedätkö, miten hän ratkaisi seuraavaan?
1: No.
0: Hän otti taskustaan vasaran tässä kohtaa ja alkoi paiskoa sitä kosketin soittovälinettä, niin alkoi paiskoa sillä tavalla, että siitä lenteli ne
1: siis rikkoko näppäin. Hän soittimensa?
0: Joo. No kato, kun eihän sillä nyt ole mitään väliä, kun en niitä saa soittaa. Tai siis saa soittaa, mutta ei niistä mitään kuulu niistä soittimista. Niin, tuota, se on ihan sama. Siis se, todennäköisesti tästä syystä hän vähän niin kuin protestoi sitä kyseistä asiaa. Mutta tiedätkö, humppaa tai kuole? Siis tunnistitko kappaleen, joka taustalla on?
1: En.
0: Oikeasti et tunnista?
1: En.
0: Siis että mistä tämä versiointi on?
1: En.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Niin siis aiemmin kuultiin tuo Two Unlimited yhtyeen No Limit-kappale, joka tosiaan on mistä tuo eläkeläisten humppaa tai kuole-kappale on versioitu tai mitenkä nyt ikinä käännetty ja niin edespäin. Ja Laura Närhin supersankari kuultiin sittemmin. Nyt tilanne on se, että sinun on vastuu valita seuraava tai musiikkia tuonne parinkymmenen minuutin päähän. Toive musiikkia, sitä soitetaan, mutta ainoastaan toiveesta. Olisi sitten heviä, räppiä, mitä ikinä keksitkään. Pistä viestiä tulemaan 040-619-5939. Se on meidän WhatsApp-numero. Nyt One Direction ääneen.

0: vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua siis luvassa musiikkia, joka on teidän toiveiden mukaista tai jonkun teistä toiveiden mukaista. 0406195939 siis WhatsApp-numero. Nyt Discoa ja Rosieita ääneen.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan. It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Yes. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Joni Pakarinen äänessä. Edelleenkin siis kilpailu on käynnissä. On nimittäin sillä tavalla, että nyt nautitaan ravintolatapahtumaa on käynnissä vielä tämän viikkoa aina sunnuntaihin saakka, joten pyritään nyt sitten jakamaan tässä hyvissä ajoin tätä viikkoa nuo palkinnot, ja tänään siis La Brava Bokiria palkinto on lähdössä. Asemakadulta löytyy tuo kyseinen paikka, tuo ravintola ja paistettua kanaa ja perunaa pahdettu leivän päällä annoksena olisi tarjolla. Kasvisversiokin löytyy tofun kanssa. Kun kerrot minulle, että missä järjestetään joulutori tulevan joulun alla Jyväskylässä. Sen voi sanoa, että varsinaisesti torista ei ole kysymys, ainakaan nyt ehkä laskentakaavan kautta, mutta 0406195939 on tuo WhatsApp-numero, johon viestiä toivon. Koska ei ole liian aikaista minun mielestä ruveta puhumaan joulusta. Eli missä järjestetään joulutori Jyväskylässä? Jahka se paikkansa sitten aikanaan ottaa. Knäkkiä seuraavana My Sharona ja Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Se oli Shawn Mendes, Treat You Better-niminen kappale. Ei ole kuulkaa pitkä aika enää, että toivon musiikki lähtee soimaan. Semmoinen 4,5 minuuttia aikaa. Toivoo 0406195939 Elonkerjulta surun ja ilon kaupunki. Ja sen jälkeen pistetään toivetta toteutukseen.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
7: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: vielä kosketan.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
2: Sillä tavalla sitä mennään. Renkaista oli puhe tässä aiemmin tämän aamun piirissä ja siitä, että kovin moni vaihtaa vasta ihan viime hetkillä tai renkaan viime hetkillä ikään kuin nuo renkaat, eli kun ne on ihan kuluneet ja niin edespäin. Ja syksyllähän se tarkoittaa tietysti liukkautta, ja tästä päästiin sitten sujuvasti musiikkitoiveeseen, jonka on Sami ehdottanut, että olisiko jotakin Bon Jovin albumilta, joka muuten viettää 40-vuotisjuhliaan tänä vuonna, niin Slippery When Wet-albumilta. Ja kyllä minut on helppo yhdyttää tämän kaltaiseen hommaan. Bon Jovilta, Slippery When Wet-albumilta, You Give Love a Bad Name.

0: Houdini Dua Lipalta kuultiin siinä radiokeskisuomalaisen Amoa kuuntelet, ja se on sillä tavalla, että uutiset on pelottavan lähellä. Uutisitoimittaja Sini Riekki tänä aamuna, ainakin toivottavasti. Siis ei Sini Riekin niin kuin kyvyissä mitään sen kaltaista en epäile, mutta tässä on tietokoneessa jonkunlainen internet-yhteys, sekoilu menossa. No niin, nyt alkoi tehdä ruokaa mieleen, niin baby lasagne seuraavana ja sitten jatketaan uutisia.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
2: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. Petäjäveden vanhaa kirkkoa ja Struven kolmiomittausketjua esittelevän vierailukeskuksen rakentaminen alkaa tänään. Keskus rakennetaan valtatie 23 varrelle ja sen on määrä valmistua viimeistään ensi huhtikuussa. Petäjäveden vanha kirkko ja Struven kolmiomittausketju ovat Unescon maailmanperintökohteita. Niiden lisäksi vierailukeskuksessa esitellään laajemmin maailmanperintöä ja Suomen maailmanperintökohteita. Keskuksen rakennuttaa Petäjäveden vanhan kirkon säätiö. Keskus toteutetaan Euroopan unionin maaseuturahaston tuella. Keski-Suomen elinvoimakeskus myönsi rakentamiseen alkuvuonna lähes 270 000 €, mikä on 80% rakentamisen kokonaiskustannuksista. Indonesiassa satojen tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on suljettu tulivuoren purkauksen takia. Anak Krakatau -tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Tulivuoren purkauksen levittämän tuhkan takia suljettiin 8 kenttää. Niistä ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää olivat kiinni vielä maanantaina. Jumissa on Indonesian liikenneministeriön mukaan yli 270 000 lentomatkustajaa. Kyseessä on kumulatiivinen luku, jossa ovat mukana niin peruutetut, toisille kentille ohjatut kuin viivästyneetkin lennot. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week -teknologiaviikon tapahtumaan. Siellä hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Edellisen kerran presidentti Stubb vieraili Tukholmassa huhtikuussa. Tuolloin hän osallistui kuningas Kaarle Kustaan 80-vuotissyntymäpäiville.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja sääennustehan meille kertoo, että... Mitä se kertoo? Väärä kohta. Siis tuolta. Sää on melko selkeä ja poutainen, näin se väittää. Puolipilvisyyttäkin saattaa esiintyä. Päivän ylilämpötila on 13 ja 16 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteen puoleista tuulta on tarjolla. Tulivaroitus maa-alueelle kertoo, että vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% tiistai aamusta tiistai iltaa ja tulennopeuspuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Liikenteessä mennään onnettomuuksitta, liikenteessä mennään normaalissa ajokelissä. Joitakin tietöitä, esimerkiksi Ysitiellä itäänpäin Jyväskylästä katsottuna, niin on lievästuoreetta ennen tietyötä, joka liikenteelle aiheuttaa merkittävää haittaa. Ja sitten tuossa Tourulassa, niin no käykää itse kahta. Siellä on nimittäin tietyötä ihan todenteella, mikä merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home nimisellä kappaleella. Sini Riekki on aamun uutisissa ollut ja mitä mun piti kysyä sulta?
1: Nyt en kyllä tiedä.
0: Mitä sä höpötit uutisissa?
1: Indonesiassa purkautui tulivuori.
0: Ei vaan, tämähän se oli meille tämä näistä valtiovierailuista, mitkä ei siis käsittääkseni kuitenkaan, mä en tiedä miten määritellään niin kuin virallinen valtiovierailu, mutta ilmeisesti tämäkään nyt ei ole virallinen valtiovierailu.
1: Jaha.
0: Tämä Stubbin. Siis kun ne on ne jotenkin, joku siinä protokollassa eri tavalla siinä, tiedätkö, virallisessa valtiovierailussa, että siellä on ne armeija ottamassa ja tykilankaukset ja kaikki muut. Mutta nyt nämä niin jatkuvasti käy Essun taas rajan ympäri. Eikö nämä ollut siis, Karle Kustaa kävi Vaasassa just vast sillä?
1: Ja kävikö Karle Kustaa? Ootahan nyt, kun Victoria ja Daniel kävi siellä Vaasassa.
0: Eikö niinkö se meni? Ja, joo. Mutta Karle Kustaa kävi jossain muualla.
1: Oliko se jossain Lapissa?
0: Saattaa muuten olla. Oli Ylitornio.
1: Sehän
0: oliko?
1: Oli siihen aikaan, kun Harald ei ollut vielä kuollut, vaan se oli siellä sairaalassa.
0: Niin.
1: Ja sitten siinä oli jotenkin yhdistetty se, että Harald kuolee, nyt Karle Kustaa on täällä Suomessa.
0: Siksi, kun se Karle Kustaa tuli tänne. Niin se...
1: Että Karle Kustaa vakavana Suomen Lapissa. Jotainkin tälleen.
0: Ootko nähnyt ikinä sen jätkä hymyilevän? Että jos nyt mietitään, että hän on vakavana, niin se on semmoinen... Eikö hän ryvettynyt vielä jossain niin tämmöisissä... kohuissa.
1: On,
0: kun hän oli ollut vääränlaisessa yökerhossa ja varmaan sielläkin ollut.
1: Joo, mitä se ihan eka kohu oli se, että kun otti tämmöisen siviilisilvian sieltä.
0: Minkä?
1: Siviilisilvian, että kun Silvia ei ollut kuninkaallista alkuperää. Kuningatar Silvia hänen
0: Niin. Eikö hän ole saksalainen myös?
1: Joo,
0: siis,
1: saksalainen Silvia. Kyllä. Ja sitten Silvialla, oliko sillä jotakin natsiyhteyksiä sen suvussa? Ehkä. Nyt taas mä en ole tarkistanut tätä. Mutta mun mielestä joku tämmöinen. Ja sitten Karle Kustaa on käynyt seikkailuilla.
0: Joo, toi onkin hyvä tapa karsia. Siis mitä 450-luvulla syntynyt saksalainen, niin jäätäpä siitä sukuketjusta, jolla ei ole natsiyhteyksiä.
1: No tää.
0: Koska siis eikö nyt ollut, että on vaihtoehdot, että olla hengissä tai ei natsi.
1: Niin.
0: Siis hirveä juttu, mutta siis sinänsä mietin vaan, että on mielenkiintoista kaivaa kohua tämän kaltaiselta, koska siis vähintään nyt joku serkku löytyy. Tietysti riippuen taas, että mitä tarkoitetaan natsiyhteydellä, että onko nyt niin kuin,
1: en muistuta.
0: Onko kysymyksessä junankuljettaja vai vaihtoehtoisesti niin ihan niin kuin kovan päädyn junan lähettäjä. En oikein tiedä, miten tämä meni tähän pirun vaarallinen keskusteluaihe, mutta en muistanut tuota natsiyhteysosia.
1: Toivottavasti mä en puhunut läpi ja päähäni. No kyllä sillä on, koska se on Saksasta. Pitääkö nyt...
0: Nyt oli muuten semmoinen lause.
1: No kun sä just sanoit, että sinä niillä vuosikymmenillä syntyneillä saksalaisilla on pakko olla.
0: Joo.
1: No. Kuningatar Silvia kertoo nyt totuuden isänsä natsitaustasta.
0: Mikä se totuus on?
1: Ruotsalaislehtien, puhuu
0: 43
1: puhuu eräästä elämänsä kipeimmistä aiheista. Tämä on vuodelta 2018.
0: Silvian hänelle nimenomaan kipein aihe.
1: Silvian isän natsiyhteyksistä nousi Ruotsissa kohu. Hänen isänsä kuului Saksan natsipuolueeseen.
0: Joo, kuten siis siihen aikaan käsittääkseni aika lailla...
1: Kyllä. Silvian isä teki omaisuuden tehtaalla, jonka natsit veivät sen juutalaisomistajalta. Tämä on se ikävä asia.
0: Ahaa!
1: Silvia on kommentoinut isänsä menneisyyttä harvakselta.
0: Okei, joo.
1: 2012 Silvia kuitenkin viimein myönsi isänsä olleen natsi. Huhhuh.
0: Se on ollut vähän erilainen jouluaiheen elokuva. Tiedätkö, Arnold Schwarzenegger oli tämä isäni on turbomies. Pistetäänkö musiikkia?
1: Laitahan musiikkia, nyt mä oon
0: Osmo Ikonen ja Jussu Päivänen pääsee perätysten soimaan seuraavana.

Toisia reittejä, kadun äänet peittyi veteen, sateen sinfoniaan, sen sävelet kirjoitit minuun.

0: Se oli Jussu Pöyhöstä Argentiinaan tai Australiaan. Keramiikkafestarit. 7. päivä, 10. päivä 9. on kysymyksessä. Ja niihin liittyen niin mennään kohta kuuntelemaan haastattelua. Esirikauma toimittajan ominaisuudessa on työskennellyt, keraviikkafestarit siis tosiaan 11.–13.9. välisenä aikana. Ottakaa iisisti. Siis 11.–13.9. eli viikonloppuna. Tulevana viikonloppuna on edespäin. Ja siihen liittyen kohta haastattelua luvassa Jungle, Keep Me Satisfied ja Pinkiltä Don't Let Me Get Me ennen sitä.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Suomen suuret keramiikkafestivaalit, ne vietetään 11-13 syyskuuta välisenä aikana, eli tulevana viikonloppuna, ja paikka on Peurunka, jossa noita vietetään. Kolmipäiväisestä festareista on kysymys, työpajoja, luentoja, näyttelyitä, tarvikemyyntiä ja Peurungan monipuolisia palveluitakin vielä kaiken hyvän lisäksi mainostetaan paikalla oleva. Essi Rikama haastatteli Savi Taivas Oy-yrittäjää ja keramikkoa Panu Koskimiestä, joka kertoi, että minkälaista palautetta viime vuonna Peurungassa järjestetty keramiikkafestari keräsi.
2: No kyllä, sieltä tuli laajasti niin tyytyväistä väkeä oli tosiaan sekä ammattilaiset että harrastajat, siihen päästiin, mikä oli meidän se idea, että siinä ammattilaiset ja harrastajat pääsevät kohtaamaan toisiaan ja sitten myöskin suurelle yleisölle sitten niin kuin muille niin kuin tavalliselle kadunkulkijalle esitellään myöskin, mitä kaikkea keramiikan saralla tehdään Keski-Suomessa ja sitten laajemmin totta kai, että kun se on valtakunnallinen tapahtuma, niin meillä oli sitten hyvin paljon Etelä-Suomesta ja pohjoisesta myöskin idästä, joka suunnasta lännestä tekijöitä koolla ja harrastajia, että kyllä me saatiin semmoista tosi hyvää palautetta, että joo, kyllä toi Heikki Jylhävuori, joka on Muotoiluakatemian entinen rehtori, niin sanoi, että en ole koskaan näin ihmisläheisessä ja tämmöisessä tapahtumassa, että on niin kuin hienosti järjestetty ja organisoitu, että täällä tosiaan niin kuin oli semmoinen tunnelma, että ihmiset oikeasti aidosti kohtasi, oli aikaa keskusteluille ja tähän keramiikkaan paneutumiselle. Että kyllä me siinä onnistuttiin.
3: No siitä kertoo sekin, että tapahtumaa järjestetään uudelleen.
2: Joo, kyllä. Meillä oli reilu 500 kävijää viime vuonna ja tänä vuonna meillä on tavoite sitten, että tavoitteena olisi tuplata se kävijämäärä sitten.
3: Joo. No itsekin pitkän linjan keramiikan tekijä olet, niin miten sä itse koet, mistä se voisi johtua, että nyt varsinkin viime vuosina tästä keramiikasta on tullut oikea trendi?
2: No joo, siihen on varmaan useampi selittävä tekijä. Yksi tietysti, mitä ollaan sanottu vähän jo niin kuin melkein kyllästyksiin saakka, mutta se on ihan totta, että kyllä toi niin paljon medialla on vaikutusta tietysti sillä työllä, mitä sinäkin siellä tehdään. Niin, että telkkarissa, kun on pyörinyt toi suuri keramiikkakilpailu, niin sillä on ollut iso vaikutus.

0: nimenomaan sen keramiikan nostamiseen, mutta esimerkiksi mun kollegani toi Mikko Parremaa niin on tällä alalla nyt sen takia, kun innostui sitä katsomaan sitä telkkariohjelmaa vaimonsa kanssa ja lähti sitten harrastamaan ja sitä kautta sitten on päätynyt nyt sitten tähän ammattiin, että se on myös kiinnostava tarina. Mikon matka tähän hommaan, että on tullut tavallaan tommosen homman kautta sitten. Ja monelle muullekin on käynyt niin, että on vähän niin kuin koukuttanut se ohjelma. No sitten taas toinen juttu on sitten se, että mitä ollaan ajateltu, niin tämä yhteiskunta on niin paljon nykyisin tämän tietotekniikan myötä niin mennyt siinä erilaisille ruuduille ja näytöille. Niin meillä on nämä perinteiset tämmöiset kädentaidot. Me ollaan kädellisiä ihmisiä ja meillä on niin kuin enemmänkin kuin se hiirikäsi. Meillä on niitä kaksi kappaletta ja niille molemmille tarvii tekemistä. Käden ja pään yhteistyö, niin se tuottaa ihmiselle niin suurta tyydytystä. Ja se on huomattu, että meillä on käynyt näissä työyhteisöpäivissä Savitaivaalla niin paljon näitä IT-alan ihmisiä, niin ne on löytäneet ihan uusia ulottuvuuksia itsestään. Että meillä on syntymässä sellainen sukupolvi, jolla ei ole välttämättä niin paljon niitä kokemuksia noista kädentaidosta. Ja se on niin kuin iso juttu ihmiselle, että tyydyttävää, että nähdään omien käsien tuloksi. Tässä kerran, mikä siihen pääsee aika nopeasti kiinni, että on vaivaton ja helposti muokattava materiaali, joka aina yllättää tekijänsä.
1: Ja sitten siinä on vielä tämmöinen luontoyhteys kaupan päälle.
0: No joo, sitten kun mennään elementtitasolle, niin totta kai siinähän on, savessahan on tämä, mitä olen aina sanonut, niin siinä on, se on maata, tuota meidän jalkojen alta, joka on tämmöinen perusjuurruttava asia. Sitten se sisältää vettä, joka on toinen elementti. Ilma kuivaa sen ja tuli polttaa sen. Siinä on kaikki neljä elementtiä läsnä koko ajan siinä hommassa, niin siinä on tavallaan tämmöinen hyvin primitiivinen, ja sehän on vanha ihmiskunnan vanhimpia asioita, mitä me ollaan niin kuin opittu tekemään. Että se on ihan ensimmäisiä juttuja, varmaan tulen keksimisen aikoihin on lähdetty savea tekemään sitä.
1: Jotain semmoista hyvin maadoittavaa siinä kyllä on.
0: Joo.
1: Onko joku semmoinen tietty tekniikka, joka nyt sitten on vielä, kun on tullut paljon alan harrastajia, niin onko sitten joku ehkä tekniikka nostanut päätään, mikä erityisesti kiinnostaa ihmisiä, koska moni on jo tässä harrastuksessa aika pitkällä?
0: No tekniikoita on hirveästi laajasti ja niitähän näkyy tuolla sosiaalisessa mediassa koko ajan uusia erilaisia kikkoja, ihan niin kuin, ei pelkästään niin kuin meillä, vaan tietysti kun mikä on taas nämä tietotekniikan hyviä puolia, että en halua sitä niin kuin olla mikään tällainen, että ainoastaan pitäisi vain sulkea kaikki ruudut ja näytöt ja tehdä vaan paneutua tuonne maan ääreen, vaan totta kai sieltä löytyy niin kuin hienoja asioita, muun muassa just se, että voidaan jakaa näitä kokemuksia ihan niin kuin rajojen yli nappia painamalla ja sieltä tulee hirveän paljon kaikkea mielenkiintoisia tekniikoita. Niitähän ihmiset kokeilee, että meilläkin joku käy näitä työhyvinvointiryhmiä ja muita harrastajia, niin monilla on sitten erilaisista TikTokista tai tuosta jostakin Pinterestistä kaivettuja kikkoja ja niitä on niin kuin hyvin laajasti nyt tällä tavalla, että tavallaan se niin kuin se minkälaisia töitä tehdään, niin se variaatio on aika iso loppujen lopuksi. Mutta yksi asia, mikä kiinnostaa tällä hetkellä selvästi, on sitten sekin, että se on tämmöinen, että nämä tämmöiset niin kuin läheltä löydettävät materiaalit, eli siis palataan tämmöiseen niin kuin lähituotantoon, että savea voi myöskin etsiä kotimaisesta luonnosta ja erilaisia aineksia voi sekoittaa. Et meillä on tämmöinen Suomen villisaviyhdistys, joka on mukana ollut tässä meidän hommassa kanssa, niin on ollut edesauttamassa sitä myöskin sitä tietoutta, että mitä kaikkea voi tehdä ihan kotimaisillakin raaka-aineilla, että aina ei tarvitse teollista savea käyttää. Että tämmöisetkin asiat niin kuin sekä saveessa että sitten slipeissä ja koristelussa ja lasitteissa niin on tullut selvästi jonkun verran tämmöistä niin kuin läheltä löydettävien raaka-aineiden käyttöä, niin se on nostamassa päätään, semmoinen ilmiö on menossa. Joo. Näkyy varmaan tuolla festareillakin.
1: Joo.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.
3: Esti Rikama siis haastatteli tuossa just äsken Panu Koskimiestä, joka Savitaivaan yrittäjä on, joka on järjestämässä tuota keramiikkafestareita tulevana viikonloppuna Laukaan Peurungassa. Kylläpä mennessä tulla melkoinen lipsy. Jatketaan aineen juttu sillä tuossa tovin kuluttua. Rally Padding Summer Zombiesen sitä.

0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Laukaan Peurungassa siis järjestetään keramiikkafestarit syyskuun 11-13 välisenä aikana. Eli tuleva perjantai-sunnuntai on homman nimi, että tuota tapahtumaa käydään. Ja mitä se sitten pitää sisällään, niin se kai tässä on syytä ottaa selville. Esti Rikama haastatteli Panu Koskimiestä, joka toisen järjestäjistä, eli Savi Taivas Oy:n yrittäjä on.
3: No, meillä on tulossa Kuopiosta semmoinen porukka, joka on tehnyt rakunäytöksiä ja rakupolttoon liittyen. Niin, sinne mä ootan tosi paljon siltä, että heillä on rakupolttoa niin kuin, pihalle tulossa jonkinlaista näyttävää showta. Ja sitten heillä on oma näyttely siitä rakupolttotöistä myöskin siellä sitten, että rakupoltosta kiinnostuneet, niin sinne sitten ilman muuta se on hieno tekniikka. Ja on muuten yksi semmoinen tosiaan, kun kysyt, mikä on niin kuin ollut, niin toi raku- ja kuoppapoltto. Me ollaan tässä kanssa tehty, että Mikko erityisesti meidän kävijöiden kanssa on jonkun verran tehnyt kuoppapolttojuttuja, ja sitä tulee tuonne myöskin. Meillä on siellä kuoppapolttotyöpaja kanssa tulossa. Sitten siellä on rakua. Että rakuhommat ja tämmöiset niin sanotut primitiivipoltot on yksi juttu, mitä haluaisin nostaa.
4: Joo, nekin on tämmöisiä oikein alkuperäisiä ja tavallaan tuo vielä lähemmäksi sitä tekniikkaa.
3: Niin, että sellaista. No sitten tietysti dreijaaminen. Meillä on siellä jatkuvasti sitten mahdollisuus päästä kokeilemaan dreijaamista, että se on tämmöinen pop-up-tyyppinen homma, että siellä on meille sitten dreijat pyörimässä ulkoalueella kanssa, että pääsee ne on katoksen alla, että jos sattuu sade, niin ei haittaa sekään, että semmoisia siellä on sitten, ja tietysti monenlaisia työpajoja sitten paikan päällä, että pääsee testaamaan ja kokeilemaan niin hyvin pienellä kustannuksella, niin ilman muuta sinne vaan sitten. Sitten tietysti totta kai, niin kuin viime vuonnakin, niin me saatiin tosi hyvä palaute noista luennoista, että meillä on raudanlujat ammattilaiset valittu sinne sitten. Siellä on kuusi tosi laajaa ja hyvää erilaista luentoa. Ensimmäisenä siellä on tietysti se Pentikin osuus, mitä ei voi olla mainitsematta tietenkään sitä, että jos Anu Pentik tulee miehensä kanssa pitämään Pentikin 55-vuotisen juhlaluennon siitä, mikä heidän tarinansa on, niin sitä ei ole vissiin missään aikaisemmin tässä muodossa ollut, että on varmaan ihan oikeasti kaikkia kädentaidosta kiinnostuneita, vaikka olisi keramiikkaa ikinä päässyt tekemään, niin olisi varmaan kiinnostavaa olla paikalla kuulemassa. Mitä tämmöinen alan guru. Tietyllä tavalla kuitenkin semmoinen minun mielestäni, jos ajattelee sitä Pentikin roolia, niin nyt just kun meillä on paljon tällä hetkellä keramiikan tämmöisiä nousevia kykyjä, jotka haluaa lähteä kokeilemaan omia siipiä, niin onhan se Anu Pentikin tarina aika huikea, että miten hän on lähtenyt alun perin hyvin pienestä liikkeelle ja luonut tuommoisen keramiikka-imperiumin ympärille, niin onhan se aika hatunnoston paikka siinä kohti, että tuommoiseen on pystynyt ja aika lailla omin voimin, että on Posiolle vielä pohjoiseen, niin siellä on kyllä jonkinlainen suomalaisen yrittäjyyden ihme mun mielestä.
4: Jos ei ole itse tehnyt keramiikkaa, niin aika monen kotoa löytyy keramiikkaa.
3: Varmasti löytyy.
4: Ja nimenomaan Anun.
3: Joo, kyllä, näin on. Näin on, että silleen se on meille kyllä iso kunniaosoitus, että Anuhan viime vuonna avasi meillä ne festarit tällä tavalla etänä, ja siinä etäavauksen yhteydessä sanoi, että ehkäpä ensi vuonna tulee paikan päälle. Ja nyt sitten ollaan oltu yhteydessä, niin ovat sitten miehensä kanssa päättäneet saunan lauteilla yksissä tuumin, että eiköhän me nyt lähetä sinne sitten paikan päälle, kun tuli luvattua, niin nyt saadaan ainutlaatuinen luento sitten siellä avajaisena, niin ollaan siihen kyllä enemmän kuin tyytyväisiä.
4: Joo. Miten jos ei ole koskaan keramiikkaa tehnyt, päässyt sitä tekemään, niin voiko tänne tapahtumaan tulla ihan sillä tavoin avoimin mieli ja siellä sitten pääsee koittamaan ihan ensikertalaisetkin?
3: No pääsee testaamaan jo erilaisia, niin nämä työpajat on kaikki sellaisia, että periaatteessa siinä on joitain, jotka voi olla vähän niin kuin erityistekniikoita, mutta ne ei ole mikään semmoisia, mikä vaatisi niin kuin aiempaa osaamista, että kyllä ilman muuta pääsee kokeilemaan. Sitten tietysti täytyy sanoa, että siellä on hirveän laaja vasaarialue, jossa meillä on sitten niin kuin suomalaisen keramiikan tosi näyttäviä ja osaavia tekijöitä esittäytyy näiden meidän näyttelyjen lisäksi, että siellä on useampia näyttelyjä sitten kanssa siellä alueella. alueella, että muutakin kuin sitä rakua. Että siellä on keramiikkaa kyllä sekä nähtäväksi että ostettavaksi kotiin viemiseksi, että varmasti jokaiselle jotakin.
4: Että voi monella tasolla tavallaan kokea tätä ainetta.
3: Joo, ja harrastajille vielä sit lisäksi semmoinen, että siellä on molemmat meidän maahantyöjät, Kerasil ja Varnia, isoilla osastoilla mukana. Että siellä on myöskin välinemyyntiä sitten, mikä on keskisuomalaisille harrastajille harvinainen mahdollisuus, koska yleensä joku tämä aina netistä tilaamaan, niin nyt pääsee myöskin vähän pläräämään ja katsoa, että minkälaista välineistöä sitten on markkinoilla just nyt tarjolla.
2: Savitaivas Oyn yrittäjä Panu Koskimies, siis Esteri Kauman haastattelussa siinä. Lehdessä tulee olemaan juttua tämän viikon aikaa tästä asiasta lisää.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: James Baleltä, Goodbye Never Felt So Bad. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla on luvassa uutisia ihan kohta. Forever Young Alphavillelta ja sitten Siniriekin toimittamat uutiset.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
5: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
7: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susanne Innestub. Puolustusvoimien mukaan kurssien osallistujat valitaan kokonaisturvallisuuden kannalta valtakunnallisesti keskeisissä tehtävissä toimivista henkilöistä. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään 4 vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump haluaa jatkaa karttoihin vakiintuneiden nimien muuttamista. Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social-palvelussa, että New Mexicon osavaltion nimi tulisi muuttaa New American osavaltioksi. Osavaltion kuvernööri Michelle Lujan Grisham vastasi välittömästi Fox-kanavan haastattelussa, ettei nimeä olla muuttamassa. Grishamin mukaan presidentin tarkoituksena on nimeämisvimmallaan kääntää amerikkalaisten huomio pois ikävistä asioista, kuten jatkuvasti kohoavista polttoaineiden hinnoista. Trump nimesi taannoin Ontariojärven Amerikkajärveksi, kun kauppaneuvottelut Kanadan kanssa jumiutuivat. Heti toisen kautensa aluksi viime vuonna hän niin ikään nimesi Meksikonlahden Amerikanlahdeksi. Jyväskylän kenttäurheilijat juhli 3 Suomen mestaruutta yleisurheilun SM-viestien päätöspäivänä Lappeenrannassa sunnuntaina. Miesten 4x400 metrin viestissä JKU voitti kultaa joukkueella Viljami Kaasalainen, Aku Kulju, Ilari Manninen ja Elias Mäkikokko. Naisten 4x400 metrillä JKU voitti SM-kullan joukkueella Iina Alatupa, Aino Pulkkinen, Heini Ikonen ja Heidi Salminen. 4x100 metrin seka-aita viestissä JKU voitti mestaruuden ajalla 53,91, joka on uusi Suomen ennätys. Joukkueessa juoksivat Amanda Kulju, Santeri Kuusiniemi, Eevi Ylitalo ja Elmo Lakka. SM-viestien myötä päättyi myös koko kauden kestänyt seurakilpailu Kalevan malja. Siinä JKU oli toinen Turun Urheiluliiton jälkeen.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Turkulaisille hävisivät. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Aamuyöstä alkaen monin paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 13-16 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista etelätuulta. Ja tulivaroitus maa-alueelle kertoo, että huomenna sitten puhuri käy lounaasta. Todennäköisyys kovalle tuulelle on 20% aamusta iltaan huomenna ja tuulinopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee eikä tietoa onnettomuuksista tai sen kaltaisista ole. Sini Riekki toimitti uutiset.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
9: Mikä siellä oli se, siis se yksi laji oli seka-aitaviesti, niinkö?
7: Odotapas, minulla on tämä. Seka-aitaviesti.
9: Joo. Mm. Onko ne niinku erikokoisia aitoja sekaisin siellä?
7: Se olisi eikä, kun se miehet ja naiset juoksee.
9: Se olisi hauskaa. Sitä mä menisin katsomaan.
7: Siis mitä, sekaisin erikokoisia aitoja?
9: Just näin. Ja ihan sattumanvaraisesti. Et se, siis tiedätkö, että kaikilla olisi samankorkuiset aidat jossain vaiheessa ylitettävänä niin kuin siinä. Ja sitten se jotenkin saataisiin pidettyä niin, että, se, että ne ei niinku tiedä, että minkä kokoisilla aidoilla ne on menossa. Paitsi sitten, kun tietysti juoksevat.
7: No olisi aika ikävää.
9: No vähän kuin olisi siistin näköistä.
7: Niin, mutta mieti minkälainen loukkaantumisen riski tuommoisessa on.
9: No ei pidä juosta niin lujaa, että loukkaantuu. Autossakin on jarrut, tiedätkö?
7: Moottoriurheilussakin. Vesijuoksu esteelle ja siinä olisi joku tosi korkea.
9: No se, näitkö muuten, oliko se naisten estejuoksua ehkä MM-kisoissa?
7: En ole.
9: Eikö se ollutkin, ei kun EM-kisat, kun EM-kisat oli, koska Suomi pärjäsi. Niin, siinähän oli siis... Minun mielestä oli, en muista minkä maalainen tämä juoksija, enkä sitä muodoin myöskään, en muista nimeä, että minkä niminen juoksija, mutta hän oli jotenkin niin kuin ennakkosuosikin asemassa. Ja hän oli sitten menettämässä asemiaan tässä estejuoksussa, ja sitten tulee tämä vesihauta-kuvio. Mm. Ja ilmeisesti oli niin, että hän näki, että hän on nyt heikossa asemassa, ja hänen ilmaveivi tässä tehdä, että pääsee ohi. Niin normaalistihan, tai ymmärtääkseni on normaalia, että otetaan se, että sinne esteessä tehdään niin, että otetaan se jalka siihen esteen päälle ja siitä sitten ponnahdetaan sinne mahdollisimman lähelle sitä. Niin itse kun tekisi mieli sanoa, että se oli ruotsalainen, mutta en nyt varmaksi mene sanomaan. Mutta se, joka tapauksessa hän päätti, että nyt katsotaan. Ja ei käyttänyt sitä jalkaa siinä esteen päällä, vaan paino suoraan sinne... niin sanottuun, no ei se syvää pääty enää ole, mutta sinne kuitenkin pitkälle joo. Sinne päätyy asti. Ja ei ollut niin kuin haetunlainen, että hän oli siellä sitten, niin kuin, hän tuli niin kuin oikeastaan niin kuin naamalleen tai mahalleen alas sinne. Ja se kyllä täytyy sanoa, että ei hän jäänyt sinne valittamaan. Samaan tien pystyy, ja oliko vielä, olisiko ollut vielä niin kuin neljäs siinä juoksussa sitten kuitenkin vielä. Mä veikkaan, että aika kovan puujalan sai siitä. Siitä, mutta sillä tavalla urheillaan.
7: Kyllä.
9: Jos on mahdollista. No kun samahan se, siis Kimi Räikkösen asennoituminen mun mielestä oli mahtava niissä kisoissa, kun joku kysyy, olisiko ollut Mervi Kallio toimittajana jo siihen aikaan, niin vähän niin kuin sillä tavalla vei aika hyvä, että kuitenkin toinen tässä kisassa. Niin Kimi Räikkönen vastasi tähän, että jos hakee voittoa kilpailusta, niin on melko sama, onko toinen vai 11. Niin kuin mikä mun mielestä siis... Siis eihän kaikkien tarvitse hakea niin, ja ei kaikkien, mutta jos haetaan, niin senhän voi vaikka näyttää sillä tavalla, että yrittää jotakin epätoivoista. Mm. Ja hänestä tuli minun suosikkiurheilija. Harmi tietysti, että muista hänen nimeään, joten jos joku muistaa tämän tapaan minulle, että kenestä oli kysymys. Enemmän pitäisi näkyä. Niin tästä syystä, niin 400 metrin aidat tai... Mitkä ikinä, ei 400 metrin, kun ne tulee niin kuin pitkällä välillä, mutta kyllä joku saa 10 metrin aidat, niin ai että kun ne olisi erikokoisia. Se
7: olisi hauskaa varmaan.
9: Tai vaihtoehtoisesti maastojuoksun sijaan, niin tehtäisikin semmoinen juoksulaji, missä niin kuin nousee esteitä yhtäkkiä sieltä.
7: Toi olisi siisti.
9: Eikö?
7: Joo.
9: Mutta eikö siis, tätähän mä tässä hain, että mikä olisi yleisön kannalta. Tietenkään ei niin, ettei sattuisi. No kyllä se ihmisiä niin kuin viehättää se mahdollisuus, että sattuu.
7: Niin, sen takia katsotaan nyrkkeilyä ja painiakin.
9: Niin, se on kyllä käsittämätöntä. Ja sitten siis tämä julkisnyrkkeily, se vasta outoa onkin.
7: No niin, onkin.
9: Koska nehän ei osaa siis.
7: Mä en ymmärrä, mistä se yhtäkkiä nousi se, että kaikki vaan nyrkkeilee tai tappelee yhtäkkiä.
9: No se, jo, no se tuli siitä, että kehään nousi ihminen, jonka halusi kollektiivisesti noin 95% ihmisistä hakata itsekin. Eli tästä takalla.
7: Joo.
9: Siitä se tuli. Ihmisille löytyi yhteinen vihollinen ja ne haluaisi nähdä, kun se saa turpaa.
7: Ja sitten halutaan, että kaikki muutkin hakkaa toisiaan.
9: Niin.
7: Joo, kiva.
9: Ja yleensä sinne haeta. Nythän ne on vähän se, sillä tavalla niin kuin laimentunut, että eihän ne enää niin kuin... No kyllä varmaan nyt osa ihmisistä haluaa Tire Karalla, että saa turpaa siltä immulta. Ei, mutta oikeasti. Mutta siihen se perustuu siis semmoiseen asiaan, että nyt on niin kuin... Tavallaan tapahtuu jotakin. Ja kyllähän ihmiset rakastaa niin kuin nähdä näitä ihmisiä, tämmöisiä, ketkä vähän jakaa mielipiteitä, niin kyllähän ihmiset rakastaa nähdä niiden niin kuin häviävän. Mm. Ja sitten jos siihen vielä liittyy se, että ne saa turpaa, niin se on niin kuin...
7: Pulussa.
9: Niin, mutta siis täytyy sanoa, että arvostan nyrkkeilijöitä ja sitä kurinalaisuutta ja urheilullisuutta, minkä panoksen laitavat, mutta sitä ihmisen päähän lyömistä, niin mä en niin kuin tajua sitä, että... Siis se on niin kuin maailma,

0: se typerintä.
1: Pahan näköistä.
0: Niin. Minua, että sä oot ikinä, siis kaiken minä ymmärrän, kaiken tämän niin kuin kamppailu-urheilusta sen, että siinä on ne kurialaisuus arvostettavaa ja että ne tekee hirveän määrän töitä sitä, mutta ne tekee sitä sitä varten, että ne yrittää satuttaa sitä vastustajaa ja mahdollisesti niin kuin päävammojen kautta niin viedä työ. Kattokaa vaikka Muhammad Ali puhe Atlantan olympialaisista ja keskustellaan sen jälkeen, että mitä riskejä nyrkkeily sisältää. On muuten ihan sopiva biisi, Until It Sleeps, Metallica-kappale, joka sai seuraa.

0: Se oli Metallica ja Until It Sleeps. Paikallisessa putkessa seuraavana, joka siis vuoroon tulee, niin kuunnellaan Rehtoria. Kappaleen nimi on Eeva ja Kaaret yhtyeeltä Palava saari. Juho Hämäläisen kanssa yhteistyössä kappaleet valikoituneet.
1: Aamun paikallinen putki.

kaltin seurassa oltiin yksin. Kun ei kerro mitään selvi vähemmin, järkytyksin lähimmäinen, olen viimeinen. Riistaeläin elossa, raudoissa, jalka mua ei kiinni.

0: Kaaret esitti siinä kappaleen Palava saari.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Aiemmin äänessä oli rehtori kappaleellaan Eeva. Paikallisen putken tarjoilee siis Juho Hämäläinen aina tuolta tämän talon yläkerrasta. Keski-Suomesta kajahtaa toimintaa, hän sitten pyörittää viikonloppusi. Antti Autio Pihkassa, Sama ja Koskinen, Hillitä elämä. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan eteenpäin.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes. Maistuu ympäri vuoden. Vihannes. Kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Sama ja Koskinen, Hillitön elämä-niminen kappale. Donald Trump siis haluaa nimetä New Mexicon osavaltion luon osavaltioksi. Hän haluaa siis jatkaa karttoihin vakiintuneiden nimien muuttamista, ja Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social-palvelussa, että New Mexico voisi ihan yhtä hyvin olla New America. Tämä itse asiassa, hän on kommentoinut, että monet ihmiset ovat ehdottaneet New Mexicon nimen muuttamista muotoon New America. Se olisi niin paljon arvostetumpi ja kauniimpi tämän potentiaalien asukkaille. Tekeekö nimi tässä tapauksessa nyt sen ongelman? Sitten Trump on vielä sanonut, että vau, rakastan tätä. Osavaltiokuvernööri Michelle Lujan Grisham vastasi välittömästi Fox-kanava haastattelussa, ettei nimeä olla muuttamassa. Grishamin mukaan presidentin tarkoituksena on nimeämisvimmalla ainoastaan kääntää amerikkalaisten huomio pois ikävistä asioista, kuten jatkuvasti kohoavista. Hämääntyykö hän Venäjälläkin nyt siitä, kun eikö Venäjällä olla sitä mieltä, että Suomenlahti ei ole enää Suomenlahti, vaan se on joku, en nyt muista miksikään se oltiin nimeämässä, mutta siis kuinka monta on niin kuin vaikka Meksikossa esimerkiksi kiinnostaa, että onko Amerikassa semmoinen osavaltio kuin New Mexico? Tiedättekö, että sillä olisi joku niin kuin tämmöinen merkitys, koska mulla on aivan sama, millä nimellä jotakin paikkaa kutsutaan. Pitäisikö meidänkin ruveta keksimään niin kuin semmoisia vaikkapa savolaisia loukkaavia paikan nimiä? Ei nyt täällä ei oikein ole semmoisia, entäs sitten pirkanmaalaisia? Jotain tuota siihen liittyvää. En mä tiedä, ei se Suomessa ehkä samalla tavalla toimi, mutta on tuo mielenkiintoinen kuvio kyllä. Ja jos tuolla hämäämään, että Amerikasta tehdään isompi sitä kautta, että murtellaan vain paikan nimiä, niin ei muuta kuin onnea matkaa. Tämä on The Runner, tämän kappaleen nimi, ja sen esittää Three Degrees. Kello on 10.38 ja Radio KSM:llä aamua kuuntelet.

0: Saimaa, muistan sen niin. 10.46 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, mutta et enää pitkään, koska Celine Dionin jälkeen niin pistetään palkintoa jakoon. Se liittyy nyt tähän, nyt nautitaan ravintolatapahtumaan. Pistetään yksi kappale annoksia jakoon. Celine Dionin I Saw Me-kappaleen jälkeen.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä. Pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet. Kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
4: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
3: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
4: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tori nousee La Brava-pokiiria eteen joskus, mutta ei jouluna. Siis tänä jouluna ainakaan. Joulutori nimittäin järjestetään ihan eri paikassa ja se oli päivän kysymys, että missä Joulutori 2026 Jyväskylässä järjestetään. Ja arvostan, kun otetaan perusteellinen lähestyminen tähän. Tänään annettu koordinaatit, jotka tarkistin Google Mapsista, osoittavat paraatiaukiolle, jossa tuo Joulutori 2026 järjestetään. Täten palkinto tästä lähtee Jerelle. Palkintona siis oli herkullinen La Brava Bokirian annos, jonka siis luen täältä vielä. Paistettua kanaa, perunaa, paahdettu leivän päälle. Jos on kasvisihminen, niin sit tofua proteiiniksi. Heippa! Huomenna aamulla 6:00 jatketaan kohta keskipäivän keidassa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Lauantaina Jyväskylässä Finlandia-maratonin yhteydessä kilpailtava maratonin kilpailu on saamassa parhaan mahdollisen osallistujan, sillä Euroopan mestari Alisa Vainion nimi on ilmestynyt ilmoittautujien listalle. Keski-Suomalaisen tietojen mukaan Vainion osallistuminen vahvistuu vielä tämän päivän aikana. Reilut 3 viikkoa sitten Birminghamissa EM-kultaa juossut Vainio tähtää vielä tämän vuoden aikana itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta juostavalle Valencian maratonille. Vainio on ennenkin juossut raskaita maratoneja tiheämpään tahtiin. Birminghamissa Vainio totesi medialle, että kisaviikot saattavat olla hänelle jopa kevyempiä kuin treeniviikot. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9-15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alaston kuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Sunnuntain vaalien tuloksesta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa lähes 44% äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Naisten superpesiksessä pelaava Jyväskylän Kirittäret tiedottaa, että joukkueen tähtipelaajiin pitkään kuulunut Venla Karttunen ei jatka joukkueen riveissä ensi kaudella. Kirittärien oma kasvatti Karttunen nousi seuran edustusjoukkueeseen kaudella 2018 ja on juhlinut Kirittärien paidassa 4 Suomen mestaruutta. Viikonloppuna Kirittäret kertoi, että Venla Karttusen Jukka-isä ei jatka joukkueen pelinjohtajana. Karttunen tuli jyväskyläläisten pelinjohtajaksi kesken Kirittärien osalta lopulta puolivälieriin katkenneen kauden.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomissaan muun asti meidän kuuluvuusalueella enimmäkseen poutaa ja selkeää. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 11-17 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöllä etelätuulta. Mutta huomiselle ennakoidaan tuulivaroitusta maa-alueille, koskee meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomea, Kanta-Hämettä ja Päijät-Hämettä. Varallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% huomisaamusta huomisiltaan. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radioon.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, erinomaista maanantaita keskipäivän keitalta ja täältä studiosta kello on 11:08. Se on maanantai, 7. päivä syyskuuta ja tänään nimpparisankareina Miro, Milo, Arho ja Arhippa. Oikein paljon onnen toivotuksia sekä nimpparisankareille että kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Ja tietysti ihan kaikille meille onnea siitä, että olemme saavuttaneet jälleen yhden uuden viikon ja syyskuinen arki on alkamassa näin maanantaina. Menikö liian mahtipontiseksi? Me tiedän henkilöitä, jotka ei tavallaan voi sietää maanantaita, vaikka eihän maanantaissa ole mitään vikaa. Mutta sitten esimerkiksi jos toivotan erinomaisen hyvää päivää, niin siitäkin saattaa joku hermostua, että eikö se päivää riitä, että tässä ei ole mitään erinomaista eikä varsinkaan erinomaisen hyvää, että pelkkä päivää riittää. Mutta minä haluaisin ainakin ajatella niin, että tartutan täältä semmoista positiivista ajattelua edes hetken verran, että minä en ole se, joka tarjoaa niitä mököttäviä ajatuksia, ainakaan toivon mukaan. Mutta ymmärrän, ei se kaikille ei kahvi maistu eikä toisille tee, niin täällä sitä tasapainoillaan keskipäivän keitaalla. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, esimerkiksi vaikka, että mikä näin maanantaissa on parasta. Minun mielestä me voitaisiin tehdä semmoinen maanantain kasvojen kohotus, mutta ei mennä kauneuskirurgiaan. Mutta semmoinen maineen parannus maanantaille, niin kertokaa, mikä maanantaissa on hyvää. Ehkäpä parasta tai jopa erinomaista. 0406195939. Coldplayn tahdissa jatketaan keskipäivän keitaassa. Major Minus soi nyt.

0: J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, soi keskipäivän keitaassa. Tuossa ehdotin, että pitäisikö meidän tehdä tämmöinen kasvojen kohotus tai pikemminkin maineen puhdistus, maineen parannus maanantaille, koska maanantaissahan ei ole lähtökohtaisesti mitään vikaa. Jos maanantaita ahistaa tai ärsyttää, niin se voi johtua sit siitä, että ehkä tekee semmoista työtä, joka ei ole niin mieluista. Tai sitten siinä arjessa on jotain semmoista, mikä tökkii pahasti vastaan. Minun mielestä maanantait on kivoja. Täällä muutamia viestejä tulikin maanantaihin liittyen. Täällä Eläkeukko Jyväskylästä kirjoittaa, että maanantaissa on parasta se, ettei tarvitse lähteä töihin, kun on eläkkeellä. Tämä on oikeastaan samaa, mitä pohdinkin, että jos se arki on semmoinen, että tavallaan kun maanantai aloittaa arjen ja jos se arki tavalla tai toisella tökkii, niin kyllä se sitten maanantaikin saattaa ruveta ärsyttelemään. Pauli laittoi viestiä, ihanaa aurinkoista päivää, uuden viikon alkua sinulle. Ja Pauli on käynyt aiemmin semmoisessa isohkossa operaatiossa, mutta nyt on tikit otettu pois ja onneksi ollaan saatu yksi kuuntelija entistä ehompaan kuntoon. Ja sitten täältä tuli, että maanantaissa parasta on käsikelloharjoitukset. Kysyin, että mitäs nämä tämmöiset harjoitukset pitää sisällään, niin jokainen soittaa omia kellojaan, joissa yksi kello on yksi nuotti. Pitää tarkkaan seurata, milloin on oma vuoro, että kappale kuulostaa siltä, miltä pitää. No toi vaatii keskittymistä. Ei voi ruveta pohtimaan kauppalistaa siinä samalla. Hän kirjoitti myös, että ja koska joulu vääjäämättä lähestyy, voisin esittää toivebiisinä meidän uuden ohjelmistoon otetun kappaleen Christmas Don't Be Late Alvin ja Pikku Oravilta. Niin en vielä lähde soittamaan joululauluja. Älkää kuulkaa, luulkokkaa. Itse asiassa ihan pikkasen veti niin sanotusti lasit huuruu tuossa viime viikolla, kun heti kun oltiin päästy syyskuun puolelle, ensimmäinen syyskuuta, niin sosiaalisen median, tiedätte, kun siellä on tämmöisiä sponsoroituja mainoksia, niin eikö ensimmäisen joulukalenterin mainos tullut ensimmäinen syyskuuta? Ja ajattelin, että älkää nyt hyvät firmat ruvetko vielä mitään joulukalentereita mainostaa, että toi kääntyy kyllä teitä vastaan. Ei sillä, minulla ei ole mitään niin kuin joulua vastaan, mutta ei sitä tarvi ensimmäinen syyskuuta aloittaa sitä laskentaa, ainakaan minun mielestä. Toki on myös niitä, jotka ihan mielellään soittavat jo syyskuussa niitä joululauluja ja ostavat useammat joulukalenteritkin, mutta tässä on yli 3 kuukautta, melkein 4 kuukautta sinne jouluun, eli kolmasosa vuotta jäljellä ennen joulua, niin voitaisiko nyt jouko malttaa vielä hetki, ettei ihan mentäisi jouluhömpötyksiin mukaan. Toki kuten kuuntelijalla, niin on otettu ohjelmistoon mukaan joululaulu ja pitäähän niitä harjoitella. Ja joulukalentereitakin kuvataan, siis nämä, mitkä näkyy Ylellä aina vuosittain, niin nehän kuvataan aina kesäisin. Silloin ennen muinoin, kun olin Ylellä töissä ja tein TV-hommia Tampereella, niin se oli kiva seurata sitten, kun joulukalenteria kuvattiin just nimenomaan touko, kesä, heinäkuussa. Ulkona oli hellettä ja pihalla tai tuonne lavasteisiin tehtiin sitten tämmöiset jouluiset meiningit ja tontut hiippaloivat pitkin tohlopin käytäviä. Niin hauskaahan se sikäli oli, koska ei kuulunut siihen tavallaan kuvioon. Mutta nyt kun ollaan just jouduttu toi kesä haikeena hyvästelemään, niin ei ihan vielä niitä joulujuttuja. Ei ole joululaulu tääkään. Tää on Cameron Whitcomb ja You and Me.
1: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
4: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Palanderin katu 1.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
10: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

jonka nimi herätti jo heti semmoisen ajatuksen, että minä olen kuullut tämän joskus ennenkin ja siihenkin on syynsä. Mutta Kalle Lappinen on ollut hyvin aktiivinen metalli-ilmaisin harrastaja. Ja tänään sitten koko valtakunnan media ja voi olla, että tästä ehkä jopa Suomen ulkopuolellakin uutisoidaan, niin tänään siis on kuultu tämmöisestä poikkeuksellisen suuresta myöhäisrautakautisesta rahakätköstä. Ja se on löytynyt Sysmän kirkonkylän läheisyydestä ja löydön teki viime viikolla torstaina 3. syyskuuta nimenomaan metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen. Ja syy, miksi hänen nimensä oli tuttu, on se, että hän on tehnyt siis tämmöisiä merkittäviä rahalöytöjä Sysmässä aiemminkin. Rahakätkön löytöpaikka tarkastettiin perjantaina ja nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon eli Lahden museoiden arkeologi Esko Tikkalan johdolla. Lahden museoiden tiedotteen mukaan kyseessä on tähän mennessä suurin Suomesta tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkölöytö. Lappisen löytämä kätkö sisältää hopearahojen lisäksi katkelman maksuhopeaa, hopeisen rannerenkaan, hopeisen helan ja hopeisen helmen. Rahat ja esineet löytyivät kahdesta tuohiastiasta, jotka oli haudattu noin 45 senttimetrin syvyyteen maahan, kivien väliin ja noin 12 metrin päähän toisistaan. Näiden löydettyjen rahojen kokonaispaino on noin 4,5 kiloa. Rahoja ei ole vielä puhdistettu, eroteltu tai laskettu, joten niiden tarkka paino, määrä ja tarkempi ajoitus selviävät sitten Lahden museoiden mukaan vasta jatkotutkimuksissa, mutta tämä löytö sisältää joka tapauksessa tuhansia rahoja. Ja ennen tätä tuoreinta löytöä Sysmästä Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä on pidetty nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä, ja se sisältää noin 1700 rahaa ja muita esineitä, joiden yhteispaino on noin 2,2 kiloa. Mutta nyt tämä Kalle Lappisen löytö on kyllä massiivinen, ja itsellähän tästä lähtee heti mielikuvitus laukkaamaan. Että joku on piilottanut tämmöisen kätkön, haudannut sen maahan, sitten 12 metriä etäisyyttä, että ihan samasta kuopasta ei löydy lisää aarteita. Niin olisipa mahtava kuulla, että minkälaisin perustein näitä on aikoinaan haudattu. Sinnehän ne on piilotettu. Melkoinen löytö. Siis viime viikolla 3. syyskuuta Kalle Lappinen teki tämmöisen löydön. Kalle Lappinen on päässyt otsikoihin myös muulloinkin löytämillään jutuilla. Ja palautetaan muistiin, että mikä on ollut niin ikään Kalle Lappisen löytö. Tässä on Tyre Cruise ja Dynamite.

Taya Cruz ja Dynamite soi keskipäivän keitaassa. Kalle Lappisen nimi nostettiin äsken esiin ja syystä. Kalle Lappinen nimittäin löysi Sysmästä Suomen suurimman viikinkiaikaisen hopearahakätkön, joka sisältää tuhansia rahoja. Painoa oli noin 4,5 kiloa, mutta siihen sisältyy aika paljon tuommoista maa-ainesta, että jahka noi puhdistetaan, niin sitten tiedetään se tarkka paino tälle löydölle. Ja aiemmin Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä on pidetty Nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä, ja rahojen ja muiden esineiden yhteispaino oli tuolloin 2,2 kiloa. Että kyllähän tämä nyt menee heittämällä ohitse. Mutta joo, siis metallin ilmaisin harrastajat. Ai että, te oottekin arvossa arvaamattomassa. Ja Kalle Lappinen, hän on sysmäläissyntyinen ja on jaksanut ahkeroida metallin paljastimen kanssa maastossa, vaikkei joka kerralla tulekaan tällaisia aarteita, eikä edes joka toisella kerralla, mutta selvästi hänellä on osaamista, hänellä on kykyä löytää niitä paikkoja ja varsinkin sitten löytää myös merkittäviä aarteita. Ja 2020, moni muistaa koronavuonna, mutta Kalle Lappinen, kun tuli koronasulut ja muut, niin Lappinen lähti ulkoilemaan metallin ilmaisimen tai metallin paljastimen kanssa. Ja hän onnistui silloin 2020 keväällä tekemään sellaisia löytöjä, jotka osoittivat, että Sysmässä oli viikinkiajalla, eli noin vuosina 800-1000, paljon enemmän asukkaita kuin siihen asti oltiin uskottukaan. Ja Lappinen totesi tuolloin Itä-Hämeen haastattelussa, että vakituisen asutuksen merkkejä on löytynyt aiempaa laajemmalta alueelta. Löydöt ovat vahvistaneet entisestään käsitystä Sysmästä viikinkiajan mahtipitäjänä. Ne kertovat yksiselitteisesti, että viikinkiajalla Sysmä on ollut melkoinen aikansa metropoli. Ja nimenomaan Tainionvirta ja Päijänne ovat olleet tärkeitä kulkureittejä muiden pienempien vesistöjen ja vesireittien rinnalla. Ja sitten 2020 löytöjä ovat kaikki Tainionvirran vesireitin varrelta lukuun ottamatta Pääsinniemeltä löytynyttä todennäköistä kalmistoa. Eli lähes kaikki löytöpaikat ovat olleet nimenomaan kalmistoja. Ja Lappisen mukaan rautakautiset kalmistot ovat helppoja löytää, koska hautaustapoihin kuului esineiden hautaaminen vainajan mukana. Ja Tainionvirran varrelta tuli tuolloin tehtyä merkittäviä löytöjä, samoin Suopellontien varrelta. Ja sitten Lappinen sanoi, että itse asuinpaikoilta ei välttämättä ole jäänyt juurikaan metalliesineitä löydettäväksi. Tähän mennessä löydetyt kalmistot ovat olleet kaikki erilaisia polttokalmistoja. Vainaja esineineen on siis poltettu. Ja tuolloin 2020 vuonna niin hyvin merkittävänä löytönä Lappinen näki vanhemmalle rautakaudelle ajoittuvan kalmiston, joka sijaitsee Suopellontien varrella. Ja sieltä on löytynyt Sysmän toistaiseksi vanhimmaksi metalliesineeksi osoittautunut keihäänkärki, jonka ikä on ajoitettu vuosille 300-600. Eli kyllä Kalle Lappinen on tehnyt melkoisen palveluksen ylipäänsä sillä, että hän harrastaa metallin paljastimen kanssa erinäisissä maastoissa kuljeskelua, ja nyt viime viikolla osui kyllä melkoinen täyspotti Lappiselle, kun löytyi Sysmän kirkon kylän läheisyydestä tuommoinen poikkeuksellisen suuri myöhäisen rautakautinen rahakätkö.

0: Tuossa on kyllä potentiaalia päivän korvamadoksi. Jotenkin jää uulalalaa soimaan päähän. Siinä siis Alexia ja just sen niminen kappale, eli uulalalaa. Kello on 16 minuuttia vaille 12. Seuraavaksi vuoron Jonosia San Antonio.
1: Musiikkia, joka yllättää.

John Ossi ja San Antonio. Yksi kuuntelija kysyi, että mikä, että onko se niinku John ja Ossi. Niin tämähän on siis mielenkiintoinen duo, eikä niin yllättäen Ruotsista. Eli John Ossi on Saltsjöbadenista, Tukholman läänistä. Ja tämmöinen duo, johon kuuluvat John Engelbert ja Oskar Ossi Bunde. Eli kyllä, John ja Ossi, niin siitä tulee toi John Ossi. Tää on Halo Helsinki.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction keskipäivän keitaassa. Tänään on tullut myöskin tämmönen ei niin hyvä uutinen, mutta yksikin kuuntelija tänne soitteli ja mietti, että mitähän on oikein tapahtunut. No, ei lähdetä spekuloimaan sitä, mutta kyllä tässä kotimaan media kertoo, että yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä. Tästä on tiedottanut Oulun poliisilaitos. Poliisi oli siis kuljettamassa tätä yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi ja yritettiin elvyttää, mutta ei tuottanut tulosta. Ja sitten Ouluun sattui myöskin toinen tämmöinen tilanne, että lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Ja sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana ja myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon, mutta olipa tuossa nyt aika eriskummallinen viikonloppu tietysti Oulun poliisille.

Chase ja Kimmy Warm soi keskipäivän keitaassa. Hei, 3,5 minuuttia aikaa, sitten kuullaan puolen päivän uutiset. Ja ennen uutisia aika matka parinkymmenen vuoden taakse, eli vuoteen 2006. Ja Christina Aguilerauta kuullaan kappale Ain't No Other Man.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Lauantaina Jyväskylässä Finlandia-maratonin yhteydessä kilpailtava maratonin kilpailu on saamassa parhaan mahdollisen osallistujan, sillä Euroopan mestari Alisa Vainion nimi on ilmestynyt ilmoittautujien listalle. Keski-Suomalaisen tietojen mukaan Vainion osallistuminen vahvistuu vielä tämän päivän aikana. Reilut 3 viikkoa sitten Birminghamissa EM-kultaa juossut Vainio tähtää vielä tämän vuoden aikana itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta juostavalle Valencian maratonille. Vainio on ennenkin juossut raskaita maratoneja tiheämpään tahtiin. Birminghamissa Vainio totesi medialle, että kisaviikot saattavat olla hänelle jopa kevyempiä kuin treeniviikot. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9-15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alaston kuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Sunnuntain vaalien tuloksesta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa lähes 44% äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Naisten superpesiksessä pelaava Jyväskylän Kirittäret tiedottaa, että joukkueen tähtipelaajiin pitkään kuulunut Venla Karttunen ei jatka joukkueen riveissä ensi kaudella. Kirittärien oma kasvatti Karttunen nousi seuran edustusjoukkueeseen kaudella 2018 ja on juhlinut Kirittärien paidassa 4 Suomen mestaruutta. Viikonloppuna Kirittäret kertoi, että Venla Karttusen Jukka-isä ei jatka joukkueen pelinjohtajana. Karttunen tuli jyväskyläläisten pelinjohtajaksi kesken Kirittärien osalta lopulta puolivälieriin katkenneen kauden.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomissaan muunasti meidän kuuluvuusalueella enimmäkseen poutaa ja selkeää. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 11-17 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöllä etelätuulta. Mutta huomiselle ennakoidaan tuulivaroitusta maa-alueille, koskee meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomea, Kanta-Hämettä ja Päijät-Hämettä. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% huomisaamusta huomisiltaan. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: 90-luvun puolelta oli toi Aki Sirkessalon mykkäkoulukappale ja siinä on kyllä erinomaisen hyvä sanoma. Pitäisi lopettaa mykkäkoulut ja halata enemmän, eiks vaan. Keskipäivän keidas, maanantai, 7. syyskuuta ja Mari Pekkanen täällä. Siinä ne olennaisimmat, mitä nyt just tuli mieleen. Benjamin Ingrosson kappaleella Kite jatketaan.

Texas ja Summer Sun soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta varttia yli 12. Toivottavasti viikkosi on alkanut mainiosti ja tulee jatkumaankin sellaisena. Mari Pekkanen täällä seurana kello 13 asti sitten on Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivän vuoro. Mutta nyt oikein klassikkojen klassikko Europe, The Final Countdown.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
5: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
4: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
5: Tänne se mikki nyt.
6: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
7: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nyt nautitaan.

Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappaleella Lumous. Oikein hyvää maanantaita täältä studion uumenista, Mari Pekkanen, kello 13 asti seurana. Ja musiikkia tietysti tarjoillaan aina tähän puhelomaan. Seuraavaksi meille laulaa Harry Styles, kappale on Golden.

Harry Styles ja Golden. Ylihuomenna keskiviikkona on tärkeä teemapäivä ja tämän päivän vuoksi Alkot avaavat ovensa 9 minuuttia tavallista myöhemmin. Ja näin toimitaan Alkoissa sekä osassa päivittäistavarakaupoista. Kyseessä on siis 9.9. järjestettävä FASD-päivä, jona on tarkoitus lisätä tietoisuutta siitä, miten alkoholin käyttö vaikuttaa sikiön kehitykseen raskausaikana. Alkoholi voi vaikuttaa sikiön kehitykseen jo aivan raskauden alkuaikana. Ja moni ei tiedä olevansa raskaana ensimmäisten raskausviikkojen aikana, siksi alkoholi on hyvä jättää pois jo raskautta suunniteltaessa. Se on konkreettinen tapa suojata syntymättömän lapsen kehitystä. Näin toteaa Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala Alkon tiedotteessa. Alkon mukaan 9 minuutin viive alkoholimyynnin aloittamisessa on symbolinen tapa pysäyttää arjen kiireessä keskeisen viestin äärellä. Syntyvistä lapsista arviolta 4% altistuu raskauden aikaiselle alkoholin käytölle niin paljon, että siitä aiheutuu pysyviä vaurioita. Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kutsutaan FASD-ksi tai FASD-ksi, ja vaurioihin kuuluvat muun muassa oppimisvaikeudet sekä kehitysvammaisuus. Ja Suomessa syntyy joka vuosi arviolta 600–3000 lasta, joilla on sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamia vaurioita. Alkoholin käyttö raskausaikana on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Ja tämähän ei ole mikään uusi kampanja, vaan

siinä Wham-huutomerkillä, eikä muuten soinut joululaulu, vaikka sitäkin on tänään toivottu, mutta kaikki tietää, miten on saatu viime vuosina aikaiseksi tämmöinen Wamageddon. Jos ei ole tuttu, niin tämä Wamageddon on siis laulun välttelypeli, jossa ensimmäisestä päivästä joulukuuta lähtien yritellään vältellä Whamin Last Christmas-nimistä kappaletta sinne jouluaattoon asti. Ja kaikki, jotka kuuntelevat radiota, niin useimmiten tuon kyseisen Last Christmas-kappaleen onnistuvat löytämään. Mutta siis Whamilta soi nyt

The Edge of Heaven, että ei ole pelkästään tämmöinen joululaulubändi se, jos se ei ole entuudestaan tuttu. No onhan se. Jaana laittoi tuossa aiemmin viestiä, että tässä lukee näin. Heips kukkuu Mari, levytoive, jos ei kotouta tuu kukaan hakemaan, niin sitten. Erikan syntisten pöytään haluaisin tieni minä löytää. Estot kaikki heittää nurkkaan, silloin syntisten elämää hieman kurkkaan. Tylsää elämää silloin pois karattu, jokohan pöytä on mulle varattu. Ja kyllä, tiettäkö, että täällä on pöytävaraus. Varaajana on Jaana. Kaikki halukkaat voivat osallistua tähän pöytävaraukseen, sillä nyt on syntisten pöytä katettu. Erika Viikman.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin. Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

Speed Demon ja Justin Bieber. Oot saattanut jo törmätä tämmöiseen juttuaiheeseen. Keskisuomalainen julkaisi tuossa toissapäivänä eli lauantaina jutun pullopostista. Erikoinen näky yllätti mökkirannassa, kun Janne Liimatainen löysi huhtikuussa pullopostin Matilan virralla Äänekosken sumiaisissa. Ja toi pullo oli umpi jäässä, joten Liimatainen vei sen sitten mökkiin sulamaan. Viikon tai kaksi viesti oli pullossa mökin sisällä, kertoo Liimataisen puoliso Sonja Viitakoski. Ja paperi oli Viitakosken mukaan niin haurasta, ettei kirjettä olisi voinut avata jäisenä ilman rikkoutumisen vaaraa. No kun pulloposti viimein suli, perheessä vallitsi suuri innostus. Viestiä oli avaamassa Liimataisen ja Viitakosken lisäksi perheen 9-vuotias poika, Saku Liimatainen. Ja pullosta löytyi kirjeen lisäksi myös lyijykynä. Ja pian selvisi, ettei kyseessä ollutkaan ihan tavallinen pulloposti, vaan kirjeestä paljastui pitkä ketju viestejä. Ensimmäinen merkintä oli vuodelta 2005 ja viimeisin vuodelta 2014. Ja nyt yli 10 vuotta myöhemmin pullo on ajautunut Matilan virralle. Saku arvelee, että lyhyiden viestien lisäksi kirjepaperiin oli piirretty merirosvoaiheinen kuva. Ja perhe päätti jatkaa tätä perinnettä. Saku kirjoitti pulloon uuden viestin, jossa seuraavaa löytäjää pyydetään ottamaan yhteyttä. Ja Saku totesikin, että aika siistiä. Mukana ollut alkuperäinen paperi alkoi olla jo täynnä, joten pulloon lisättiin myös uusi arkki tulevia viestejä varten. Äitienpäivän tienoilla perhe lähetti pullopostin jälleen matkaan veneellä. Ja tämä löytö herätti perheessä paljon pohdintaa tuon pullon vaiheista. Kirjeeseen oli vuosien saatossa kertynyt useita merkintöjä, mutta niiden väliin jää edelleen pitkiä ajanjaksoja, joista ei tiedetä mitään. Ja juuri se tekee tästä vanhasta pullopostista kiehtovan. Viimeisin merkintä oli tosiaan tehty yli 10 vuotta sitten, ja sen jälkeen pullon vaiheista ei ole mitään tietoa ennen kuin se löytyi Matilan virralta keväällä. Ja Liimataisen perhe asuu Lempäälässä, mutta viettää paljon aikaa sumiaisissa sijaitsevalla mökillä. Ja Janne Liimatainen on kotoisin Konginkankaalta, käy mökillä lähes viikoittain. Ja perhe on mökkeillyt Matilan virralla aktiivisemmin viime syksystä lähtien. Niin onpa kiva, että nyt saavat tämmöisen pullopostimeininkin tuohon mukaan. Pitäisikö palauttaa tämmöinen pullopostiperinne? Oishan se pikkasen hienoa saada tuommoista pullopostia tai olla lähettämässä semmoista. Ootko muuten ikinä ollut tämmöisessä pullopostimeiningeissä mukana? 0406195939 voit kommentoida vaikkapa WhatsAppiin.

Siinä on hyvä kysymys lähtökohtaisesti, että onko liian myöhä? Haluaisin ajatella, että mitään asiaa ei ole niin kuin liian myöhä tehdä, mutta sitten voi olla kyllä tilanteita, jota ehkä pystyy tuossakin kappaleessa aistimaan, että ehkä saattaa olla liian myöhä ruveta korjaamaan jonkinlaisia asioita. Mutta menee liian filosofiseksi ja sitten jotenkin päättymätön on tämä ajatuskela siitä, että onko liian myöhä ja mihin sitä suhteuttaa. Jukka Poika ja Nelli Petro tarjosivat tämän ajatuskulun keskipäivän keitaassa, joka on muuten yhtä kappaletta vaille valmis. Kiitoksia maanantain startista ihan jokaiselle ja kiitos myöskin noista lukuisista WhatsApp-viesteistä, joita olette lähettäneet numeroon 0406195939. Tuo samainen WhatsApp-numero palvelee myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, joka alkaa ihan kohta. Seuraavaksi kappaleen verran musiikkia, sitten kello 13 uutiset ja sen jälkeen Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivässä. Mut nyt ehkä enemmän semmoinen kesäinen biisi. Tänään on kyllä ollut ihanan aurinkoista ja tosi kaunis syyskuinen maanantai, joten kyllä tämä menee vielä hyvin kategoriaan. Voidaan soittaa ajankohtaisena kappaleena. Tehosekoitin, asfaltti polttaa. Tämän myötä mahtavaa maanantai jatkoa ja huomiseen!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Pitkäkadun ympäristöön ilmestyi uusia tägejä viime viikon lopulla. Graffiteja piirrettiin Gradian musiikkikampuksen seinään, skuuttiparkin kohdalle, kerrostaloon, bussipysäkeille ja sähkölaatikoihin. Tägeissä esiintynyt numeroyhdistelmä 16 viittaa antifasismiin. Gradian virastomestari Pasi Kakkonen kertoi, että tägi töhrittiin jo aiemmin musiikkikampuksen sisäpihan puolelle. Kakkonen sanoi, että kiinteistön omistaja tekee aina rikosilmoituksen ihan jo siitä syystä, että maalien peseminen maksaa maltaita. Musiikkikampuksen seinästä väri saatiin pois jo perjantain aikana. Muiden kohteiden puhdistamisesta ei ole tietoa. Autoliike Hedin Automotive toimii Jyväskylässä nyt yhdessä osoitteessa. Yhtiö yhdisti kaikki edustamansa automerkit Seppälän kankaan Palokankaantielle syyskuun alusta. Samassa yhteydessä yhtiön Itä-Päijänteentien toimipiste Seppälässä sulkeutui. Palokankaantiellä ovat saatavilla Kia, Mitsubishi, BMW, MG, Opel ja Subaru uusien autojen myynti, vaihtoautomyynti sekä huolto- ja korjauspalvelut Kia, Mitsubishi, BMW, MG, Opel, Subaru, Skoda, Mini, Mazda ja Peugeot merkeille. Palokankaantiellä sijaitsee myös Hedin Automotiven vauriokorjaamo. Myös rengashotelliasiakkaiden talvirenkaat ja syksyn renkaanvaihdot siirtyivät Palokankaantielle. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Ensimmäistä kertaa jaettavan Maria Jotuni novellipalkinnon 6 finalistiteosta on valittu. Suomalaisen kirjallisuuden seuran 25 000 euron palkinnon saaja julkistetaan joulukuussa. Keski-Suomi on vahvasti edustettuna ehdokkaiden joukossa. Petäjävedellä kasvanut Finlandia-voittaja Magdalena Hai on ehdolla novellillaan Neidon kamppa, joka on julkaistu antologiassa Tästä ihme maahan. Palkintoa tavoittelee myös jyväskyläläinen kirjailija Härri Salmenniemi yhdessä Jaakko Ylijuonikkaan kanssa kirjoittamallaan novellilla Mitä Jordan B. Peterson tarkoittaa, joka on julkaistu Nuorivoimalehden Runopuutarha-numerossa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta. Aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sieltä se taas lähti, Puolen Suomen iltapäivä, tunnari soimaan Take That in Shine-kappaleen jälkeen. Maanantai, uusi viikko, syyskuun 7. päivä. Shortseissa rupeaa olemaan pikkasen liian viileä jo. Shortsikausi on ohitse, valitettavasti. Kyllä se on pakko nyt myöntää, että liian kylmä on viilettää shortseissa, mutta sellaiset vielä jalassa on, mutta asiaan täytyy kyllä tehdä muutos tässä nyt ihan lähipäivinä. Joo, hyvää uutta viikkoa vaan täältä iltapäivälähetyksen puolelta ja suuri kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keidas nimisestä lähetyksestä. Matti Johannes Koivun musiikki on tulossa ja Vilma Alinalta yksi laulu. Tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä myöhemmin stand-up-komiikan rautainen ammattilainen Niko Kivelä haastattelussa. Niko Kivelä lähtee isolle mittavalle kiertueelle tällä viikolla. Kiertue alkaa perjantaina Mikkelistä ja jatkuu tänä vuonna sitten useiden keikkojen voimin ja vielä ensi keväänäkin keikkoja on yhteensä 52 kappaletta Niko Kivelän Sananvapaus-nimisellä rundilla. Me varmasti puhutaan sananvapaudesta tänään kello 16 jälkeen. Stand-up-koomikko Niko Kivelä on siis iltapäivän haastateltava tänään. Sitten meillä on normaalit ohjelmaosiot omilla paikoillaan. Puolen Suomen biisi tulee parin tunnin kuluttua 3 jälkeen. Paikallista asiaa mahtuu tähän lähetykseen parin otteeseen 2:30, 3:30 ja 4:30. Ja lähetys päättyy tänäänkin todennäköisesti semmoiseen semihitaaseen kappaleeseen, jota me tituleerataan illan viimeiseksi semihitaaksi. Niin tällaisista aineksista koostuu soppa tänään maanantaina Puolen Suomen iltapäivässä. Mahtavaa, kun olet messissä ja jos haluat vielä niin kuin enemmän messiin, niin sit sä voit sotkeutua meidän tonne WhatsApp-soppaan 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Tuossa kuului ilmoille hetki sitten John Smith Rock Frozen -tunnaria, niin semmonenkin skaba edelleen aktiivisena. Ja tällä viikolla laitetaan ensimmäinen kahden hengen lippupaketti jako radion kotisivuilta mukaan John Smith Rock -kilpailuun tai John Smith Rock Frozen -kilpailuun, jos sanotaan ihan sanatarkasti, mistä on kyse. Netistä saat lisätietoja tämän radion kotisivuilta. Whamageddon mainittu, nyt eletään syyskuussa. Meidän kuulija Jere on kirjoitellut WhatsAppiin tänään Whamageddonista. Puhuko Mari keskipäivän keitaassa Whamageddonista muuten aikaisemmin? Ehkäpä. Jere tosiaan meidän kuulija muistelee WhatsAppissa, että viime joulukuussa Keski-Suomessa aamulähetyksiä tekevä Joni Pakarinen soitti joulukuun ensimmäisenä päivänä Whammin Last Christmasin. Oli varmaan nopein Whamageddon ikinä viime joulukuussa, alle 9 tuntia joulukuun alkamisesta, ja Jere on ohuesti vieläkin katkera siitä, että oli nopein Whamageddon ikinä. Meidän kanavilla aamuja tekevälle Joni Pakariselle vaan terveisiä tuosta nopeudesta. Hyvä Joni. Jerellä, meidän kuulijalla, oli tässä toivekappale Danger Zone mielessä, Kenny Loggins, että kun tämän laulun saisi soimaan, niin päivä olisi täydellinen. Ja tehdään tästä maanantai-päivästä 7. syyskuuta täydellinen nyt.

0: täydelliseen päivään, täydellistä musiikkia. Kenny Loggins, Danger Zone, Jeren toivekappale. Jere rustaili toiveensa tämmöiseen numeroon 0406195939. Se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero toi. Ja kiitos, kun laitatte viestejä ja elätte messissä ja pistätte toiveita tulemaan. Niin hyvä näin, lähetys pysyy interaktiivisena ja se on kiva juttu se. Kohta Queen, I Want to Break Free, ja sitten myös fellow British band Hurts-niminen brittibändi, joo, siis Queenin tavoin. Sieltä Britannian suunnilta ponnistava Hurts, Sunday on heidän kappaleensa nimi. Tästä Queenista tuli mieleen, kun kuunnellaan tosiaan toi I Want to Break Free kohta, niin oli muuten hieno juttu Hesarin kuukausiliitteessä tuosta Bohemian Rhapsodista. Ei kuunnella nyt tosiaan sitä, mutta miksei vaikka kuunneltaisi tänään vielä myöhemmin, vaikka tuolla loppulähetyksen puolella sitten lisää Queenia, Bohemian Rhapsody. Kun oli tosiaan semmoinen hyvä juttu, missä yritettiin selvittää sen biisin anatomiaa ja sanotuksia ja rakennetta aika perinpohjaisesti tosiaan tuossa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, mutta yritykseksi se ehkä jäi, koska ei taida kukaan tietää sitä, että mistä siinä Bohemian Rhapsody -biisissä lauletaan, kun sanotus on semmoinen polveileva ja ei siinä mitään tarinaa ole, ja ei Queenin jäsenetkään tiennyt, että siinä olisi mitään tarinaa, ja onkohan se vaan semmoista fiilistelyä. Freddie Mercurykaan ei ole vissiin ikinä kellekään kertonut, että mistä siinä olisi kyse, vai onko se vaan semmoista yleistä fiilistelyä niin sanotusti. Niin se varmaan musiikissa monesti menee, että ei ole mitään semmoista suurempaa filosofiaa tai jotain storia siellä kappaleiden taustalla. No, mutta anyways, kuunnellaan Queenia. Nyt tosiaan I Want to Break Free ja sitten Hurts ja Sunday.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hurts Sunday, kohta Anna Puun vuoro laulaa. Se on maanantai-päivä Puolen Suomen radion seurassa ja iltapäivälähetys arkisin kello 13-18. Meidän taloyhtiössä on semmoinen laputus ollut käynnissä, että on semmoisia punaisia nauhoja pistetty polkupyöriin ja varmaan joihinkin muihinkin tavaroihin, mitä sieltä jostain pihalta tai varastosta kerrostalosta löytyy. Siis tämmöinen niin kuin siivoustalkohenkinen operaatio, että halutaan jostain romusta eroon, mikä siellä pihalla mätänee. Siis jos siellä on vaikka jotain ylimääräisiä fillareita, polkupyöriä, mitkä on ollut siellä tosi kauan, niin sinne on ilmestynyt oveen lappu, että jos haluatte säästää omat romunne, niin ottakaa se punainen nauha irti niistä tavaroista. Eli sitten se tarkoittaa sitä, että jos se punainen nauha jää siellä johonkin polkupyörään, niin sitten se kärrätään jonnekin. Mä oon sitä tässä aprikoinut, kun oon sitä lappusta kerrostalon ovessa tuijotellut, että mihin ne menee ne kaikki sitten jotkut polkupyörät, vaikka mitä sieltä tavallaan jää yli, tai jotka eivät ole kenenkään, niin saako ne jotkut taloyhtiö, kiinteistöhuoltofirman tyypit sitten pitää ne itsellään, vai huutokaupataanko ne johonkin, vai annetaanko ne johonkin hyvän tekeväisyyteen, vai mikä on niiden kohtalo, vai meneekö ne mukaan roskiin kaikki vai johonkin roskalavalle? Eihän se nyt voi niinkään mennä. Näinä päivinä, kun kierrätys ja kiertotalous ja kaikki tämmöiset on kova sana, niin ei kai niitä nyt roskiin heitetä. Mutta joo, sitä on aprikoinut, että mikä on niiden kohtalo, että jos sieltä semmoinen joku fillari jää yli, missä se punainen nauha säästetään. Joo, siis siellä on ihan laitettu rusetilla niin kuin polkupyörän runkoihin semmoisia nauhanpätkiä sitten ja tällä tavalla se sitten ratkaistaan, että onko se aarre vai onko se roska, se tavara, mitä siellä pihalla tai varastossa on. Niin aika jännä. Ja aikaa on siis tosi vähän. Siis joku noin 1,5 viikkoa.

nyt niin kuin tästä syyskuun alusta. Semmoinen 9 tai 10 päivää laskutavasta hieman riippuen, niin eikö se ole aika lyhyt aika, että jos joku on jossain parin viikon lomalla just tuohon ajanjaksoon, tai on joku vaikka kuukausi, että ollaan koko syyskuu jossain lomareissussa tai työmatkalla, niin sitten sieltä heitetään kalliit sähköpyörät just jonnekin jorpakkoon tai menemään, tai mihin ne nyt ikinä sitten meneekään, niin mä oon vaan vähän ihmetellyt tuota systeemiä, että onko toi paras ja fiksuin tapa tehdä se pihan siivous vanhoista fillarin raadoista ja muusta roinasta, että se tehdään tuollaisilla punaisilla pikku nauhanpätkillä. Että voiko se olla niin kuin fiksuin tapa? Kai se on sitten järkevämpää kuin mennä jokaisen pyörän raadon kanssa koputtelemaan ovelle, että onko tämä teidän, säästetäänkö tätä. Ei se niinkään oikein voi toimia, mutta se on jännä se nauhasysteemi. Niin siinä on ehkä just omat tämmöiset huonot puolensa, että mitäs jos ihminen nyt ei tosiaan ole silloin 9 tai 10 vuorokauden aikana kotona ja hän ei rekisteröi tätä hommaa, niin sitten siellä voi oikeasti lähteä jotain niitä kalliita pyöriä niin kuin, sitten kaatopaikalle, vaikka joku olisi sen ostanut just viime keväänä, niin onhan siinä niin kuin tämä tämmöinen pointti. Sitten se avaa myös mahdollisuuden tämmöiselle jollekin kiusanteolle, että tyyli jos siinä asuisi joku ilkeilijä siinä meidänkin kerrostalossa, niin sitähän voisi sitten irrotella niitä nauhoja ja pistää sitten just ihan väärin pyöriin ja tehdä sillä kiusaa tai ottaa niitä samanlaisia nauhoja ja nauhoittaa kaiken sitten sinä päivänä just ennen kuin se taloyhtiö tulee hakemaan kaiken roskiin. Niin tämä avaisi kaikki tämmöisiäkin mahdollisuuksia, että minä tämmöinen epäilevä sielu alan heti miettiä tämmöisiä epäkohtia, että siinähän sitten voi myös niinku toimia väärin, jos joku niin haluaa. Sitä muuten ei lukenut siinä lapussa, mikä on siinä meidän taloyhtiön ovessa, että koskeeko tämä myös niin kuin jotain ihmisiä, että jos haluaisi jostain tyypistä eroon, että jos on vaikka semmoinen naapuri, kuka ei miellytä, niin voiko hänet sitten nauhoittaa, että laitetaan johonkin ranteeseen semmoinen punainen nauha ja taloyhtiön henkilöstö tai kiinteistöhuoltoyhtiön henkilöstö käy sitten vähinään niin siivoamassa hänetkin sieltä pihalta ja kärrää sitten pois, niin tätä ei tarina kerro.

0: Anna puu melankolian riemut. Laitetaan piakkoin soimaan lisää toivemusiikkia, jota voi tosiaan pistää tänne toiven muodossa WhatsAppia hyödyntäen 0406195939.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Mainitsin tuossa aikaisemmin, että shortsikausi vetelee viimeisiään. Tänään meikäläisellä vielä shortsit jalassa, mutta tää oli kyllä virhe. Päivä oli liian viileä tähän. Kuulijamme laittoi viestiä, että shortsikelit ovat enää satunnaisia ja kummallisia ihmisiä ollaan me jokainen. Biisi toiveena The Doors, People Are Strange.

Omituisten otusten kerho kokoontuu täällä puolen Suomen iltapäivässä. Se oli The Doors, People Are Strange, ja se oli toivekappale se. Sinäkin voit saada oman toivelaulusi soimaan 0406195939.

Matt Simmons, Catch and Release. Otetaan tuossa Maija Vilkkumaan jälkeen lisää toivemusiikkia kehiin puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Täällä on tämmönen toive kuin Kesän lapsi-niminen laulu. Kuunnellaan se kohta.

0: Lottovoitto Maija Vilkkumaa, seuraavaa toivetta kehiin. Helin toivebiisinä on tänään Tapani Kansan Kesän lapsia. Eikö kesä nyt vähän rupea olemaan jo ohi, mutta on sitä hyvä tälleen musiikin avulla sitten fiilistellä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

pikkuhiljaa sitten iltapäivä kahden uutisten pariin. Se oli toivemusiikkia. Tapani Kansa, kesän lapsi. Ja eihän se kesä nyt vielä ohitse ole kuin tämmöstä hittibiisiä. Pukkasi ja pukkaa. Tämä on Tolo, Lose My Mind.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Helsingistä löytyi maanantaina puolen päivän tienoilla kuollut ihminen vedestä, kertoo Helsingin pelastuslaitos. Tarkempi tapahtumapaikka oli Kulosaaressa A-lehtien pääkonttorin lähettyvillä. Pelastuslaitos kertoo, että se oli saanut puolen päivän paikkeilla hälytyksen silminnäkijältä, joka oli havainnut ihmisen kellumassa vedessä kasvot alaspäin. Pelastuslaitos nosti kuolleen vedestä yhdessä rajavartiolaitoksen kanssa. Helsingin poliisi tutkii tapausta. Jyväskyläläisiä yli 40 vuotta ompeluasioissa palvellut ompelimo Marnikki on lopettanut toimintansa. Se laittoi ovet kiinni keskustiellä elokuun viimeisenä päivänä. Syitä lopettamiseen oli kaksi. Yrittäjäsiskosten Marjatta Viherlehdon ja Annikki Kauton ikääntyminen ja se, että he saivat ompelimon käytössä olleen ja itse omistamansa liikehuoneiston myytyä. Jatkaja olisi saattanut jollain aikavälillä löytyäkin, mutta he eivät halunneet laittaa liikehuoneistoaan vuokralle. Kun sille löytyi ostaja, lopettaminen sai sinetin. Tiloissa ei kuitenkaan enää ommella, sillä uudet omistajat toimivat kokonaan muulla toimialalla. Suomen toiseksi suurimmaksi juoksutapahtumaksi Helsinki City Runin jälkeen kohonnut Finlandia Maraton viedään läpi Jyväskylässä perjantaina ja lauantaina. Tapahtuman järjestäjät tiedottavat nyt, että ilmoittautuminen on sujunut ennätystahdissa. Tapahtumaan odotetaan saapuvan yhteensä jopa lähes 10 000 eri-ikäistä ja tasoista juoksijaa kahden päivän aikana. Tapahtumassa on kaikkiaan 8 lähtöä. Viime vuonna juoksutapahtumassa nähtiin ennätyksellisesti yli 8000 osallistujaa. Maratonin Suomen mestaruudet ratkaistaan rantaraitilla Finlandia maratonin yhteydessä lauantaina. Keskisuomalainen uutisoi jo aiemmin, että maratonin tuoreehko EM-kultamitalisti Alisa Vainio olisi jahtaamassa SM-kultaa Jyväskylässä. Jyväskylän Pitkäkadun ympäristöön ilmestyi uusia tägejä viime viikon lopulla. Graffiteja piirrettiin Gradian musiikkikampuksen seinään skuuttiparkin kohdalle, kerrostaloon, bussipysäkeille ja sähkölaatikoihin. Tägeissä esiintynyt numeroyhdistelmä 161 viittaa antifasismiin. Gradian virastomestari Pasi Kakkonen kertoi, että tägi töhrittiin jo aiemmin musiikkikampuksen sisäpihan puolelle. Kakkonen sanoi, että kiinteistön omistaja tekee aina rikosilmoituksen ihan jo siitä syystä, että maalien peseminen maksaa maltaita. Musiikkikampuksen seinästä väri saatiin pois jo perjantain aikana. Muiden kohteiden puhdistamisesta ei ole tietoa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti, verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta. Illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Siinä uutisten jälkeen tuli Stellan kappale Lumottu ja seuraavat biisit Lady Gagan ja Bruno Marsin Die With A Smile, The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming ja sitten myös Levi and the Leavingsin materiaalia kohta. Niin tällaista olen suunnitellut ja meinannut sinun pääsi menoksi Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Muistatko sitä aikaa, kun stand-up-komiikka oli Suomessa vähän semmoista ei niin ammattimaista toimintaa, että jossain nurkassa oli mikrofoni, joskus ja sitten siellä kävi jotkut tyypit kertomassa vitsejä tai tarinoita tai vetämässä omaa stand-up-komiikkaansa. Mutta oli kyllä semmoinen aika, milloin ei ollut vielä semmoista Amerikan meininkiä täällä Suomessa, mutta stand-up-komiikkakin on ottanut askelia todella paljon ammattimaisempaan suuntaan tässä meidän maassa ja siitä kertoo muun muassa se, että koomikko Niko Kivelällä on tämmöinen kiertue, jossa on nyt tässä loppuvuodesta syys, loka, marras, joulukuussa ja sitten alkuvuodesta ensi keväällä 52 keikkaa. Toi on niin kuin aika kattava setti, aikamoinen kiertue, että tässä pienessä meidän Suomen maassa, jossa ei hirveän montaa miljardia tai miljoonaa ihmistä elä, niin saadaan tuommoinen todella iso stand-up-turnee tehtyä. Ja tämä niin kuin pitää tämä Niko Kivelän kiertue sisällään muun muassa tällaisia paikkoja kuin Kuhmo, Äänekoski, Lieksa, Kotka, Uusikaupunki, Karjaa, Kurikka, Raahe, Ylivieska ja sitten tietenkin isoja kaupunkeja on niin kuin useita, monta ja homma lähtee Mikkelistä käyntiin siis tällä viikolla perjantaina. Hyvinkin niin kuin tuollainen kunnioitettavan iso, megalomaaninen jopa tämä Niko Kivelän stand-up-kiertue, niin varmaan tästäkin puhutaan, että miten näitä paikkakuntia ja päivämääriä sitten löytyi tämmöinen näin valtava määrä hänelle. Niko Kivelä siis iltapäivän haastateltava tänään kello 16 jälkeen suurin piirtein tämä stand-up-koomikko veteraani Niko Kivelä äänessä siis tänään.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: The Weeknd sekä Daft Punk, I Feel It Coming. Kohta laitetaan sitä Levi and the Leavingsia tulemaan yhden musiikkiesityksen muodossa ja Iina Forsman Pass You By. Ja pian luvassa on myös paikallista asiaa tuossa 2:30 aikoihin suurin piirtein. Yksi toivekappale, tämä on Paulin toivebiisi. Tämä Pauli laittoi viestiä, että hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja Kaiho Sielu Komiat yhtyeeltä soimaan, kiitos. Laitetaan se laulu tulemaan nyt tässä seuraavaksi. Ja mä muistutan vieläkin siitä WhatsApp-numerosta, mitä kautta saat yhteyksiä tänne päin, niin muistatko ulkoa se jo? 0406195939. Jossain vaiheessa se varmaan memorisoidaan ulkoa, niin se tulee sieltä saman lailla kuin se lapsuuden kodin lankapuhelinnumero. Jos se ei vielä tule, niin murjotaan sitä sen verran läpi, että se tulee sieltä saman lailla apteekin hyllyltä kuin tosiaan se lapsuuden kodin lankapuhelinnumero. 0406195939.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mennään kohti paikallista ohjelmasisältöä. Sitä on luvassa 2:30. Tuo oli Paulin toivebiisi Komiat ja Kaiho Sielu. Seuraavaksi Mäyrä-niminen kappale ja sen esittää tietenkin Levi and the Leavings.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
5: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: No, meillä on tulossa Kuopiosta semmoinen porukka, joka on tehnyt rakunäytöksiä ja rakupolttoon liittyen. Niin, sinne, mä ootan tosi paljon siltä, että heillä on rakupoltto on niin kuin, pihalle tulossa jonkinlaista näyttävää showta. Ja sitten heillä on oma näyttely siitä rakupolttotöistä myöskin siellä sitten, että rakupoltosta kiinnostuneet, niin sinne sitten ilman muuta se on hieno tekniikka. Ja on muuten yksi semmoinen tosiaan, kun kysyt, mikä on niin kuin ollut, niin toi raku- ja kuoppapoltto. Me ollaan tässä kanssa tehty, että Mikko erityisesti meidän kävijöiden kanssa on jonkun verran tehnyt kuoppapolttojuttuja, ja sitä tulee tuonne myöskin. Meillä on siellä kuoppapolttotyöpaja kanssa tulossa. Sitten siellä on rakua, että rakuhommat ja tämmöiset niin sanotut primitiivipoltot on yksi juttu, mitä haluaisin nostaa.
2: Joo, nekin on tämmöisiä oikein alkuperäisiä ja tavallaan tuo vielä lähemmäksi sitä tekniikkaa.
1: Niin, että sellaista. No sitten tietysti dreijaaminen, meillä on siellä jatkuvasti sitten mahdollisuus päästä kokeilemaan dreijaamista, että se on tämmöinen pop-up-tyyppinen homma, että siellä on meille sitten dreijat pyörimässä ulkoalueella kanssa, että pääsee ne on katoksen alla, että jos sattuu sade, niin ei haittaa sekään, että semmoisia siellä on sitten, ja tietysti monenlaisia työpajoja sitten paikan päällä, että pääsee testaamaan ja kokeilemaan niin hyvin pienellä kustannuksella, niin ilman muuta sinne vaan sitten. Sitten tietysti totta kai, niin kuin viime vuonnakin, niin me saatiin tosi

0: hyvä palaute noista luennoista, että meillä on raudanlujat ammattilaiset valittu sinne sitten siellä on kuusi tosi laajaa ja hyvää erilaista luentoa. Ensimmäisenä siellä on niin tietysti se Pentikin osuus, mitä ei voi olla mainitsematta tietenkään sitä, että jos Anu Pentik tulee miehensä kanssa pitämään Pentikin 55-vuotis juhlaluennon siitä, mikä heidän tarinansa on, niin sitä ei ole vissiin missään aikaisemmin tässä muodossa ollut, että on varmaan ihan oikeasti kaikkia kädentaidosta kiinnostuneita, vaikka olisi keramiikkaa ikinä päässyt tekemään, niin olisi varmaan kiinnostavaa olla paikalla kuulemassa. Mitä tämmöinen alan guru, tietyllä tavalla kuitenkin semmoinen minun mielestäni, jos ajattelee sitä Pentikin roolia, niin nyt just kun meillä on paljon tällä hetkellä keramiikan tämmöisiä nousevia kykyjä, jotka haluaa lähteä kokeilemaan omia siipiä, niin onhan se Anu Pentikin tarina aika huikea, että miten hän on lähtenyt alun perin hyvin pienestä liikkeelle ja luonut tuommoisen keramiikka-imperiumin ympärilleen, niin onhan se aika hatunnoston paikka siinä kohti, että tuommoiseen on pystynyt ja aika lailla omin voimin, että on Posiolle vielä pohjoiseen, niin siellä on kyllä jonkinlainen suomalaisen yrittäjyyden ihme mun mielestä.
1: Jos ei ole itse tehnyt keramiikkaa, niin aika monen kotoa löytyy keramiikkaa.
0: Varmasti löytyy.
1: Ja nimenomaan
0: joo,
1: Anun.
0: Joo, kyllä, näin on. Näin on, että silleen se on meille kyllä iso kunniaosoitus, että Anuhan viime vuonna avasi meillä ne festarit tällä tavalla etänä ja siinä etäavauksen yhteydessä sanoi, että ehkäpä ensi vuonna tulee paikan päälle. Ja nyt sitten ollaan oltu yhteydessä, niin ovat sitten miehensä kanssa päättäneet saunan lauteilla yksissä tuumin, että eiköhän me nyt lähetä sinne sitten paikan päälle, kun tuli luvattua, niin nyt saadaan ainutlaatuinen luento sitten siellä avajaisena, niin ollaan siihen kyllä enemmän kuin tyytyväisiä.
1: Joo. Miten jos ei ole koskaan keramiikkaa tehnyt, päässyt sitä tekemään, niin voiko tänne tapahtumaan tulla ihan sillä tavoin avoimin mieli ja siellä sitten pääsee koittamaan ihan ensikertalaisetkin?
0: No pääsee testaamaan, joo, erilaisia, niin nämä työpajat on kaikki sellaisia, että periaatteessa siinä on jotain, jotka voi olla vähän niin kuin erityistekniikoita, mutta ne ei ole mikään semmoisia, mikä vaatisi niin kuin aiempaa osaamista, että kyllä ilman muuta pääsee kokeilemaan. Sitten tietysti täytyy sanoa, että siellä on hirveän laaja vasarialue, jossa meillä on sitten niin kuin suomalaisen keramiikan tosi näyttäviä ja osaavia tekijöitä esittäytyy näiden meidän näyttelyjen lisäksi. Siellä on useampia näyttelyjä sitten kanssa siellä alueella, että muutakin kuin sitä rakua, että siellä on keramiikkaa kyllä sekä nähtäväksi että ostettavaksi kotiin viemiseksi, että varmasti jokaiselle jotakin.
1: Että voi monella tasolla tavallaan kokea tätä ainetta.
0: Joo, ja harrastajille vielä sit lisäksi semmoinen, että siellä on molemmat meidän maahantyöjät, Kerasil ja Varnia, isoilla osastoilla mukana. Että siellä on myöskin välinemyyntiä sitten, mikä on keskisuomalaisille harrastajille harvinainen mahdollisuus, koska yleensä joudutaan aina netistä tilaamaan. Niin nyt pääsee myöskin vähän pläräämään ja katsoa, että minkälaista välineistöä sitten
2: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Atomic Rooster ja Devil's Answer soi Puolen Suomen radiossa maanantain iltapäivän lähetyksessä. Tällä viikolla pistetään jakoon ensimmäiset John Smith Rock Frozen lippusetit tai lippusetti, eli kahden hengen lippupaketti. Näitä on yhteensä 4 kappaletta. Ensimmäinen arvonta tällä viikolla. John Smith Rock Frozen bilettejä siis jaossa ja nettikilpailua kyseessä. Tämän radion kotisivuilta löytyy Skaba kokonaisuudessaan. Eli homman nimi on se, että marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa vietetään tämän pikkujoulukauden raskaimmat kinkerit, John Smith Rock Frozen -festarit, 2-päiväinen tapahtuma perjantai ja lauantai. Esiintyjälistalta löytyy muun muassa The Final Countdown -hitistä tuttu Europe, sitten löytyy Beast in Black ja Dark Tranquility kans Ruotsinmaalta niin kuin Europe, Battle Beast, Blood Red Hourglass ja lisää julkistuksia on luvassa vielä myöhemmin John Smith Rock Frozen -festivaaliin liittyen. Ja netissä pääsee siis mukaan tämän radion kotisivujen kautta. Sieltä löytyy nettikisa. Loppuviikosta arvotaan ensimmäinen lippusetti jakoon. Jos haluat olla voittaja, käy rustailemassa perustelut, että minkä takia liput pitäisi pistää just teikäläiselle. Ja mä suoritan sitten arvontaa tuossa loppuviikosta, että kenelle biletit lähtee. Mutta nettikisassa tosiaan mukaan tämän radion kotisivuilla.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Tästä tuli WhatsAppiin viesti, kun puhuin John Smith Rock Frozen -kilpailusta, että kun osallistua voi tämän radion kotisivuilla, niin mikä on tämä radio? No se kannattaa selvittää. Jos et tiedä, mistä radiosta kuuntelet tällä hetkellä Puolen Suomen iltapäivälähetystä, niin kannattaa ottaa selkoa. Joo, siis niitä on useampikin vaihtoehto olemassa, kun tämä meidän Puolen Suomen radio on tämmöinen himmeli niin sanotusti, niin lähetys saattaa tulla moneltakin eri kanavalta, niin se on vaan helpoin mulle sanoa, että tämän radion, koska mä pääsen sitten helpommalla, mä säästän niin kun arvokasta on-air-aikaa ja on-air-tilaa sitten tätä kautta, mutta joo, ihan sen radion kotisivulta, mistä ikinä kuunteletkaan tätä lähetystä, niin sieltä tosiaan pääsee mukaan John Smith Rock Frozen -kilpailuun. Tämän maanantai-iltapäivän haastateltava on tosiaan stand-up-koomikko Niko Kivelä. Kukas on huomenna äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä? No, katsotaan täältä minun vihkosta. Käännetään sivua ja sieltä se sitten paljastuu, että huomenna iltapäivän haastateltava tiistaina hän on muusikkomies, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna muusikko ja myös päivystyslääkäri. Joo, Vöyh-nimisestä bändistä Jussi Hyyrynen äänessä sitten huomenna. Vöyhki lähtee kiertämään oman koukeroisen ja progressiivista musaa tekevän karavaaninsa kanssa. Keikkoja on muun muassa Lappeenrannassa ja Kuopiossa, Savonlinnassa ja Lahdessa. Ja Jussi Hyyrynen äänessä sitten huomenna tiistaina iltapäivällä 4 jälkeen.

0: Hurriganes ja Just For You. Otetaan skorppareita seuraavaksi. Scorpions, You and I. Sitten B:n omenapuita ja eiköhän ne uutisetkin ala sitten pikkuhiljaa olemaan valmiita, siis kello 15 radiouutiset. Eli iltapäivä 3 uutiset, semmoisetkin on luvassa kohta puoli ja 3:30 taas sitten paikallista ohjelmasisältöä tulossa 15.30 puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta nyt Scorpions, You and I. I lose control.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: yritys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.
6: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
7: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Helsingistä löytyi maanantaina puolen päivän tienoilla kuollut ihminen vedestä, kertoo Helsingin pelastuslaitos. Tarkempi tapahtumapaikka oli Kulosaaressa A-lehtien pääkonttorin lähettyvillä. Pelastuslaitos kertoo, että se oli saanut puolen päivän paikkeilla hälytyksen silminnäkijältä, joka oli havainnut ihmisen kellumassa vedessä kasvot alaspäin. Pelastuslaitos nosti kuolleen vedestä yhdessä rajavartiolaitoksen kanssa. Helsingin poliisi tutkii tapausta. Jyväskyläläisiä yli 40 vuotta ompeluasioissa palvellut ompelimo Marnikki on lopettanut toimintansa. Se laittoi ovet kiinni keskustiellä elokuun viimeisenä päivänä. Syitä lopettamiseen oli kaksi. Yrittäjäsiskosten Marjatta Viherlehdon ja Annikki Kauton ikääntyminen ja se, että he saivat ompelimon käytössä olleen ja itse omistamansa liikehuoneiston myytyä. Jatkaja olisi saattanut jollain aikavälillä löytyäkin, mutta he eivät halunneet laittaa liikehuoneistoaan vuokralle. Kun sille löytyi ostaja, lopettaminen sai sinetin. Tiloissa ei kuitenkaan enää ommella, sillä uudet omistajat toimivat kokonaan muulla toimialalla. Suomen toiseksi suurimmaksi juoksutapahtumaksi Helsinki City Runin jälkeen kohonnut Finlandia-maraton viedään läpi Jyväskylässä perjantaina ja lauantaina. Tapahtuman järjestäjät tiedottavat nyt, että ilmoittautuminen on sujunut ennätystahdissa. Tapahtumaan odotetaan saapuvan yhteensä jopa lähes 10 000 eri-ikäistä ja tasoista juoksijaa kahden päivän aikana. Tapahtumassa on kaikkiaan 8 lähtöä. Viime vuonna juoksutapahtumassa nähtiin ennätyksellisesti yli 8 000 osallistujaa. Maratonin Suomen mestaruudet ratkaistaan rantaraitilla Finlandia maratonin yhteydessä lauantaina. Keskisuomalainen uutisoi jo aiemmin, että maratonin tuoreehko EM-kultamitalisti Alisa Vainio olisi jahtaamassa SM-kultaa Jyväskylässä. Luhangassa selvitetään kunnanviraston mahdollista muuttoa terveyskeskuksen tiloihin. Taustalla ovat sisäilmaongelmat sekä kunnan säästötarpeet. Kunnanvirasto siirtyi sisäilmaongelmien vuoksi supistettuun aukioloaikaan ja etätyösuositukseen viime vuoden lokakuussa. Kunnanviraston rakennuksessa on todettu merkittävä korjausvelka. Kunnan omistama terveyskeskuskiinteistö jäi tyhjilleen, kun Keski-Suomen hyvinvointialue lakkautti tiloissa toimineen palvelukeskus Tuuliharjun kesäkuussa. Lisäksi arvioidaan, voisivatko tehostetun palveluasumisen asuinhuoneet toimia vuokratiloina yrittäjille, yhdistyksille ja kansalaisille. Asiaa käsitellään tänä iltana Luhangan kunnan hallituksen kokouksessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Stand-up-koomikko Niko Kivelä äänessä tänään tuossa noin tunnin kuluttua suurin piirtein. Niko Kivelä lähtee tällä viikolla laajalle stand-up-kiertueelle. Keikka kattaa tänä syksynä ja ensi keväänä yli 50 paikkakuntaa. Kiertue on nimeltään Sananvapaus ja jutellaan tästä stand-up-kiertueesta noin tunnin kuluttua Niko Kivelän kanssa. Nyt otetaan eräs toivekappale kehiin. Moikka Jani. Näin maanantaina läksin aamulla hammaslääkäriin ja niin oli sitten lasit jäässä ja webasto hurahti aamulla käymään. Olisiko se syvän syksyn ensimmäinen aamu nyt käynnissä? Taitaapi olla. Viesti jatkuu näin, että siitä sitten hammaslääkäriin käymään. Hammas irtosi kuin champagnepullon korkki. No ei nyt ihan, mutta irtos kummiskin. Oli muuten aika isot tonget hampaassa. Mitkä on tonget? Kai ne on sitten ne hampaan juuret. Nyt jos sais pieneen jomotukseen Deep Purplea, näin toivoo Anssi. Siellä on hammas irronnut kuin champagnepullon korkki, niin laitetaan Deep Purplea sen kunniaksi soimaan Hush.
0: Studiossa Jani Nivala.

vartti. Luvassa on paikallista asiaa, eli juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Viime viikolla meillä oli rockiviikko. Tällä viikolla teemana on poikabändit. Otetaan poikabändiviikko Puolen Suomen biisit ohjelmaosiossa. Ja aloitetaan yhdellä poikabändien kuningaspoikabändillä. Step by Step on kappaleen nimi ja asialla on New Kids on the Block.

0: tämän päivän puolen Suomen biisi Step by Step, New Kids on the Block. WhatsAppissa kysytään, että oletko joskus fanittanut tätä niin sanottua poikabändiä. Meikäläiseltä kyllä puuttuu se poikabändigeeni, että en kyllä ole, täytyy se myöntää, mutta pari vuotta nuorempi pikkusisko kyllä kuunteli tota silloin joskus, kun oltiin aika junnuja. Sitten mä muistan, että TV:stä tuli joku New Kids on the Block, joku spesiaalihomma, missä ne teki sitten kaikenlaista. Yksi näytteli niistä Indiana Jonesia niin kuin jonkun pienen hetken. Ja en muista, mitä ne muut teki, mutta se oli jotenkin semmoinen, että he pääsivät toteuttaa unelmia ja ne kaikki esitti jotain vähän niin kuin rooleja. Ja sitten yksi esitti Indiana Jonesia, niin se on jäänyt meikäläisellä mieleen. Ja varmaan joku muukin sen muistaa, mutta joo, ei ole semmoista hartaampaa fanitusmeininkiä kyllä New Kids on the Blockia kohtaan tai mitään toistakaan poikabändiä kohtaan, mutta tässä kun ollaan nyt kuunneltu kaikkea, meillä oli se teknoviikko ja sitten rockiviikko viime viikolla, niin ajattelin, että otetaan nyt monipuolisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi sitten poikabändien musiikkia soimaan tällä viikolla. Huomenna sitten joku toinen kundibändi niin sanotusti. Kundi se soi seuraavaksi, hän on James Blunt. The Truth on biisin nimi, Abreon kappale Eilisen mä luvassa ja paikallista asiaa totta kai tulee tässä puoli neljän aikoihin hetkosen kuluttua.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: James Blunt, The Truth. Vielä Anna Abreuta ennen paikallista asiaa, tai Abreuhan se nyt pitää sanoa tälle virallisesti. Kappale on eilisen mä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvi vieras on tänään Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Tänään oli siis valtakunnan mediassakin ollut kauppakamarin edustusta vähän niin kuin kansakunnan tilaa tyyppisellä ajatuksella liikenteessä. Ja sillä kai tässä nyt lähdetään.

0: kauppakamareiden osaajakysely julki, ja siinähän valtakunnallisesti 35% arvioi, että tämä seuraava hallituksen tulee onnistua työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisessä. Ja se, mikä ehkä tässä on niin kuin, ehkä jopa poikkeuksista, on se, että Keski-Suomen kauppakamarin ja se yrityksistä vastaajista 52% oli tätä mieltä, että näitä työmarkkinajoustoja vaan pitää edelleen jatkaa.
1: Mitä se tarkoittaa käytännössä työmarkkinajoustoista, kun puhutaan, niin minkälaisia, mitä se niin kuin ehkä, mitä toivotaan?
0: No niissä avoimissa vastauksissa kyllä se yleensä korostuu kuitenkin tämä työn vastaanottaminen ja tarjonta ja siihen liittyvä kysyntä, että vaikka tällä hetkellä talouskasvun mittarit näyttää ylöspäin ja ehkä kulmakertoin säätyy sitten tässä talven ja kevään aikana lopullisesti, niin kuitenkin edelleen se varovaisuus on yrityksillä ja yrittäjillä rekrytoida. Että vaikka on tehty paljon tähän työmarkkinoiden joustavuuteen eteen tässä viime vuosina tai hallituskauden aikana, niin kuitenkin vielä odotetaan enemmän. Ja sitten tietysti mitä koko luokka kasvaa, niin vaatimukset ja ajatukset sen joustavuuden niin kuin sisällöstä muuttuu ja ruvetaan puhumaan paikallisesta sopimisesta enemmän. Että kyllähän siis joustavat markkinathan kaikkien etu, se on kilpailukyky.
1: Onko se bileksi nyt siinä, jos mietitään tätä vuosikymmentä noin yleisesti ottaen, niin pandemian piti olla pahin asia, mitä maailmassa on. No siitä, ketkä selvisi, niin totesi, että no vielä tässä on eurooppalainen sotakin ja miksei tietysti yhdessä kanaalissa venettä poikittaa ja vielä Lähi-idässä sotaakin. Onko se nimenomaan tästä, että vähän niin kuin tämä maailmankin hulluus niin ajaa epäluottamuksen piiriin.
0: Niin, nyt sinällään siis niin kuin yrittäjien ja myös kuluttajien luottamuksessa on niin kuin positiivisempi ehkä kuin koskaan sen Venäjän aggressiivisen hyökkäyssodan jälkeen. Et sinällään niin kuin mieliala alkaisi olla niin kuin moodikondiksessa sen suhteen. Mut kyllähän tässä niin kuin on totuttu siihen, että tulee niin kuin näitä signaaleita ulkopuolelta niin paljon, joihin yrittäjä ja yritykset ei ehdi reagoimaan, tai se reagointikyky riippuu tietysti yrityksistä, niin sen takia niin kun yritykset arvostaa sitä, että niissä asioissa se päätäntävalta ikään kuin itsellään tai työyhteisössä, työntekijöillä ja työnantajalla yhdessä, niin pyrittäisiin niitä elementtejä parantamaan ja siellä tekemään sitä joustavuutta, koska niissä asioissa päätöksenvalta on kuitenkin siellä yrityksessä.
1: Tässä tietysti puhutaan joustavuudesta, mutta onko jotenkin niin kuin psykologisesti niin kuin fiksuakin puhua ehkä niin kuin semmoisesta vastuunjaosta myös tietyllä tavalla. Nythän se tietysti yritykselle vahvasti tulee se vastuu.
0: Niin, mä ehkä haluaisin kuitenkin nostaa tätä. Aina herkästi tämä keskustelu menee siihen, että pitäisi helpottaa irtisanomista ja rekrytointia madalta. Mutta tämähän parhaassa tapauksessa tietysti molempia sekä työnantaja että työntekijä etuja. Tämän eteen on paljon tehty muuta, mutta meillä on paljon muitakin asioita, niin kuin joustojen, byrokratian ja tämän tyyppisten asioiden suhteen tehtävissä yhteiskunnassa, että se työn markkinoiden joustavuus on aika laaja käsite.
1: Niin se aika usein niin kuin menee siihen ainakin viestinnässä sillä tavalla, ketkä vastustaa vaikka tätä tämmöistä joustavuutta ja niin poispäin, että se olisi vähän niin kuin yrittäjän haavekin, että saisi irtisanoa helpolla.
0: Niin, en mä vielä hirveästi tiedä niin kuin yrityksiä ja yrittäjiä, jotka niin kuin mielellään irtisanoo hyviä työntekijöitä. Että kyllä hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni ja tiedä yrityksiä, jotka ovat pitäneet niistä niin kuin todella hyvin myös näinä vaikeina koronavuosina ja sotavuosina kiinni, ja se on niin kuin ihaltava asia.
1: Niin, ja kuitenkin jotenkin ajattelisin, että aina rekrytoinnit on niin kuin haave, että se rekrytointi tuottaa jotakin.
0: Niin, ja kaikki rekrytoinnit ei onnistu, ja riskin kantaa kuitenkin se yrittäjä ja yritys, että sekin kannattaa muistaa. Mutta tässä on paljon, tämä paikallinen sopiminen on kuitenkin aika laaja käsite, minkä ehkä haluaisin tähän rinnalle nostaa, ettei tämä liikaa.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Damiano David, Voices. Nyt tuli hieno biisitoive tänään WhatsAppiin. Tosiaan studio saa viestiä ja olla kontaktissa 0406195939. Tuli siis tämmöinen käänteinen biisitoive tai tämmöinen, että no heippa Jani ja hyvää maanantaita. En nyt halua kuulla Suvi Teräsniskan kappaletta, kun mikään ei riitä. Biisin nimi kuvaa enemmänkin pohjatonta ahneuttani. Juuri minulle katettiin syntisten pöytä ja lisää vaan haluaisin. Jäi viime viikonloppunakin synnit väliin, johtuisikohan siitä. Siis tämmönen käänteinen biisitoive, minkä mä nyt sitten toteutan. En halua kuulla Suvi Teräsniskan kappaletta, kun mikään ei riitä. Eli ei kuunnella sitä biisiä. Sitä ei ole tulossa nyt Puolen Suomen iltapäivässä, koska meidän kuulija Jaana ei halua kuulla Kun mikään ei riitä nimistä kappaletta, esittäjänä Suvi Teräsniska. Joo, otetaan muuta musiikkia nyt, mutta Jaanalla on siis tässä ihan kyllä toivebiisikin. Koska jouluakin jo kuulutellaan, niin rohkenen ottamaan etuottoa Halloweeniin, jatkaa Jaana viestissään. Missä kuulutellaan joulua? Pyöriikö mainoksia, joulumainoksia? Onko jouluikkunoita somistettu markettien näyteikkunoihin? En mä ainakaan vielä nähnyt. Mutta Jaana anyways jatkaa viestiä näin, että törmäsin Kate Nashin Vampire-kappaleeseen ja sitä nyt halajaisin. Kappaleen sanoin, kun etsii tappelua ja veristä nenää, niin sen saa.

0: Brittiläinen laulaja ja lauluntekijä Kate Nash, Vampire. Ja se Vampire on kirjoitettu silleen väärin, että I onkin Y, Vampyre. Kate Nash, uusi tuttavuus meikäläisille, mutta hyvältä kuulosti tuo, erittäin hyvältä. Se oli Jaanan toivebiisi. Jaana pisti pari vampyyrivitsiäkin vielä WhatsAppiin, koska biisi oli siis Vampire, niin Jaana laittoi tällaisen. Nyt jäi vampyyrijutut päälle. Mitä vampyyri kysyi ruokaravintolassa? Saisinko litran kokista? Tähän kohtaan sitten semmoiset valmiiksi nauretut sitcom-komedian sarjoista tutut naurut. Joo, näin. Toinen vampyyrivitsi. Mitä vampyyrien kokouksessa oli tarjolla? Välipalaveri. Tämmöisiä löytyy meidän WhatsAppin uumenista 0406195939. Kiitos Jaana.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keskisuomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden

Se oli Boney M. Se meni sinne ja pian tähän lähetykseen tulee messiin. Stand-up-koomikko Niko Kivelä. Hän on yksi näitä tyyppejä, jotka on Suomi stand-upissa kyllä. Niitä, jotka on tehnyt sieltä, no voisiko sanoa alusta asti uraa. Siis ainakin todella kauan kiertänyt Suomen maata ja raivannut sitä tietä kotimaiselle stand-up-komiikalle. Niko Kivelällä on uusi sananvapauskiertue, joka alkaa tällä viikolla Mikkelistä. Kiertue jatkuu vielä ensi keväänäkin ja se on aika laaja, yli 50 paikkakuntaa ympäri Suomen niemeä. Mä sanon tolle, että se kiertue on aika laaja, siis se on siis todella laaja. Siis eihän tommosia rundeja tee mun mielestä ehkä kukaan stand-upin puolella. No kysytään sitäkin Niko Kivelältä tänään myöhemmin, että kuinka yleistä se on, että vedetään tuommoinen yli 50 paikkakunnan stand-up-kiertue. Mun mielestä toi on aika monen saavutus ja kertoo jotain Ukon suosiosta, että on tuommoinen älytön kiertue tällä viikolla nyt tosiaan sitten perjantaina starttaamassa. Sananvapaus on kiertueen nimi. Niko Kivelä haastattelussa tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja aloitellaan piakkoin tuossa 4 uutisten jälkeen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi laajamittaisesti elokuussa 2024. Sitä on rakennettu pätkissä kymmenille eri alueille, joilla aidalle nähtiin suurin tarve ja rakentaminen oli kustannustehokasta. Aidan on tarkoitus estää ja hidastaa erityisesti välineellistettyä maahantuloa Venäjältä. Kokonaisuuteen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Valvontajärjestelmä hälyttää kaikesta epätavallisesta toiminnasta heti. Jyväskyläläisiä yli 40 vuotta ompeluasioissa palvellut ompelimo Marnikki on lopettanut toimintansa. Se laittoi ovet kiinni keskustiellä elokuun viimeisenä päivänä. Syitä lopettamiseen oli kaksi. Yrittäjäsiskosten Marjatta Viherlehdon ja Annikki Kauton ikääntyminen ja se, että he saivat ompelimon käytössä olleen ja itse omistamansa liikehuoneiston myytyä. Jatkaja olisi saattanut jollain aikavälillä löytyäkin, mutta he eivät halunneet laittaa liikehuoneistoaan vuokralle. Kun sille löytyi ostaja, lopettaminen sai sinetin. Tiloissa ei kuitenkaan enää ommella, sillä uudet omistajat toimivat kokonaan muulla toimialalla. Suomen toiseksi suurimmaksi juoksutapahtumaksi Helsinki City Runin jälkeen kohonnut Finlandia Maraton viedään läpi Jyväskylässä perjantaina ja lauantaina. Tapahtuman järjestäjät tiedottavat nyt, että ilmoittautuminen on sujunut ennätystahdissa. Maratonin Suomen mestaruudet ratkaistaan rantaraitilla Finlandia maratonin yhteydessä lauantaina. Keski-Suomalainen uutisoi jo aiemmin, että maratonin tuoreehko EM-kultamitalisti Alisa Vainio olisi jahtaamassa SM-kultaa Jyväskylässä. Luhangassa selvitetään kunnanviraston mahdollista muuttua terveyskeskuksen tiloihin. Taustalla ovat sisäilmaongelmat sekä kunnan säästötarpeet. Kunnanvirasto siirtyi sisäilmaongelmien vuoksi supistettuun aukioloaikaan ja etätyösuositukseen viime vuoden lokakuussa. Kunnanviraston rakennuksessa on todettu merkittävä korjausvelka. Kunnan omistama terveyskeskuskiinteistö jäi tyhjilleen, kun Keski-Suomen hyvinvointialue lakkautti tiloissa toimineen palvelukeskus Tuuliharjun kesäkuussa. Lisäksi arvioidaan, voisivatko tehostetun palveluasumisen asuinhuoneet toimia vuokratiloina yrittäjille, yhdistyksille ja kansalaisille. Asiaa käsitellään tänä iltana Luhangan kunnanhallituksen kokouksessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: John Smith Rock Frozen -kilpailussa aletaan siis tällä viikolla jakamaan lippupaketteja. Ensimmäiset biletit sitten arkiviikon loppupuolella jaossa, olipas vaikeasti sanottu. No tuolla torstai-perjantai-akselilla mä varmaan pistän tästä ensimmäisen kahden hengen lippusetin jakoseen sitten tällä viikolla. Marraskuun vika viikonloppu Jyväskylän paviljonki, John Smith Rock Frozen ja pääesiintyjänä Europe, It's the Final Countdown. Ja niin edelleen. Me kysytään nettikisassa, että miksi liput pitäisi laittaa juuri sinulle ja ystävällesi. Kisa löytyy tosiaan radion kotisivuilla olevasta kilpailut-osiosta. Jos mä eihän käy, niin siellä on kuule joku toinenkin kisa tai kolmaskin kilpailu. Siellä voi olla enemmänkin näitä skaboja, niin voit vaikka samalla kertaa käydä sitten nakuttamassa useampaakin kilpailun vastauksia ja voittaa enemmänkin palkintoja, mutta mä nyt täällä eniten meuhkaan tuosta John Smith Rock Frozen -skabasta, kun se on iltapäivän heiniä ja mä pääsen sitten jakamaan nuo palkinnotkin tässä arkipäivisin kello 13-18 puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Chris Rea, On the Beach, Niko Kivelä, Sananvapaus. Joo, ensin tulee Chris Rean laulu ja sitten otetaan iltapäivä haastateltava Niko Kivelä ääneen puhumaan uudesta stand-up-kiertueestaan nimeltä Sananvapaus, joka alkaa Mikkelistä tällä viikolla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallisten puolella.
1: Stand-up-koomikko Niko Kivelä mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hei Niko.
2: Hei Jani.
1: Hei, iso rundi lähtee liikkeelle nyt perjantaina Mikkelistä. Onko kaikki valmista? Mikä on fiilis ja millä mielin sä lähdet Niko tien päälle?
2: Fiilis on mahtava. Mikään ei ole valmista.
1: Tässä on vielä aikaa. Päivät olkoon. Ei mitään hätää.
2: Joo, kato. Siis semmoinen loppupaniikki on aina hyvä asia näistä. Totuus on se, että eihän se voikaan olla valmis. Se on valmis sitten, kun toi kierto loppuu sitten vasta toukokuussa. Mutta hyvä, oikein hyvä fiilis. Vähän niin jopa jännittää se, että miksi on näin hyvä fiilis.
1: Mistä se johtuu, että on hyvä fiilis?
2: Mulla on tässä sopiva parin viikon mittainen tauko, että mä oon miettinyt sillä tavalla esiintymistä, niin sitten tulee semmoinen, niinkin nopeasti tulee semmoinen kaipuu lavalle, ja sitten kun on vielä tämmöinen sooloesitys, niin se on aika siistiä päästä niin kuin, teissä rysäyttämään ihan mitä haluaa sinne. Ja se on, nykyään osaa niin kuin, koronan jälkeen tuli tämmöinen valtava kiitollisuus siitä, että saa tehdä tämmöistä ammattia, niin se tuntuu vaan tosi kivalle päästä lavalle.
1: Ja sun mittava stand-up-rundi on nimetty sananvapaudeksi. Tuota hommaa on varmasti niin kuin mietitty ennenkin koronaa, mutta varmasti sitten tässä viime vuosina paljon enemmän. Niin miksi tämä oli nyt semmoinen juttu, tämä sananvapaus, mitä sä just tällä hetkellä halusit sitten pyöritellä enemmän ja nostaa sen esiin?
2: No varmaan niin kuin lähtökohtaisesti se itse nimi on vaan semmoinen, että se on hyvän näköinen ja kuuluu tosiaan tähän päivään hyvin. Millä tavalla me käsitään sananvapaus on monestikin aika hullunkurinen. Eli me kuvitellaan, että sananvapautta on se, että saa haukkua jotain nimettömästi netissä. Niin, se on niin arkea toi sana, että se oli jotenkin luonnollinen juttu. Ja tietenkin siinä on sitten takana myös se, että se luo mulle luvan puhua mistä tahansa, koska meillä täällä Suomessa on sananvapaus. Koska lähtökohtaisesti ihan Suomessa saa puhua mitä haluaa. Ja se on sitä sananvapautta, joka onneksi Suomessa edelleen kyllä toimii. Mutta sitten alkaa nämä mutat. Sitten alkaa mutat, kun sitten tulee muttia. Eli onko meidän sananvapaus kuitenkin justiin siellä niin kuin, tietokirjapuolella ainoastaan, mutta sitten tämä meidän arkinen elämä on täynnä tämmöisiä rajoitteita, jotka me itse luodaan.
1: Me itse luodaan niitä. Miksi me ihmiset sitten toimitaan silleen?
2: Me luodaan hirveästi itselle kaikkea. Jos mietitään esimerkiksi, mä oon käyttänyt tämmöistä vertailua niin kuin parisuhteeseen. Eli jos me ollaan parisuhteessa ja sitten sä tiedät, että joku asia on väärin. Ja nyt ei tarvitse miettiä mitään pahaa asiaa. Sä tiedät, että on väärin lähteä tiistaina keilaamaan kavereiden kanssa. Sitten sanot vaikka vaimolle, että onko se ok, että lähdet tiistaina keilaamaan kavereiden kanssa, niin se vaimo vastasi, että totta kai, mutta sä näet kaikesta, että se ei ole ok. Silloin me tullaan tämmöiseen arkiseen sananvapauteen, että eihän se silloin oikeastaan, sun ei olisi kannattanut koskaan edes sanoa sitä. Mutta näitähän on sitten niin kuin mittavasti näitä asioita, mitä me tehdään itselle tämmöisiä. Ja varsinkin just toisille, että miten me toimitaan ja sitten jos mietitään sitten tämmöistä, mistä puhutaan paljon tällä hetkellä, rasismista ja kaikista tällaisista, niin varsinkin semmoiset asiat, että sitten me monesti tehdään johtopäätös, yksinkertainen asia, tämä esimerkki, että jos minä tykkään suomalaisuudesta, ja puhutaan nyt vaikka jostain vanhasta asiasta, että onpa kiva, kun Suomessa ennen aikaan tehtiin asioita näin, niin aika monessa seurueessa tällä hetkellä se on juntteutta ja ehkä jotenkin hailusti rasismia, että uskallat niin kuin sanoa, että hei, silloin ennen kuin suomalaiset teki näin, niin se oli kyllä hienoa. Niin semmoiset on, niin kuin, se on niin kuin jopa huvittavaa, kun niitä rupeaa, niin kuin, kun mä oon tässä nyt aika paljon näitä niin kuin pyöritellyt näitä asioita. Niin sananvapaus on kyllä ensinnäkin laaja käsite, ja sitten, että no mitenkä mä sen käsittelen, niin se pitää sitten tulla katsomaan.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Aivan kohta luvassa on paikallista asiaa jälleen. Onko se muuten, se on päivä viimeinen paikallinen setti. 16.30 paikkeilla suurin piirtein uunista ulos. Rebekka Holia huoleton, kuumaa ja PMMP kimpassa. Haloo, tämmöiset ennen paikallista settiä. Ja äsken tuossa puhui stand-up-koomikko Niko Kivelä, joka aloittaa tosiaan perjantaina mittavan stand-up-kiertueensa sananvapausrundin Mikkelistä. Jatketaan Niko Kivelän kanssa juttujakin tuossa paikallisen asian jälkeen sitten puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Hei, mä lähen golfaamaan.
7: Nytkö sä jo tulit?
8: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
9: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.

0: Rebekka oli siinä huoltovailla. Kuumaa ja PMMP kyselevät, että haloo, ja sen jälkeen ihmetellään, että mitä löytyykään semmoisesta luukusta kuin 16:30 paikallisen jutun luukusta. Tämä on kuin jossain joulukalenterimeiningissä oltaisiin nyt, kun meillä luukku aukeaa, mutta niin se vaan menee nyt tässä maanantai-iltapäivässä. Joo, kuumaa ja PMMP kimpassa ja sitten paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: No, meillä on tulossa Kuopiosta semmoinen porukka, joka on tehnyt rakunäytöksiä ja rakupolttoon liittyen. Niin, sinne, mä ootan tosi paljon siltä, että heillä on rakupolttoon niin kuin, pihalle tulossa jonkinlaista näyttävää showta. Ja sitten heillä on oma näyttely siitä rakupolttotöistä myöskin siellä sitten, että rakupoltosta kiinnostuneet, niin sinne sitten ilman muuta se on hieno tekniikka. Ja on muuten yksi semmoinen tosiaan, kun kysyt, mikä on niin kuin ollut, niin toi raku- ja kuoppapoltto. Me ollaan tässä kanssa tehty, että Mikko erityisesti meidän kävijöiden kanssa on jonkun verran tehnyt kuoppapolttojuttuja, ja sitä tulee tuonne myöskin. Meillä on siellä kuoppapolttotyöpaja kanssa tulossa. Sitten siellä on mikrorakua. Että rakuhommat ja tämmöiset niin sanotut primitiivipoltot on yksi juttu, mitä haluaisin nostaa.
2: Joo, nekin on tämmöisiä oikein alkuperäisiä ja tavallaan tuo vielä lähemmäksi sitä tekniikkaa.
1: Niin, että sellaista. No sitten tietysti dreijaaminen. Meillä on siellä jatkuvasti sitten mahdollisuus päästä kokeilemaan dreijaamista, että se on tämmöinen pop-up-tyyppinen homma, että siellä on meillä sitten dreijat pyörimässä ulkoalueella kanssa, että pääsee ne on katoksen alla, että jos sattuu sade, niin ei haittaa sekään, että semmoisia siellä on sitten, ja tietysti monenlaisia työpajoja

0: heidän tarinansa on, sitä ei ole vissiin missään aikaisemmin tässä muodossa ollut, että on varmaan ihan oikeasti kaikkia kädentaidosta kiinnostuneita, vaikka jos keramiikkaa ikinä päässyt tekemään, niin olisi varmaan kiinnostavaa olla paikalla kuulemassa. Mitä tämmöinen alan guru, tietyllä tavalla kuitenkin semmoinen minun mielestäni, jos ajattelee sitä Pentikin roolia, niin nyt just kun meillä on paljon tällä hetkellä keramiikan tämmöisiä nousevia kykyjä, jotka haluaa lähteä kokeilemaan omia siipiä, niin onhan se Anu Pentikin tarina aika huikea, että miten hän on lähtenyt alun perin hyvin pienestä liikkeelle ja luonut tuommoisen keramiikka-imperiumin ympärilleen, niin onhan se aika hatunnoston paikka siinä kohti, että tuommoiseen on pystynyt ja aika lailla omin voimin, että on Posiolle vielä pohjoiseen, niin siellä on kyllä jonkinlainen suomalaisen yrittäjyyden ihme mun mielestä.
1: Jos ei ole itse tehnyt keramiikkaa, niin aika monen kotoa löytyy keramiikkaa.
0: Varmasti löytyy.
1: Ja nimenomaan
0: joo,
1: Anun.
0: Joo, kyllä, näin on. Näin on, että silleen se on meille kyllä iso kunniaosoitus, että Anuhan viime vuonna avasi meillä ne festarit tällä tavalla etänä ja siinä etäavauksen yhteydessä sanoi, että ehkäpä ensi vuonna tulee paikan päälle. Ja nyt sitten ollaan oltu yhteydessä, niin ovat sitten miehensä kanssa päättäneet saunan lauteilla yksissä tuumin, että eiköhän me nyt lähetä sinne sitten paikan päälle, kun tuli luvattua, niin nyt saadaan ainutlaatuinen luento sitten siellä avajaisena, niin ollaan siihen kyllä enemmän kuin tyytyväisiä.
1: Joo. Miten jos ei ole koskaan keramiikkaa tehnyt, päässyt sitä tekemään, niin voiko tänne tapahtumaan tulla ihan sillä tavoin avoimin mieli ja siellä sitten pääsee koittamaan ihan ensikertalaisetkin?
0: No pääsee testaamaan, joo, erilaisia, niin nämä työpajat on kaikki sellaisia, että periaatteessa siinä on jotain, jotka voi olla vähän niin kuin erityistekniikoita, mutta ne ei ole mikään semmoisia, mikä vaatisi niin kuin aiempaa osaamista, että kyllä ilman muuta pääsee kokeilemaan. Sitten tietysti täytyy sanoa, että siellä on hirveän laaja vasaarialue, jossa meillä on sitten niin kuin suomalaisen keramiikan tosi näyttäviä ja osaavia tekijöitä esittäytyy näiden meidän näyttelyjen lisäksi. Siellä on useampia näyttelyjä sitten kanssa siellä alueella, että muutakin kuin sitä rakua, että siellä on keramiikkaa kyllä sekä nähtäväksi että ostettavaksi kotiin viemiseksi, että varmasti jokaiselle jotakin.
1: Että voi monella tasolla tavallaan kokea tätä ainetta.
0: Joo, ja harrastajille vielä sit lisäksi semmoinen, että siellä on molemmat meidän maahantyöjät, Kerasil ja Varnia, isoilla osastoilla mukana. Että siellä on myöskin välinemyyntiä sitten, mikä on keskisuomalaisille harrastajille harvinainen mahdollisuus, koska yleensä joutuu aina netistä tilaamaan. Niin nyt pääsee myöskin vähän pläräämään ja katsoa, että minkälaista välineistöä sitten on.
2: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: enkeli sinisissä farmarihousuissa. Voisiko se olla joku Kaukoröyhkän biisi vaikkapa? Ehkä. Mutta ei ollut Röyhkän kakea tuo. Se oli Train, Angel in Blue Jeans. Hetken kuluttua jatkaamme stand-up-koomikko Niko Kivelän seurassa. Puhutaan siitä, että minkä verran Niko Kivelä on saanut sanomista, minkä verran on tullut palautetta siitä, että mitä hän stand-up-koomikkona esityksissään sanoo, että onko siitä vuosien varrella aina ihmiset nillittänyt, että mistä hän tekee vitsejä tai minkälaisista asioista hän puhuu, kun hänen uuden kiertueensa nimi on Sananvapaus. Ja kysyn myös esikuvista ja puhutaan siitä, että Niko Kivelän keikoilla katsoja on turvassa. Eli siellä ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu nolatuksi tai tapahtuu jotain pahaa, jos menee Niko Kivelän stand-up-keikalle, niin siellä on kuitenkin sillä loppupeleissä turvassa, ihan vaikka esiintyjä sitten ottaisikin vähän kontaktia ja juttelisi. Just vaikka sinulle, jos olet menossa Niko Kivelää katsomaan tässä nyt syssyllä tai sitten ensi keväänä. Don Huonot, olemme kuin veljet ja piakkoin äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Don Huonot, olemme kuin veljet. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tänäänkin kuuteen saakka täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Vielä ainakin MXM Tune ja God ja stand-up-komikko iltapäivän haastateltava Niko Kivelä piakkoin äänessä.
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: 10 minuuttia ja uutispäivitystä tarjolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Huomenna tiistaina meillä on muusikko kautta lääkäri haastattelussa näihin samoihin aikoihin kuin tänäänkin. Vöyh-yhtyeen keulilta tuttu herra Jussi Hyyrynen niminen laulaja, kitaristi ja myös lääkäri toiselta ammatiltaan. Jussi Hyyrynen äänessä siis huomenissa. Tämän iltapäivän haastateltava on stand-up-koomikko Niko Kivelä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Niin sä sanoit tossa Niko Kivelä, että nyt sulla on niinku vapaus sanoa sitten tulevalla kiertoilla mitä vaan, kun sä oot otsikoinutkin rundin sananvapaustermin alle. Mutta minkä verran sä oot saanut vuosien varrella kuraa jotenkin siitä, että mitä sä koomikkona lavalla sanot, niin kuinka paljon jotenkin siitä on nillitetty sulle, että miksi sä sanot noin, miksi sä teet tämmöisistä asioista huumoria?
3: Aina on jonkin verran tullut, ja se on jännä ristiriita, että itse haluaa käyttää sen mahdollisuuden, kun saa mennä lavalle ja ottaa mikrofonin, niin mahdollisimman raadollisesti ja sillä tavalla, että se herättää ihmisissä. Mutta se tuntuu tosi pahalle sitten, kun joku sanoo, että ei noin saa sanoa tai sitä loukkaista jotain. Mutta nyt sitten tämä on tärkeä asia. Jos mä oon loukannut jotain tai joku on kokenut sen, niin yleensä kysymyksessä on väärinkäsitys. Mm. Eli siinä tullaan justiin tähän, miten tämä maailma toimii. Eli joku kuuntelee mua ja se lopettaa ajattelemisen puolessa välissä sitä juttua. Tekee oman johtopäätöksen ja sitten niin kuin miettii, että jaha, tämä meni tähän. Mutta se ei koskaan kuunnella sitä loppua. Eli siellä lopussa tulikin sellainen koukku, että mä olinkin samalla puolella sun kanssa. Mm-hmm. Ja näitä on tullut tosi paljon. Joo. Sitten niitä on selvitellyt kuule joskus niin kuin 20 viestillä ja sitten sieltä loppupeleissä vähän niin kuin naurattanut, että no niinhän se nyt itse asiassa olikin, että ollaan ihan samalla puolella. Mutta on kuullut koko uran ajan ja sitten se on se pointtikin. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että turhaa sinne lavalle menee, jos ei se herätä asioita. Ei tarvitse välttämättä olla negatiivisia asioita, mutta jotain. Ja mulla nyt on semmoinen hapitus ja ääni, joka on aika tehty tämmöiseen puoli ärsyttävään toimintaan.
0: Ketä esikuvia sulla on maailmalta tai Suomesta komiikan parista, jotka käyttää sitä omaa koomikon sananvapautta hyvin ja tekee sen komiikan sillain niin kuin pitääkin?
3: No, se on vaikea kysymys, koska mä olen sitä mieltä, että mä ensinnäkin mä katson tosi vähän komiikkaa, siis tosi vähän. Se johtuu siitä, että mä en vahingossakaan sitten matkisi ketään, koska monesti ihminen, jos me nähdään jonkun menestyvän, niin me vähän niin kuin puolivahingossa matkitaan sitä menestyjää. Sen takia katson sitä vähän, mutta sitten mä tykkään niin kuin joistakin pätkistä, en muista monesti niitä koomikoita pätkiä, mutta just semmoisia, jotka itsellekin on vähän semmoinen, että oho. Hyvä esimerkki tietenkin tähän päivään on se Ricky Gervaisin moni asia, että se lähtee niin purkamaan todella rankkoja juttuja. Ja semmoisia, että kukaan ei viittisi niin missään bileissä esimerkiksi puhua semmoisia asioita, mutta se puhuu sen niin siellä lavalla. Ja se on just siistiä, koska sehän on niin irrallinen se porukasta. Ei, mäkin aina varoittelen ihmisiä siitä, että älkää ottako itteenne, koska se on minä, joka puhuu.
0: Niin, ja sä lupaatkin nyt tämän uuden kertoi tiimoilta, että katsoja on turvassa niin kuin keikan aikana.
3: Joo, kyllä. Siis monesti kun kysytään katsomosta jotain, niin ihminen luulee, että sitten ruvetaan kiusaamaan tai roustaamaan. Niin mä halusin sitten sanoa vaan, että mun kanssa on turvassa. Mä kysyn vaan kysymyksiä yleisöltä, johon mä haluan vastauksen. Elikkä mä en vie sitä mihinkään, että mä haluan nolata sut tai mä haluan tietää sinusta enemmän, vaan mä vaan sillä teen siitä asiasta elävän, että mä kysyn asioita, niin silleen voi sanoa, että yleisö on turvassa, että niin kuin, just te ette vastuussa mistään, te voitte vaan nauttia ja rentoutua siellä puolipimeydessä ja minä otan kaiken vastuun.

0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppuu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
11: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
12: Sinun.
13: Minun.
12: Meidän.
13: Jyväskylän kaupunginteatteri.
14: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi laajamittaisesti elokuussa 2024. Sitä on rakennettu pätkissä kymmenille eri alueille, joilla aidalle nähtiin suurin tarve ja rakentaminen oli kustannustehokasta. Aidan on tarkoitus estää ja hidastaa erityisesti välineellistettyä maahantuloa Venäjältä. Kokonaisuuteen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Valvontajärjestelmä hälyttää kaikesta epätavallisesta toiminnasta heti. Henkilöauto ajoi toisen perään Jyväskylässä Laukaantiellä Mäntykankaan hautausmaan lähellä maanantaina iltapäivällä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tietojen mukaan henkilövahinkoja ei ole. Ambulanssi kävi paikalla tarkistamassa tilanteen. Tilanteesta aiheutunut liikennehaitta oli ohi hiukan kello 16 jälkeen. Jyväskyläläisiä yli 40 vuotta ompeluasioissa palvellut ompelimo Marnikki on lopettanut toimintansa. Se laittoi ovet kiinni keskustiellä elokuun viimeisenä päivänä. Syitä lopettamiseen oli kaksi. Yrittäjäsiskosten Marjatta Viherlehdon ja Annikki Kauton ikääntyminen ja se, että he saivat ompelimon käytössä olleen ja itse omistamansa liikehuoneiston myytyä. Jatkaja olisi saattanut jollain aikavälillä löytyäkin, mutta he eivät halunneet laittaa liikehuoneistoaan vuokralle. Kun sille löytyi ostaja, lopettaminen sai sinetin. Tiloissa ei kuitenkaan enää ommella, sillä uudet omistajat toimivat kokonaan muulla toimialalla. Luhangassa selvitetään kunnanviraston mahdollista muuttoa terveyskeskuksen tiloihin. Taustalla ovat sisäilmaongelmat sekä kunnan säästötarpeet. Kunnanvirasto siirtyi sisäilmaongelmien vuoksi supistettuun aukioloaikaan ja etätyösuositukseen viime vuoden lokakuussa. Kunnanviraston rakennuksessa on todettu merkittävä korjausvelka. Kunnan omistama terveyskeskuskiinteistö jäi tyhjilleen, kun Keski-Suomen hyvinvointialue lakkautti tiloissa toimineen palvelukeskus Tuuliharjun kesäkuussa. Lisäksi arvioidaan, voisivatko tehostetun palveluasumisen asuinhuoneet toimia vuokratiloina yrittäjille, yhdistyksille ja kansalaisille. Asiaa käsitellään tänä iltana Luhangan kunnanhallituksen kokouksessa.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
15: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Darin ja Superstar. Maanantai-iltapäivää ja maanantai-iltaakin tässä samalla jo samalla rahalla täältä Puolen Suomen radiosta. Hello, hello! Jani studiossa arkisin 1-6 ja tänään sama homma. Totta kai. Kävin äskettäin ottamassa meikäläisen iltapäiväkaffeet täällä keittiön puolella meidän työpaikalla ja pistin vedet kiehumaan veden keittimellä ja eräs kollega tuli siinä sitten vähän torumaan mua tai sättimään, että ai sä oot teejuoja, että ai suhun ei voi luottaa, sä vedät teetä. Sitten mä sanoin, että tilanne sakenee tästä entisestään, kuulee, että mä juon tätä. Sitten mä näytin sille kofeiinitonta pikakahvia purnukassa ja sitten hän oli, että okei, no eihän toi mitään, että kunhan et teetä juo, niin olet vielä suht koht luotettava ihminen. Ja sanoin, että teehen ei meikäläinen koske, se ei jotenkin sovi elimistölle, varsinkaan aamulla. Jos juo teetä, niin musta tuntuu, että ne tulee melkein saman tien niin kuin aamusella ylös, mutta kofeiiniton pikakahvi, semmoinen kuppunen pitää tässä kerran iltapäivässä juoda ja nyt on sen aika. Joo. Puhutaan kohta stand-upin olemuksesta meidän iltapäivän vieraan kanssa. Stand-up-koomikko Niko Kivelä hetken kuluttua äänessä. Niko Kivelällä on tulossa iso stand-up-kiertue, joka jatkuu nyt tässä syksyllä ja sitten vielä ensi keväänäkin yli 50 keikkaa. Ensimmäinen etappi on perjantaina ja Mikkelistä lähtee liikkeelle tämä Niko Kivelän stand-up-kiertue. Joskus parhaimmillaan se stand-up on kyllä niin kuin tuommoisena taiteen muotona sellaista, että se vie jonnekin matkalle, se niin kuin saa ajatukset johonkin ihan toisaalle. Ja mä ehkä kerroinkin täällä lähetyksessä joskus tässä vähän aikaa takaperin, että kun kävin katsomassa semmoista Jim Jefferies-nimistä koomikkoa, hän on Australiasta lähtöisin oleva tyyppi, todella räävitön, ihan siis aivan niin kuin hirveä, mutta toisaalta se on sitten ehkä hänen komiikassa just se juttu, että siinä kyllä unohtuu ne arjen murheet ja jotkut omat asiat, kun hän kertoo jostain omista peräpukamista ja tämän tämmöisistä. Niin siis, se oli silleen, mä olin mun kaverin kanssa katsoa sitä Jim Jefferiesia, niin siinä vaiheessa kun alettiin niistä aamu vessassa käyneistä puhumaan ja kertomaan tarinaa sit näistä ongelmista, niin mun kaveri lähti siinä vaiheessa ampas tuolilta pois ja kävi jossain kanttiinissa sitten siinä aikana. Juteltiin vaan jälkeenpäin, että siinä vaiheessa, jos mennään tuonne niinku vessahommiin ja tollaisiin, niin hän ei niinku halua tietää, että miten australialainen stand-up-komikko Jim Jefferies käy vessassa. Mutta mun mielestä se oli ihan loistava show, kun siinä tosiaan niinku aivot lähti jonnekin lomalle ja pääsi tuulettumaan. Ja se Jim Jefferies, australialainen komikko, oli kyllä aivan pro siinä työssään ja onnistui viemään semmoiselle jollekin matkalle. Ja mä oon ton stand-up-koomikko Niko Kivelän nähnyt joskus vuosia sitten jo keikalla ja todella pro on kyllä hänkin ja hän käytti jo niinku tämmösiä jotain ääniefektejä ja pelasi niinku äänillä jo tosi kauan sitten, että Niko Kivelä on kyllä ollut aikansa edellä ja iso suosio on kyllä kohdannut miestä stand-upin saralla ja valtava stand-up-kiertue tulossa. Puhutaan kohta tosiaan siitä stand-upista taiteen lajina ja stand-upin olemuksesta. Otetaan ensin Kisun kappale Mun kulta ja tässä heti ekana ABC, When Smokey Sings.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Niko Kivelä, sun alkava rundi on todella iso, siis mittava, siis tosi laaja. Mä kiinnitin huomiota siihen, että 32 keikkaa nyt tänä vuonna ja 20 keikkaa sitten vielä keväällä, niin ootko sä ikinä tehnyt näin isoa rundia tai tehdäänkö Suomessa tämän kokoisia stand-up-kiertoita yleensä, 52 keikkaa?
1: No nyt en ole ihan tietoinen, että minkälaisia rundeja muut on tehnyt, mutta itselle tämä on siis suurin kiertue. Mutta nythän pitää muistaa se, että me koomikot, jotka on tätä ammatikseen tehnyt vuosia, niin mehän ollaan rundattu silleen tauotta tosi pitkään välillä, että eihän meillä mitään lomia sillä tavalla ollut. Mm. Mä muistan elävästi sen hetken, kun Antti Tuisku oli aallonsa harjalla ja se oli Promiksistakin keikalla. Mä näin ja kävin moikkaaskin Antti Tuiskua sitten ja se veti aivan käsittämättömän kovan keikan siellä Promiksissa. Ja sitten sen jälkeen oli haastattelu. Ja hän lähti sitten niin kuin puolestoista kuukaudeksi vähän hengittämään tuonne Espanjaan, koska sillä oli kiertue ohi. Ja sitten mä katson, että kuinka monta keikkaa se. Niin, niin sillä oli kiertoilla 6 keikkaa. Niin se lähti puoleksi kuukaudessa lataa akkuja, niin mä olin se, että no voi nyt jumalauta, että kun pitää tähän nämä rokkarinkin hommat nykyään. Niin koomikkona.
0: Mutta se antoi kaikkeensa, kato 6 keikkaa, siihen vedetään niin kuule täböllä ja suonet kullistuu. No
1: se on just näin, joo.
0: Kaikki
1: ja liikutaan
0: lavalle.
1: Paljon, tanssitaan ja lauletaan yhtä aikaa. Mutta tietenkin, jos teet niitä 6, niin.
0: Jep, onhan tossa, joo.
1: Et siinä on sitten, kun mietitään tuollaista vanhan kansan rokkaria, joka lähtee rundille ja rundaa 2,5 vuotta.
0: Joo.
1: Ja niitä on vieläkin niitä bändejä, jotka lähtee siis vuosien rundeille, niin olihan se mun mielestä ihan hauska. Että
0: oli.
1: Pitää lähteä lataamaan vähän. En tiedä kuinka paljon sitten, kun tämä rundi on ohi, niin kauaksi, mutta jos suhteessa mietitään toi 6, niin sitten mä oon Espanjassa.
0: 8 vuotta.
1: Se on outo. Mä menen itse asiassa Antti Tuiskun mökin.
0: Ai sä oot jo puhukannut sen, että sä lähdet sinne. Sinne lataamaan.
1: Ei kun mä menen niin kuin yllätyksenä, että hei nyt on mun vuoro hengähtää.
0: Kyllä. Sä oot niinku Kivelä tehnyt stand-upia kauan, pitkän uran jo, niin missä vaiheessa piti niin kuin alkaa just tekemään tämmöisiä rundeja tai otsikoida niitä omia esityksiä, että milloin se tuli se semmoinen teemottaminen kehiin niin kuin sulla?
1: Niin, teemottaminenhan tuli tietenkin siinä, kun on sooloesitys, eli sen voi teemottaa.
0: Mutta alkoiko se sulla sitten heti sooloesityksissä vai?
1: Joo, kyllä se. Sehän helpottaa niin kuin hirveästi ensinnäkin. Ja sitten se soolo, mä en muista, koska mä nyt tein ensimmäisen sooloesityksen. Sehän on ihan eri laji kuin stand-up niin kuin sitten yleensä. Että kun mä mennään niin kuin monta koomikkoa klubille esiintymään, niin sehän on hauskaa, semmoista niin kuin, vähän niin kuin revittelyä ja lyhyt aika, että kun esiinnytään vaan se 20-30 minuuttia siinä.
0: Niin jotkut teidän ammattikunnasta sanoo, että se on paukutusta.
1: Niin, joo. Ja sen pitääkin olla, koska se pitää olla semmoinen niin kuin esittely. Mm. Ja sitten kun sä pääset siitä vähän niin kuin ylöspäin, jos voi näin kuvata, niin sitten se on mahdollista tehdä näitä soolokeikkoja. Ja sitten se on mahtavaa, kun sun ei tarvitsekaan paukuttaa, vaan sä voit elää semmoisen hetken yleisön kanssa. Se on aivan eri, se on aivan ihana taiteen muoto, että ei ole kiire. Sä voit maalata sinne lavalle mitä tahansa. Yleensä on teatterilava tai tämmöinen konserttisali, joka on muutenkin tehty semmoiseen esittämiseen, niin se on upeata. Siis se on aivan todella siistiä. Että vaikka lavalla ei ole mitään, niin siellä on niin kuin ihan koko maailma, jos mä niin haluan.
0: Joo, sit on varmaan siisti tolleen tehdä, mutta sit on myös siisti katsoa, kun te vedätte, ja siinä pääsee semmoiselle niin kuin matkalle, että joku toinen sorkkii mun aivoja sen vajaan tunnin, tai mitä se esitys sit kestääkään, ja pääsee niin kuin pääsee sitten ihan mihin vaan, mihin se sitten se matkanjohtaja siinä haluukaan viedä.
1: No just niin, sehän on se hienoin ajatus mun mielestä itsellekin on juuri se, että antaa ihmiselle sen pätkän, sen pienen pätkän niin kuin omasta arjesta sitä lomaa. Mä oon aina tätä toivottanut, että se on se hienoin fiilis, että mun kanssa se vajaa parituntinen on, se on ihan täysin lomaa sun omasta elämästä. Ja meillä kaikilla on kaikkea. Meillä kaikilla on varjoja ja kiviä, joita pitää kantaa, ja on lainaa ja on huolia ja muuta. Niin sitten tuommoinen hetki, että sä saat vaan niin kuin olla ja astua jonkun toisen maailman tosiaan, niin se on jotenkin, se on uskomattoman hieno hetki myös esiintyjältä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tom Grennan ja Diamond, stand-up-koomikko Niko Kivelä vielä kotvan kuluttua äänessä, eli siis ihan kohta. Puhutaan muun muassa siitä, että hän on rakentanut hiljattain just talon ja se on valmistunut ja siellä on paljon myös värejä siellä talon sisällä, niin puhutaan muun muassa tämmöisestä aivan pian. Toive musiikin pariin kohta, nimimerkki Grillaa ja laitto viesti, että moi Jani, kesä hiipuu. Grillissä on tänään vartaita, savustettua possun ulkofilettä, paprikaa ja tomaattia ja valkosipulia ja punasipulia ja parsaa ja mausteena chilisous, kastiketta ja musta pippuria. Ja grillaajan hyväksi havaitsemalla tavalla tänäänkin siellä savustetaan leppälastuilla. Suottais toimia, meinaa rillaaja. Onnistuuko kuulla retropop ja Säkkijärven polkka? No laitetaanhan se soimaan ja kohta tosiaan vielä stand-up-koomikko Niko Kivelä äänessä.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori. Tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
7: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A. Hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali. Koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
8: Sinun.
9: Minun.
10: Meidän.
9: Jyväskylän kaupunginteatteri.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Otetaan Niko Kivelä tähän loppuun vielä muita kuulumisia. Mitä muuta sulla on menossa? Joskus oli Niko Kivelä kommunikaatiobändikin muutama vuosi sitten. Onko se vielä hengissä se proggis?
2: Just nähtiin jätkien kanssa, että on se hengissä, mutta meillä ei ole tiedossa keikkoja. Se on sen takia, koska nyt kun mulla on kiertue, niin jätkillä taitaa taas olla joku tauko. Ja sitten kun mulla on tauko, niin jätkillä on kiertue. Se nyt valitettavasti vähän jää jalkoihin. Mutta muuten niin nyt on sillä tavalla kiva, että mulla ei oikein mitään muuta ole kuin tämä kiertue. Mutta toki, ettei nyt elämä olisi niin yksinkertaista, niin tuli rakennettu tuo talo Seinäjoelle. Ja

0: siinä on iso piha ja muutenkin niin tässä tämmöiset raksahaalarit päällä tälläkin hetkellä anna tätä haastattelua, että koko ajan on niin kuin jotain tekemistä. Semmoista niin kuin elämän prokkista on paljon, sitten on toi kiertue ja sanotaanko, että elämä on hyvin.
1: Loistavaa. Hei Niko Kivelä, anna meille loppuun tähän vielä joku turne ja kerro minkälainen se sun talo on. Onko se jonkinlainen ihan tämmöinen niin kuin pohojalaistalo, mikä sulla on siellä?
0: No kuule justihin niin. Näin me tehtiin, että vaikka sinne pyöriteltiin mitä tahansa hienoja taloja siinä tontilla, niin loppupeleistä tulin siihen tulokseen, että minä olen hotelleja tarpeeksi nähnyt, joten rakennetaan pesä. Ja pesästä tuli pohjalaistalo suurella tommoisella tietenkin tämmöisellä ulkorakennuksella, jossa on tietenkin traktori.
1: Kenen traktori se on?
0: Se on minun traktori, Solismerkkinen traktori. Mä oon se Soliksen kanssa tehty vähän yhteistyötä tässä näin. Se on semmoinen pikkutraktori, joka on viimeksi eilen piti lopettaa sen takia sillä jyrääminen, kun kello oli jo 9 illalla. Et se on aivan ihana laite. Mm. Ja sitten kotona sisällä niin meillä on paljon värejä. Siis todella jännä yhdistelmä värejä ja vanhaa maalaisromantiikkaa.
1: Miten ne värit on päätetty sinne sisälle, että kun värejä ja sävyjä olisi lukematon määrä, niin mitä sä oot saanut päätettyä sinne jonkun keittiön värisävyn?
0: No kuule, toi kumppanini Anu on siitä ihana ihminen ja meillä jotenkin synkkaa monet asiat hyvin ja myös tämmöinen, että kun me katseltiin värejä, niin me vaan niin kuin päätettiin niin, että päätetään niitä värejä. Eli katsotaan niin kuin väristä, katsotaan näin, että no toihan olisi niin kuin aika jännä. Ja se toinen sanoi, että niin olisi. Niin se olisi siinä. Koska niitä värejä tosiaan on miljoona, niin päätökset tehtiin tuolla tavalla. Niin siitä tuli oikeasti mahtavasti, paitsi värihän voi aina vaihtaa. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu oikein oikealle. Ja keittiö oli helppo sen takia, että mulla oli siitä selkeä kuvitelma, että siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin ranskalaistyylinen maalaiskeittiö. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen pehmeä, tumma, vihreä. Niin se oli helppo.
1: Pohjalais-ranskalainen keittiö.
0: Pohjalais-ranskalainen keittiö. Se ensimmäinen maailmassa. Niin. Ei kun itse asiassa, niissä on paljon samaa itse asiassa, kun sitä tuli tutkittua. Niin.
1: Mämmiä syödään Jorgin siellä tuokko tolokulaa. Pohjalais-ranskalaisessa kyökissä.
0: Meille ei kyllä mämmiä ole syöty, mutta jostain kohtaa se kai tulee sitten. Se ottaa mietaa kylähän.
1: Joo. Mikä siellä on joku semmoinen kaikista repäsivin värisävy tai joku niin kuin teidän mielestäkin oudoin ratkaisu tai oudoin väri ja mikä huone se on?
0: No kyllä mä tykkään meidän alakerran vessasta niin kuin kovasti. Eli vessassa on aivan järsyttävän niin kuin tämmöinen yökerhomainen kautta, mikähän se voisi olla, yökerho ja sitten joku riistovaltio.
1: Okei. Okay. Sä et halunnut hotellia siitä semmoinen omasta kodista, mutta sä halusit kuitenkin hotellin yökerhon sinne.
0: Joo, eikö semmoinen tapetti siis? Nyt kuuntelin loppuun. Eli kaksi seinää on sillä tapetilla, kaksi seinää on tämmöisellä niinku hyvin lämminkeltainen, jos sen niin voisi sanoa. Sitten on kristallikruunu ja Kalevala lautaset siellä ylhäällä. Niin se on, niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen huone, että siellä niin kuin joskus tuijottelee vaan pitkä aikaa siinä, unohtaa, mitä oli tekemässä.
1: Mitä on siis Kalevalan lautaset vessan katossa?
0: Ei ne katossa ole, kun siis katon tuolla rajasta.
1: Katon rajassa.
0: Niin, no, siellä on se Kalevalan tarina. Niitä on ainakin kaksi niitä sarjaa ja toinen niistä sarjoista päätyt on, niitä on kuusi niitä Kalevala. Ne on hienoja, ne sopii hienosti. Se on järisyttävä hieno vessa.

Sara Larsson, Can't Tame Her. Stand-up-koomikko Niko Kivelän suuntaan kiitoksia. Hän toimi iltapäivän haastateltavana tänään ja huomenna sitten Vöyh-yhtyeestä laulaja ja kitaristi Jussi Hyyrynen äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä kello 16 jälkeen, siis tiistain kunniaksi. Ja Niko Kivelä pisti muuten terveisiäkin menemään Jussi Hyyryselle tällaisen viestin, että mun pitäisi välittää hänelle, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen. Ja en ole käynyt pitkään aikaa verikokeissa, niin mun pitäisi stand-up-koomikolta välittää muusikkolääkäri Jussi Hyyryselle tämmöiset terveiset sitten huomenissa. Niin välitetään, yritän muistaa, teen parhaani, pistän tuosta muistutuksen itselleni tuohon papereihin, niin ehkä minä muistan nämä terveiset sitten huomiselle välittää.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olemme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tarttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: me olemme ilmasta tehtyjä.
1: Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tämä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, mutta sen aika ei ole ihan vielä.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus. Meikäläinen on jumissa siellä 80-luvulla ja sieltä tulee tänään illan viimeinen semihidas biisi, mutta sen pariin mennään Camila Cabellon jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

tämä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Myös tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Se oli Camila Cabello, Havana. Nyt otetaan brittiläis-amerikkalaisen Foreignerin matskua 80-luvun alusta. Waiting for a girl like you. Tämmönen hieno ballaadi saa kunnian päättää tämän lähetyksen tänään, eli puolen Suomen iltapäivän lähetyksen. Julkaisuvuosi on 1981. Foreigner, Waiting for a girl like you. Jatketaan huomenna puolen Suomen iltapäivää.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Maratonjuoksun Euroopan mestari Alisa Vainio on mukana ensi lauantaina Jyväskylässä SM-maratonilla. Ajatus on, että Alisa tulee Jyväskylään tekemään Berliiniin valmistavan pitkän harjoituksen Jyväskylän tapahtuman yhteydessä. Vainion manageri Julius Taskinen vahvisti Keski-Suomalaiselle. Pitkä valmistava harjoitus tarkoittanee sitä, että rantaraitilla Vainio ei hae aivan huippuaikaa. Sellainen lienee mielessä Berliinissä, jossa on historian perusteella yksi nopeimmista maratonreiteistä. Jyväskyläläisiä yli 40 vuotta ompeluasioissa palvellut ompelimo Marnikki on lopettanut toimintansa. Se laittoi ovet kiinni keskustiellä elokuun viimeisenä päivänä. Syitä lopettamiseen oli kaksi. Yrittäjäsiskosten Marjatta Viherlehdon ja Annikki Kauton ikääntyminen ja se, että he saivat ompelimon käytössä olleen ja itse omistamansa liikehuoneiston myytyä. Jatkaja olisi saattanut jollain aikavälillä löytyäkin, mutta he eivät halunneet laittaa liikehuoneistoaan vuokralle. Kun sille löytyi ostaja, lopettaminen sai sinetin. Tiloissa ei kuitenkaan enää ommella, sillä uudet omistajat toimivat kokonaan muulla toimialalla. Ylistön silta sai maanantaina uuden ilmeen, kun Jyväskylä Pride-viikko avattiin väritystalkoilla. Väritystalkoot järjesti osana Pride-viikkoa Jyväskylän kaupungin hyvinvoinnin edistämisen tiimi, kulttuuripalvelut sekä nuorten taidetyöpaja. Työpajaan osallistuneet kertoivat Keski-Suomalaiselle, että Pridein näkyminen Jyväskylässä voi korostaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja että siltaan piirretyt rakkautta ja ihmisoikeuksia korostavat kannanotot ovat nykypäivänä tärkeitä. Jyväskylän Pride-tapahtumaa vietetään koko viikon ajan. Luhangassa selvitetään kunnanviraston mahdollista muuttoa terveyskeskuksen tiloihin. Taustalla ovat sisäilmaongelmat sekä kunnan säästötarpeet. Kunnanvirasto siirtyi sisäilmaongelmien vuoksi supistettuun aukioloaikaan ja etätyösuositukseen viime vuoden lokakuussa. Kunnanviraston rakennuksessa on todettu merkittävä korjausvelka. Kunnan omistama terveyskeskuskiinteistö jäi tyhjilleen, kun Keski-Suomen hyvinvointialue lakkautti tiloissa toimineen palvelukeskus Tuuliharjun kesäkuussa. Lisäksi arvioidaan, voisivatko tehostetun palveluasumisen asuinhuoneet toimia vuokratiloina yrittäjille, yhdistyksille ja kansalaisille. Asiaa käsitellään tänä iltana Luhangan kunnanhallituksen kokouksessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Ohjelma, jota kuuntelet, on Suusuutelu kuntoon, ja tänään meillä on aiheena hampaiden valkaisu. Asiantuntijana suuhygienisti Eeva Tamminen. Terve.
2: Terve.
1: No, miksi ihmiset haluaa valkaista hampaitaan?
2: Ihmiset on kiinnostuneita siitä, miltä he näyttää, ja hampaat kuuluu ja suun terveys siihen.
1: Milloin tämä hampaiden värjäytyminen, niin se on niin sanotusti normaalia?
2: Iän myötä jonkun verran hampaat tahtoo tummua. Se on luonnollista.
1: Niin, eli tämmöinen, jos huomaa valokuvasta 60-vuotiaana tai sitten 30-vuotiaana, niin se, että jos hampaat näyttää erilaista, niin se ei välttämättä, se voi olla ihan luonnollinen asia.
2: Kyllä.
1: Joo. Mitä eroa on hammaslääkärissä tehdyllä valkaisulla ja kotona tehdyllä valkaisulla?
2: Kotiin myytävät tuotteet on tosi paljon miedompia. Vastaanotolla ammattilaiset pystyy käyttämään vahvempia aineita, suojaamaan ikenet, käyttämään erilaisia valotinlaitteita siinä apuna. Niin se on tehokkaampaa valkaista vastaanotolla. Toki kotonakin pystyy, vaatii usein vähän niin kuin pidemmin aikaa, jotta päästään hyvin tuloksiin.
1: Niin, eli siis jos hakee sitä tehokkainta tapaa valkaista hampaita, niin se ei välttämättä ole sit siellä kotona.
2: Joo, jos sanotaan tehokkainta siinä mielessä, että haluaa niin kuin mahdollisimman valkoiset hampaat, niin siinä tapauksessa vastaanottovalkaisu on parempi vaihtoehto.
1: Voiko tämän valkaisun tehdä kuka vaan, kun välillä näkee, että vaikkapa kosmetologi voi tehdä valkaisuja?
2: No, mulla ei ole kokemusta kosmetologin valkaisusta, mutta kyllä mä pikkasen epäilevästi tietenkin omasta ammatistani katson tätä asiaa, niin siihen suhtaudun. Kyllä mä ajattelen, että turvallisempaa on tulla niin kuin hammashoidon tai suun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle silloin, jos on joku hammasasia kyseessä. Oli se sitten hammaskoru tai hampaiden valkaisu.
1: No, sellainen, joka miettii tätä valkaisuasiaa, niin varmasti miettii myös sitä, että kuinka nopeasti nämä tulokset tulee ja toisaalta sitten, että kuinka kauan se vaikutus kestää.
2: Joo. Vastaanottovalkaisussa tulokset on nähtävillä heti valkaisun jälkeen, ja sitten kuinka kauan se kestää on yksilöllistä. Usein on useamman vuotta kuitenkin nähtävissä se valkaisutulos. Mitä suositellaan, niin siihen rinnalle on monesti sitten myös kotivalkaisua vähän niin kuin ylläpitävänä keinona.
1: Onko tämä hampaiden valkaisu turvallista?
2: On. Vastaanotolla ammattilaisten tekemänä se on turvallista, ja kotiinkin meilläkin on myynnissä kotivalkaisuvaihtoehtoja, ja kun niiden käyttö käydään yhdessä läpi ja sitä noudattaa käyttöohjetta, niin se on kotonakin turvallista.
1: Tuolta kun netistä lukee ihmisten kommentteja valkaisun jälkeen, niin joku on puhunut vihlomisesta. Miksi hampaat voi vihloa valkaisun jälkeen?
2: Joo. Valkaisussa yleisimmin käytettävä aine on vetyperoksidi, ja se tunkeutuu sinne hampaan sisälle pilkkoen niitä värimolekyylejä. Ja oikeastaan mitä tahansa asiaa me tehdään hampaille, niin on mahdollista, että se elävä hammas reagoi siihen. Tavallisinta on, että siinä aika pian valkaisun jälkeen hampaat on vihlovimmat. Jos sitä ilmenee, niin yleensä se ilmenee siinä melko pian. Ja yleensä se jää pois kyllä ihan päivässä viiva viikossa. Mutta sitten suosittelen aina, että käy niin kuin ammattilaisen vastaanotolla ennen kuin lähtee valkaisemaan. Jos lähtökohtaisesti on jo vihlovat hampaat, siinä on järkevää tehdä ensin toimenpiteitä ennen kuin niitä valkaistaan, jotta tältä haitalta voidaan välttyä.
1: No, entäs sitten semmoinen asia, että vaikuttaako tämä valkaisu vahingoittavasti esimerkiksi hampaan kiilteeseen?
2: Ei. Ei pysyväislaatuisesti. Pikkasen se kuivattaa siinä valkaisun aikana hammasta ja sen takia tulee tietynlaiset jälkihoito-ohjeet. Esimerkiksi välttää pärjääviä ruokia tietyn aikaa. Nykyisin on saatavilla myöskin suojalakkaa, mikä voidaan laittaa valkaisun jälkeen ja tällä sitten saadaan taas vähän niin kuin lyhyemmäksi se varoaika, milloin voisi pärjääviä ruokia käyttää. Hammas ottaa kosteuden takaisin suussa olevasta nesteestä ja jos juo espressokahvia heti valkaisun jälkeen, niin on ainakin tämmöinen teoreettinen mahdollisuus, että se tummuisi tai ne tavallaan värihiukkaset menisi sinne hampaan huokosiin ja sitten me ei saavuteta sillä valkaisulla oikeastaan mitään hyötyä.
1: Onko semmoisia tilanteita, jossa joutuu sit asiakkaalle sanoa, että nyt ei voi suositella valkaisua?
2: On. Jos on kovin kuluneet hampaat, jos on reikiä hampaissa, jos on jotain iensairautta, ne kaikki pitäisi niin olla hoidettu kuntoon. Jos on paikkoja valkaistavalla alueella, niiden pitäisi olla niin kuin hyväkuntoiset. Jos on oikein kuiva suu, niin ehkä silloin ei myöskään olisi suositeltavaa. Raskaana oleville ei suositella valkaisua. Että on tilanteita ja tässä erityisesti korostuu se, että semmoinen konsultaatiokäynti ennen valkaisua, niin siinä selvitetään nämä, että onko estettä valkaisulle ja taas tehdään tarvittavat toimenpiteet, jos on, tai jäädään hetkeksi odottelemaan ja tehdään myöhemmin valkaisu.
1: No somessahan kiertää paljon videota myös näihin valkaisuun liittyen. On mitä erinäisimpiä kikkoja, on ruokasoodaa, sitruunaa, aktiivihiiltä, YM. Mitäs tämmöisistä sanot?
2: No en voi suositella niitä ammattilaisena. Ehkä jos ajattelet kerran kokeilen, niin ihan tuskin sillä nyt mitään haittaa on. Mutta esimerkiksi se aktiivihiilitahna jatkuvassa käytössä, niin kyllä hyvin varovaisesti suhtautuisin siihen.
1: Sanoit tuossa aiemmin, että valkaisun jälkeen tulee semmoiset jälkihoito-ohjeet, niin mitä siis pitäisi välttää muuta kuin näitä värjääviä ruokia tai juomia?
2: Joo, se lista on ihan jonkun verran pitkä. Siellä on happamia ruoka-asioita ja värjääviä ruoka-asioita ja me on pyritty listaamaan niitä sitten, mutta suomalaisittain esimerkiksi just kahvi, musta tee, mustikat, ylipäätään tummat marjat kuuluu näihin.
1: No tähän loppuun vielä, Eeva Tamminen, mitä sanoisit ihmiselle, joka harkitsee, että pitäisikö valkaista hampaita?
2: Tervetuloa hammassirkkuun käymään, niin selvitetään asia.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suusuutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen.
10: Kasvis.
7: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Ihanapa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato?
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

järjestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa.

laiturilla laivaa odottaa, ajatella hyvä voittaa.

matka, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalan jälkineen, tartun hetki muistoihinikin.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.